0: Bueno. Hey, Roig Shop, what else is there? Izendugu aurreko temarixue, eta oin paseko ga beste kandelabro batera. Zaguzorak ezkegitxite txune gotin modun. Spanish Fly, original. 2001 barrero. Kriston temazo ez horrekete txuen.
1: Venga, emone
0: urre. Eurre, hasta ku.
2: Yo te veo los días.

0: Spanish Fly, Espainiko Eulixe,
1: Espainiko
0: Egaldixe, alda bizen, bisetako bat, zein motoko gurrengo azkara?
1: Oxe.
0: Desire Fit Wannabister, original mix, haue 2001, barriro esaten dut,
1: bet? Ja, engantzaua, berata.
0: Kriston temarduek, tio.

0: Bueno.
1: Bai, bai, bai.
0: Lokomiak, ez xilitiak,
1: bai.
0: Abaniko erraldoi batzuk erabiltzen zituen eszenatokin. Kriston marikak ziren danak.
1: Bai.
0: Bai, itxura aldetik, eta bai, danak, danak, danak.
1: Postenez.
0: Eta kontu eda, karo, ezin zuen marikak izan. Ze, larogeita bederatzi ezan, eta ama guztik maite zituzten. Hau da, ama guztik haiekin nahi zuen, bai. Eta haien fantasia...
1: Ja, oipila bat gertatzen da,
0: Bai.
1: Burra da.
0: Bai, bai, bai.
1: Zia, honekin, Pablo Alboranekin.
0: Era bat.
1: Gerta osan hori, en plan, atazala armariotik eta ama guztik dana kreson triste.
0: Ricky Martin bere
1: gaien, baita. Bai.
0: Ba, bueno, kontu eda, bai. Era bat zentsuratuta zerela haiek, eta haien, ba hori, taldek, esaten ziela, ez izan hain marikak. Dan, nahi dezun guztien, baino, amak ez daitezela konturatu ze ez dut
1: claro,
0: salduko.
1: Claro, ja.
0: Eta haiek bakizu zein zuen.
1: Zer.
0: Juntzien, 1987, Freddie Mercury urte betetzea. Konbidatu inzitxu.
1: Wow.
0: Orduan izan zen pixkat, ba hori, kasoik ez zitxea, eta gero atera zen, ba hori, homoseksualak zirela, eta...
1: ja, bueno, txika, no se, jarri beta horreko.
0: Bar, bai, baino, beste garai bat
1: bai, ziren, bai.
0: Eta orduan, ba, taletik bota zituen, gero beste batzuk sartu
1: bueno,
0: zituen.
1: Bueno, taletik botea, ez ziren danak,
0: ziren,
1: ja, baino batzuk ziren, como pentsatzen.
0: Ez dakit, hainbeste ez dakit, baino badakit, gaizkia eta zitzaiela marika izatena, ze oso marika ziren, eta ikusten bai juzun bideok, eta oso fuertea da, eta oso ondo ikendu, osa, kristo nabanik azok moitzen ditu, gero, usted playback ikendu zuela, oi, bai, baina, bueno, tipikoa zan baita. Eta hoxe aldatu intzituen partaide guztik, lokomiakok, eta zituen hainbat diska, eta usted azkenengo diskan etzeola hasierako inor. Horregatik eukizuelako polemika hori. Baina, bueno, haiek ibizaguten ziren, dantza jentzuen, eta nik uste berden izan zitzaik.
1: Bai, ondo pasa zuen pasal izan zuen bitarten, ta.
0: Bai, bai, baina, bueno, honekin, baita esanet, larogeita behatzen garela, eta oraindik isi erazte hau bazeola, eta etzala publikoki LGTB izatea bate bai. Aberasgarrie, ez popularitate aldetik, ez diru aldetik, ez sozialki onartuta etzelako. Eta bueno, letra pixka mofa da,
1: Bai, a ber, esaten du, hemen, alzan jarri, hauek diela bideok jartzen duela instrumental medieval, atzetik,
0: ai,
1: como
0: bai.
1: Pa que suena poema, baina, bueno, imagino, simaz, hori kantak esaten duela, lokomiak zure gorputza dantzan mantentzen du, abanikoak dantzan arituko dira.
0: Eta hori da letra.
1: Bai.
0: Ez dauke...
1: Atxipetxipu. Ez dauke...
0: Bueno, urrengo abestia, You Were Always On My Mind, Pet Shop Boysen bertsioa.

0: zenbaki momentua. Bale, a ber, pista bat eman diazu.
1: Hemen nere akatsa izan da.
0: Bai, hau dela aurrekoa. Orduan, oain arte zet esan ezer bost zenbakikin. Osa, esango ez 85.
1: Bale, bakertu zare.
0: Bale.
1: Erresuma Batuko abesti hau 1987 argitaratu zen. Baino esan barra uket, hau ez dala jatorrizko abestie. Abertxio bat dala, ospetsu gaintzan, eta bar...
0: 85 sortu zen.
1: Ba, agia mai, ezakit. Eta bueno, abesti hau neretzat da balada triste LGTB bat, eta lotzen dut asko Cristina Ortiz Labenenokin.
0: Ai.
1: Ze asko unkitzen naun abesti bat da, ze, bueno, Los Javis ekin zien bere bizitzako seri hartan, badau estena oso polit bat nun, bea dantzan aidan, abesti honekin, bere liburu argitaratzen duen estena baten, eta egiten dute oso estena politia ni asko unkitzen nau. Eta atatzen dabea umetan, dantzan, gero handigoa danen, erabezaron, gero trantzizio nasita, gero trantzizioko beste fase baten, eta gero ja zahartzaron, eta oso modu politien dago grabatuta, eta ni unkitu egiten naiz abestionek, eta letra ere oso politia eta eskatuko izut.
0: Bai, zugira gurri.
1: Esaten du letrak. Agian, ez zintudan behar bezain ondut tratatu. Agian ez zintudan maitatu ahal izan nuen bezain beste. Egin eta esan ez nituen gauza txiki guzti horiek. Ez nien sekula denbora eskaini. Beti zenden zu nire gogoan. Beti zenden zu nire gogoan.
0: Toma, ja.
1: Eta ni, unkitu itxena. Benetan da abesti bat, sentsible naunen, negarra sortzen ditena. Eta oso politxeru itzen zait. Eta askoz gehiago ez, guain, Boge, Madonna.

0: Wow, temon. Vale, a ver. Niko honekin dauket lotura, baita esan dezu.
1: A ver, tío.
0: Esan dezu una lehen en plan un kitze zitzula zizula tal. Pous.
1: Banekin.
0: Ostia, bizitzan negar gehien eragin diten pieza audiovisuala o ez dakit, en plan, zerbait ikusten dezula eta da, bueno, serie bat da daula larogei garrena markadan zeatuta?
1: Bai, bai. Esan gonoke, irurogeita malarogei hortiko.
0: Bai, eta Nueva Yorkeko bai. Bizitzai buruz eta ba, bertako trans mugimendu eta hola.
1: Oinarrituta dago Paris is Burning dokumentalen. Ba, eta dokumental horrek hitz egiten do kontrakulturai buruz
0: nola sortzen duen familia beraien arte
1: bai.
0: Eta como bakoitzen historia eta da super polite en plan beti eskatzen diatenen gomendatzeko serie bat edo hoi botatzen dut zerutze zaite bai. Ikusi dute novena se tratatzen ditu gozak ustekit
1: bai takto hundikin
0: a ber rukiko jola baita miren mobiak ez baino danak gauke nahi basu bat danak gauke, baino iruditzen zaitu oso egokie oso ondo indata, ondo plan...
1: duintasun
0: hori
1: eramaten ditu errealitate disidentek pantailara
0: bai.
1: Eta aktore guztik
0: oi
1: ama margitu
0: deitu dio alarma izan da
2: bai.
0: Oin lo eotea espero zenun.
1: Usted atzo sista inula eta alarma jena nula. Año bueno.
0: Horregatik lanbideko papelak ez. Zimaz, hori. Dara kiston seria eta horrekin lotzen detela kanta. Ordun, seria barin badau ambientauta garai horretan, baino, aurpegi arraro bat jarri diazunez. Ba esango betau bai dala ja, larogeita margarren.
1: Ondo zoaz, oso ondo zoaz.
0: Ordun, botako dut, larogeita mairu.
1: Bueno, obeto zabiz.
0: Ez ez zabat asmanko, tira.
1: Aher, zaie die.
0: Ja, bai.
1: Gero asmanko itzuzu.
0: Bota.
1: Larogeita amar.
0: Ah, bale.
1: Hain justu. Ba, esan duen bezala, New Yorkeko kontrakulturai buruz hitz egiten do, ballroom kulturari ere buruz hitz egiten do.
0: Osa, kantak hitz egiten do baita horri buruz?
1: Nuski. Kanta da Vogue. Eta Vogue
0: bai,
1: da...
0: Bai, baina bakizun ere inglesa.
1: Bai, baina, esan nahi dut. Vogue da, ballroomen egiten zuen dantza mota da, Vogue Femme, dala emakume transak egiten zuen askoz feminizatugoa, ba, korputzeko alderdi sensualak bai. Markatzen, eta gero dago, Old Way. Dala ba, askoz jeratiko goa, forma geometriko kinez, kutsak, bai. Lerrok, eta bai, polemika hundi eukizon, Madonna, kau aterazonen, zehazkenen, kultura, subkultura eta kontrakultura eta LGTB mugimendu nazan zerbait, mainstreamera eraman zon, ospetsu intzon, ikaragarrizko arrakasta eman zion. Eta hemen berriz errepikatzen da, aurreko abestitan atera dan, bereizgarri eta sonori ez da nola, emakume cis txurik bai. Botere dunek askotan erabili duten haien ba, postu edo haien privilegioak eta hotxa komunitate honi laguntza eskintzeko edo ikusgarritasun emateko. Eta nola, ba hori, ez deune zeuki LGTB artista hainbeste publikoki, ba, askotan hartzen ditugula, eta hartzen ditugula oraindik gaur egun ere, LGTB ez dien artistak gure egiten ditugu. Eta, hoxe, aipatzeko, aipatu deunez Paris is Burning eta Pose,
0: bai.
1: Paris is Burningen atatzen dien pertsona errealetan daude oinarrituta, ia pertsonaje guztik.
0: Ah.
1: Ta, oso kurioso da, eta wow. Oso horregatik esan duzunen,
0: vale.
1: Duintasuna hundiz eramandako zerbait da. Dokumentala YouTube-en dau, ordu tapiko irauten du, eta oso oso interesgarria da. Eta bueno, irakurri nire zuen.
0: Inglesa zau.
1: Bai, baina...
0: Ba, erabiliko dut hori ikasteko baina. Bueno, hau da.
1: Bai.
0: Bale, ba, bueno, esaldi batzu jarri dituna bainetek, die, musikalean, musikalean?
1: Musikalean.
0: Ah, musikalean dago arima. Bertan sentitzen naiz eder. Magikoa bizitza bola da. Beraz, zoaz dantzalekura. Zoaz dantzalekura pixka da como... Ez? Buen indegeza de.
1: Zuazan zalekura.
0: Bai.
1: Nazkante hori. Madonna naiz, eta pikutara bidaliko zaitut.
0: Madonna marrazki bizigun bat izango balitz.
1: Madonna mari, Madonna, Madonna. Hori bai. Bakizu?
0: Ez, zer da?
1: Bueno, hoy igual urrengo saia vale, kutziko vale, de. Vale. Hori bai da euskal referente bat. Bueno, berdina, berdina. Vale, urrengo abestia eta gaurkoz azkena.
0: Bai, bai, bai. Gai, mozten dugu hemen eta hola, Urrengoako gillo, eta
1: bueno. Urrengo bate ongo da, izu ez, ze ondo.
0: Baita, igual urrengo berriz luzatze bea, bagea, pues beste bat, eta.
1: Eta igual, hola, ba.
0: Ez, ez, ez, señor.
1: No, ni bakizu prest, ikerketa guztik bilaketa danak
0: ituko. Bai, bai, ingoen dike, bai.
1: Eta bueno, primeran pasatu nun, hau bai. Dana irakurtzen. Urrengoan ikuste dela, oain arteko.
0: Fuertena.
1: Bai, bai, nik uste guztako
0: zaizu. Zinda.
1: Sar bedi, Errusiatik, all the things she said, tattoo. Wow.

0: batek esan duen bezala, ikono bat. Osea, justo esan dizut, badakitera historia, ze bueno, kanta emo bezala, ban, jakin barra hoke.
1: Bai, hau gugandik hartuko dau,
0: bai.
1: Aurreko guztik baino.
0: Bai. Bale, a ber, zalantza dauket dan ja 2000-koa edo guaindik garen 2000-an aurretik. Orduan botako edala, 87-koa eta poker face jartzen aizea orduan ez dakit.
1: Pa, pa, pa, poker face, pa, pa, poker face, ma. 2002.
0: Ah, eske dudan euken. 2002. Eske da etapa hori Ruy Abril Lavigne tal.
1: Abril Lavigne, 2002, eh?
0: Claro, eske, bai. Ba, bueno, hori, honen historia berez oso turbioa.
1: Bai.
0: Eta oso fuertea.
1: Oain arte bota ditxegun guztin
0: arte. Claro, eske, oain arte berez, hau, movida safikona ez da atera.
1: Ez egin egin.
0: Ez, eta hostia,
1: eh? Bueno. Bai, zuk hasi nahi duzu?
0: Nahi bat zuzu hasi.
1: Jun osagarri botatzen, ze nik
0: oso turbioa.
1: Egieda pentsatu, oza, nik hau ikertu ez pixkat, baino egieda oso ospetsu intzala ze ikertatu zan dana nahiko ba hori, esan gura txue. Itz bat erabiltzearen. Zer gertatzen da abesti hontan, hemen dau aldaketa bat, oain arteko abeslari talde abesti guztikin, izkutatuta, polemika bat ekarri zuen, kalte intzien, ba bueno, Julia Volkova eta Lena Katina,
0: hain rusak,
1: bai, errusiar emakume hauek,
0: bai,
1: nerabek
0: bueno,
1: ziela,
0: bueno, emakumeik ez,
1: hain nerabek, bai, nerabek ziela, taldea osatu zuten, lesbiana bikote bezala. Hau da, haien merkatuko eskaintza, merkatu musikaleko eskaintza produktu bezala zan, nerabe lesbianak ziela, elkar maitatzen zutena. Eta besti hau atera zanen, estanda bat sortu zan.
0: Bai, bombazo, bai.
1: Gezurre zan lesbianak ziela. Dana zan
0: marketing
1: estrategia utxe. Eta, bueno, bazien emakume cis heterosexualak, errusiarrak eta txurik.
0: A ber, berez nik uste hor zerbait egon zeikela.
1: Bai.
0: A ber, zerbait. Ez dakit.
1: Ze uste zu, neska hauek haien lagunekin liatzen diera, baino heterosexualak diera.
0: Ez, igual bisexualak ziren, o ez dakit. Osa ez dakit benetako historia zein dan, baino bai erabilizutela, ze, auskalo, no, haien sexualitatea, ni idea. Baino bai...
1: No, lasai gero...
0: Erabilizuten...
1: Ikertu dut eta.
0: Ah, bale.
1: Bai.
0: Juntzia, ebera jene txagaliz.
1: Bai, bai, haiekin seksua dukidet, eta...
0: eta ez, ez du etzun.
1: Eta garbi dago heteroseksuala diera. Ez, ez. Ez, ez.
0: Bueno, kontu edala, hori, ba, erabiltze zuela asko, ez, ba, hiperseksualizazio hori, eta areturbio, ba, ez dakit zeuzkien 16 urte edo ez dakit zenbat urte zeuzkien.
1: Bai, nera bek zien adingabekok.
0: Txiki egin zien,
1: bai.
0: Gauzaitako. Hemla? bueno, ezin maz. Ba, bezanet, errealitate bat dala, baino erabiltze zola errealitate hori ba, produktu bezala.
1: Bai.
0: Orduan...
1: Eta hori, abesti honekin batera, bideoklip bat atera zan, ba hori,
0: bai.
1: Oso esanguratsu izan zana, euripen atatzen ziren bik,
0: bai.
1: Elkarrukitzen, elkarri musuka, Errusian debekatu intzan, bideoklip hau eta abesti hau, eta handik urte batzuta, atera zuen dokumental bat, bi emakume hauek, Anatomy of Tattoo, ze tatu zanaien
0: bai,
1: talden izena, esanez, ba hori, etziela lesbianak, eta haien jabek, haien nagusik,
0: bai, mana,
1: behartu edo. Zitula, bai. Ba hori, lesbiana izango balie bezala, performatzea, horrek salduko zolako, eta bazeolako hor morbo puntu handi bat, nerabe txiki hauek errusiarrak lesbianak dienak, bai. Oso fuertea da.
0: Bai, bada.
1: Oso fuertea da. Eta bueno, azken xetasun bat dauket, baino oi bota horretik letra nahiko nuke apur bat.
0: Bale, irakurtzen dut.
1: Irakurtzen, bai.
0: Bale, bueno, esaten du. Hau da justu bukaeran dauken parte
1: bai,
0: horrez, esaten dut.
1: Apurtu aurretik iten duna.
0: Susurratzen. Esaten dut. Ama, nire begira zauden horrek, ezadazu, zer ikusten duzu? Bai, burutik jota nago, joder. Aita, nire begira zauden horrek, ezadazu, aski izango alnaiz inoiz, muga gurutzatu aldut, eta gero, Amu, aldut en plan... A ver... Eta gero, berak esan zizkidan gauza guztiak nire buruan lasterka. Hau ez da nahikoa.
1: Hau ez da nahikoa, bideoklip baten atatzen ziela Euripen erdibilutxik elkarren musu ematen.
0: Bueno.
1: Testu inguru nahiko latza, nahi galdetu ezkeo.
0: A ber, baino, berez lehenengo esaldik, osea...
1: Baino, oso, osea, pentsatzen dezu.
0: Pentsatzezu.
1: Eta testu inguru, erabat...
0: Ja, fijo, ez da, manajerrak idatzizola.
1: Jota, ziurrenik. Ba, bueno, dokumenta lorren osten, 2014, talde ontako partaide batek, Julia Volkovak, bai. Hain zuzen ere.
0: Pelirroja edo Ilebeltza? Batzuk...
1: Ilebeltza.
0: Ah, bale, Ilebeltza. Ilebeltza, bai.
1: Hoi da, bai.
0: Bai.
1: Emo, garaiko emo,
0: frekillo. San Angie.
1: Ai, bai.
0: Bai.
1: Era, Angie Rusiarra eta queerbaiterra balitz. Ba, bueno, beak esan zon, 2014, ez dola mutil gehiik onartzen.
0: Ke?
1: Bere semea gehi balitz, elukela onartuko, ta gero, oi, esan da nahikoa ez balitz, esan zon, lesbianak ederragok die. Ez ez gehien aukka ez erresango alare. Ze hobe da gehi izatea, lapurre edo drogadiktua baino.
0: Ta honekin izte.
1: Gora ezagun, abesti honen testu ingurue.
0: Claro, bebe,
1: eta handik 12 urtea, hori diozu.
0: Bai.
1: Beste gabe, hemen, azpimarratu nahiko nuke, nola aldaketa hori ematen dan, eta alako baten merkatun badaun produktu LGTB entzako txoko bat,
0: bai.
1: Izan modu, munduko modu okerrenen, ez bai. Da, hipersexualizazio horrekin, bai. Morbo puntu horrekin, baino alako baten, ostras, igual lesbiana,
0: zehara
1: performantzea, onartzen hasten dala, edo diru eda borren atzetik.
0: Ja.
1: Orduan, onartuko deu baldin eta diru ekarriko bat dugu. Baina, bueno, horrutzeko deu gaurkoz.
0: Bai, urrengon jarretuko deu gehiokin, ekarriko jondike bai.
1: Eta mi esker.
0: Oso guapo donda bainat.
1: Ai, esker.
0: Datu pila bat.
1: Bai, bai, nik lana indakarriet, eta poste naiz.
0: Kusiko gara torren azte.
1: Bai.

telefonoa eta zu. Kalean aurrera zoa zela, telefono kabina baten ondotik igaro zara. Telefonoa jokari da. Bizitzan bi pertsona mota daude. Batzuek honela pentsatzen dute, ez dut arazorik nahi eta hobe aurrera egitea. Beste batzuek ostera, jakin mina izaten dute, jakin luzeak izaten dira, kuskuseroak. Eta erantzun nahi izaten dute. Seguruenik norbaitek telefono okerra markatuko zuen. Baina, nortaki, behar bada zitea misteriotzu bat izan daiteke. Amodio zita bat edo auskalo. Bai, nor da?

Arratzaldeon, Piper Polizara, Kauze Bilbo iria irratiko kultur artefaktua duzuen. Asteroko zitari ekingo diogu, Bilbo iria irratiko sintonian, eta arrezozareko zeuen irratian ere noski. Astero egiten dugun bezala, kultur leio hau ireki, eta enbat kontu ekarriko dizkizuegu. Batetik zinemara joango gara, izan ere, ostiralean, otxaiaren 23an, estreinatuko da Euskal Herriko hainbat, zinema aretotan, Negu Hurbilak pelikula. Karnoko nazioarteko sinemako sinema jaialdian izan zuen epaimaikideen aipamena, bueno, batira iritziko da Euskal Herriko sinema aretoetara Negu Hurbilak. Negu kolektiboaren lehenengo lana dugu hause. Ekan Albite, Nikolau Maiofre, Adrian Roca eta Mikel Ibarguren Ibargurenek osatzen dute Negu kolektiboa. Azken hau izango da gurean, eta izan dugun bezala Negu Hurbilak euren lehenengo lan luzea da. Jone Laspiurdu protagonista, eta Euskal Gatazkaren inguruan dihardu. Pelikula hori izango dugu izpide, eta bestetik Eire eta Itaka taldean ere izango ditugu gurean.

Eta azteko kantu berri bat martxoan argitaratuko du Anarik disko berria eta dagoeneko ba sareratu ditu bi kantu. Lehenengoa Troiako zaldia izan zen eta aste honetan bertan bigarren kantua ere argitaratu du Ez nengoen han. Bueno, batira gutxinaka gutxinaka ezagutzen joango gara Anariren disko berri hori eta gaurkoan Ez nengoen han jarriko dugu saioa abiatzeko.

0: sarrerako kantu zein jarri liket. Irratzaio bat burutzen, eta musikalak dien irratzaioek burutzen dituen, ego musikala dien irratzaioek burutzen dituen eozeinen galdera bat. Polikiena hartzen mazu da, ez da zuna bine azmoko. Irratzaioek, ba, jodezagon, iruta maralei, larogei, lautamar, eun, eo, ille Boston irratzaio egitea lehu aldi mazea. Maracaibo portu zarrean. Jose, ripe hon hau izin ziken, lehena. Maracaibo gau ezinean. Eo, bukera mogun jartzen, no? Gaur iurrei koska bat aurretik indio, salto bat indio, eta bea aintzindaratu da, aurreatu da. Baina hoxe, esateko egin ditunak. Desgaztean beste irratzaio bat edan zabete.
1: Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca
0: la alcanzaré.
1: ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve.
0: Para caminar. Galeanon bertzo errorekin. Aziri mango jo, desgaztean irutamairugarren taldien aldiei alegia. Ze irratzaiuk askoz gehiu izin dia. Gaurkontan, Masilia Sound System taldien entzungo zuta. Eta ba, talde klase batzuk izin nahi duten bezala, ez? Ba, zer zango izuz, ba, Sound System da. Bai, regile eta bai, beste musika batzuk uztartzitun Sound System bat.

0: emateko.
1: Eta, hoxe, Marsellatik datorren talde honetaz, honen kantu batzuk jarriz, ingo dula gaurko irratza jua. Horretaz aparte, ba, beti moduzko gauzak, ba, gure anuntzio txuek, gure irratzaio referentzizkuen pusketak, gure pelikula pusketa batzuk eta serie pusketak eta jarri ditugu, gaur alen bat bada, hor ikustetu ahi. Eta betiko moduko irratzaio bat, lasaia, nahi duen zat, da dantzarria, nahi duen beste oso nizat.

Baixe. Mansilia Sound Systemen lau lanetako abesti dituzute. Talde honek askoz lan gehiago duzke, ez da ditzen bauzke noin egile esan, ez da gure internetik eta baino sortzioa dezagon duke bauzkela. Eta hoxe ba, bat zuzeneku da, gero zale karaktere, aniversari baita ere ustet, eta abesti soltiek dauzketen beste ontaku goteie, ez dakit. Bueno, behintzat, lau dizketako lanak entu gaitu zuta, eta hasi jarraitzen godu. Hortxe ba, goxo hau.

0: Ez gaztea, ez zarra, desgaztea.
1: Eman aldi bat opari.
0: Bizitza bezala.

0: Baina zer gauza haitu doi alden? Ego zer gauza haitu doi aldek?
1: Maitia den bora iesidoa.
0: Ego zer gauza? Gaztea.
2: Negar egin beharko duke.
0: Zeo ze badan gauzia? Desgaztea. Ezen luze txo. Jai amaika. Gora tabera, anarkofolka, tabar tabar.
2: Egin beharko nintzake.
0: Osasuna.eus podcastak. Denboraik ez auken hau, ez ertago.
1: Baina, uai,
0: zo zertago baizik.

0: ise , sa tõid sama suurel raisul .
1: Kui võrreldes tundub , ma ei tea , mis jõuab , keegi saab tiirati , onju , või ?
0: ei tundu nagu .
2: Batzutan zipaio esaten da, bestetan ertzaina esaten.
1: Baina publiko igual egin?
2: Ez ba, segun zein aurrin, lehen dena aurrin zipaio duan. Iguetxikoan.
1: Nik eti atori.
2: Oin ertzainek eta...
1: Segun zein aurrin...
2: Eta kostari zik, zipaio. Da, on ja usteat ertzainek eta pasatela.
0: Da, kompletamente.
2: Da, usteat.
0: Da, izena gure inerten di.
2: Eh?
0: Zena gure aurrin esan
2: di.
0: Ordun, ja...
2: Ja sta.
0: Ja sta.
1: Ah, no la dejó un seguimiento.
2: Gaña perdida, protagonismo bisquet ni un doctor este.
0: Normal a ver. Normala berezitik.
1: Ja. Ba, normala que vaya, niga normala nau, dexenta normala nau eta nire berriz berezitia. Nitzau kapazitea jo, la bastar bat, ordu hori dixili bat, nahiko nikik,
0: Bai?
1: Ba, buah, joder, fefetia. Amezte jendik ez nazkatzeko. Ni nau, Xabier Zaldiazek mantzian azpitearen definizioan ez onata ni hor sartzen nau. Xabier Zaldiazek eganeko kantantik, mantzian azpitearatik. Azpitearra da bellento bellen, eti atentzi jomatik. Azkenea goitik, nazkau. Horren, ni izte kriston definizio jomantzula. Geniala erutze izte, benetan, Ni bazia, ni Xabier Zaldiazek azten zuen, akojona intzate. Hau, ze, referente die.
2: Olako, kutre xabarra.
1: Olako toki bateako baino, ez. Kristone dutze iztek, eta beha bere buru guztiak, nien ere buru horrik guztiak.
3: Oh, nik zauak.
1: Hori, erretira hau zinin, bueno, txan, erretira hau nondiken, baina erretira hau
0: zinin, erretira
1: hau zemate, elkarrizketa entzizkoen, da, erkoztu jatu bat egin zantzian. Ni azpitiarra naiz, azpitiarra nizago harri bada, hoxe, da hori jentu egiten, inberdule atentzi jumon, eta gazpekeneako ditula, nazkau. Ta, ni horre sentitzen hau, ni guztiak, adiletu egin, atentzi jumon berretela, eta gazkeneako ditutela, nazkau.
4: Fuck face.

armak agertzen diren txar eta honen pelikula gehienetan botatzen digutena, bizi errealeko txar eta ontzat hartzen direnekin guk berdin pentsatzea nahi dute. Alegia, fikziozko pelikula ezagun gehienak Estatu Batuetako kanpo eta barne politiken alde doaz, eta barne eta kanpoko pertsonen ideologizazioan eragiteko bultzada bat dira.

0: Norberak berea defendatu, dena oso amerikarra, eh? Norberak berea defendatu behar duela, etxea armaz ongi ornitua izatea. Biziraun nahi baldin badugu.
1: Eh? Armak behar ditu.
0: Armak eta familia.
1: Armak eta familia.
0: Biziraun nahi baldin badugu. Biziraun nahi baldin badugu. Biziraun nahi baldin badugu. Armak eta familia. Armak eta familia. Armak eta familia. Armak, armak, armak, armak, armak, armak, dena oso amerikarra, eh? Armak, armak, armak, armak, armak.

0: Konzeptu moduan igual, ez, baina ez jo tema moduan bai.
1: Bai. Izen da gai, ba, konfundu izen atxikena.
0: Bai, konfuzizu harrak.
1: Bai, bai, horiek, horiek, lehen atxortu jatena gustatzen zatela. Da, seguru da ona ez, konfuzizu. Konfuzizu da, hor moitzeik barru da, hostia, hau bai, baina beste dihutu malduan hau ez, da... garai hartan uan, ba, abertzaletasune, bai, baino, ostia, armakin zabiltzek eta bestik, bai, baino, ah, baino, defen, ba, hor, saltza hori, emata duna ikustea, ezer ez dala, hain ona, hain txarra, hain danona aztea, la, ez?

0: Ja. Bueno, Bertago ingelesez kantatzea. Hemen Bertakuk.
1: Kerboko biro zer duelan estri bainanat Elbu dela regal abeizte zain erbodat.
0: Gazte egitea ze, gero dena porzut ingelesa jain berdea, eta gero ja bi iruiz, gero lau iz, gero bi esaldi, gero bost, eta gero hola xegut, pixkina, pixkina gordatzeke. Ez dira asko berra, Genean zile batzuten, pim pum, fuera.
1: Gerbo budi jela budueit baina plegaitein Gerbo xaxanu, argiden esamot.
0: Bueno, bueno, zeo ze, bintzet, inglesez ez da nint zeo ze.
2: Alemanez ho?
0: Animatze txeo taldik inglesez ez kantatzea, ini.
2: Hori, hori?
1: Agudez eior zueiet makrok da vutuen morguat Agudez eior zueier morbez jontorain tetra.
0: Animatze txeo taldik inglesez ez kantatzea, ini.
2: Hori, hori?
0: Eta, jode, ez dik, kendizte kontratzen hori, Gerra Mundial baten ondorio, ala? Osea, bigarren Gerra Mundial bat ondorioz, bastatu batuk intzela munduko jabe eta bere dana esportatze bera, eta hango dana honek, izkuntzi barne.
1: Agudez eior zueiet mata ondi fondaba, agudez eior zueiet, agudez eior zueiet.
0: Ni guztiak, ba, badola mundun kultura dominante bat.
1: Agudez eior zueiet, agudez eior zueiet.
0: Baina imposaketa, hori dela imposaketa.
3: Imposaketik kontrolatxatek.
0: Imposaketik kontrolatxatek, bai.
1: Agudez eior zueiet. Agudez eior zueiet.
0: Mundu guztiet, eman behar, ikisi urtean izkuntza bakarra inglesa dala.

0: Star. Port de Boucan! Port de Boucan, les gars! Viva!
1: Baina gure etxin jatorra, ala.
2: Ez. Boron, borondate kontuek...
1: Jatorra mende, eh?
3: Bai?
1: Bai.
2: Hala, zera, pa.
1: Si, si.
2: Borondate kontue. Iuel, una nahi egin, ez? Ondo nahi egin. Eure bizitzen, bestiei nahi zo genian. Da, hor sartzen egin. Ostia, horak pixke kliki jezik. Eta polizi jendiek, eta militarrak, eta gure oneako dauden hoxek. Hori, bestien oneako daudenak, horrek txirriatze zilepo.
3: Ia. Yeah.
2: Besti noneako daudenak. Ia izet, ondo ire bizitzen da, la bestik pakien,

0: Ez, hori...
1: Eta monje budistek?
0: Monje budistek bere genera zabiltzek, nahi bena egizagoek.
1: Ah, bale, esto behiten, esto jaz...
0: Etzistek izalbatzea.
1: Bale, bale, bale, bale, bale.
0: Hor, yeah. Hor zekiat. Karo, ni nere bizitzen, neu ondo itean etxik. O kalteik ezikia. Nere burui ondo itea, eta beste kalteik ezikia. Hor zartzek. Nentain jahu, hor... Ze hausetan, maksima hausetan, Netanyahu harrapatzie.
1: Netanyahu berez doia on bat ikena bil, ez? Bere ikusmututik.
0: Netanyahu bizikletan zik.
1: Ah, bizikletan. Ah, bale, bale, bale, bale, ostia. eta ez inok ez doa harrapo ingoz.
0: Maltza abidien, hartzena txiki-txikiseek, eta harrapako aluke. Da, hor maksima hausetan, ostia, ez. Ostia, ba ez, nina harrapago.
2: Ja. Yeah. Karo, baina bat zipaiek, bai.
0: Claro,
2: are que llego gizarti, ¿es?
0: O mundu. Gizarti egun ingozoat. Ja. Da gizarti un llego aitzikix egin, ba mundu holaixezik. Mhm. Berdigenaren ustez gizarti pakinla. Jendi pakinla da bautze berie.
2: Ostras. I.
1: A ver, chunka hor, o sea, tesi
0: bautze berie, jango ikun leia.
1: Tesi individualistia defendido zu hor, ¿eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Ah, vale.
0: Ez, ez, nek gero bat ematen laguntzizkatzen maldimazik. Jo, hori harra, gela lagundu. Baina, hiri inok laguntzi eskau ez digenin laguntza juti eure guztu, ez? Hori, pixket, oso peligroso iritzizteik.

Konnichiwa, Masilia Sound Systemen kantuen zerrendi izango izuet, hileran. Sale karaktere, tuze mek min sam, gero akabalot, ez gizitzen, akabalot bai hori da. Marseille, Lo Mercat, Louis Tunjorn, Tashiklando, eta Uei. Ui, haile. Esan, bueno, leheno rigile ipei zuet, baina rigile bai, baina elektroniki gehiuken taldea dela, esan, bueno, haitu dunak baki. Hoxe, Raga, Ramon Fine, Sousistena, elektronikia, hip-hopa, ez, oiek landu ditula, talde honek. Eta nungu ziren, ba, bueno, kantu pilotan, saldu da, Marseille, Marseille, Marseille. Baina baita ere, bauke, kontu bat, alegile esateko, naukena, Occitania erazde abestu ditutela. Nik ikustet, kantu iedanak, danak ez ezatetik, frantzesez izin diela, bat kenduta. Azken biharengo kantu da ustet. Ustet. Baina bai, bauzkela beste kantu batzuk Occitania eraz. Batiz bat, disko batetan. Occitanista izeneko baten, adibidez. Eta gustatu zaio nahi, ba ondo, eta gustatu zaio nahi, ba aguanta. Ezan erdun, osasuna puntu duzeko larunda laota bat garren artefaktu izin dezuela hau, desgaztean iruta mairu garrana eta Masilia Sound Systemi eskenitakoa. Ego zein, irrati libre, eo, erri irratitan, entzun algaitu zuela, beti da, irrati libre, eo, erri irrati horiek gu botatzie, gure irratza jo botatzie nahi balukete hartu leke bela alegile eta hartu leke zuela alegile eta bota. Eta gairo, desgaztean rollo hau eta zehau edanak, nahi irratza jo edanak, ba, osasuna puntu duzen entzun gaitu zuela egun duen, zuzendu gabe dakegu, elbidia, lehen da zuzendu da zehona, oin, okortuta dakegu alegile. Eta...

Taduzak taldearen burua bere abeslari eta teklatu jotzailea da, Miren Fernandez zarauztarra. Bera laguntzen Josean Martin Zarko, gitarran, mandolinan eta buzukian. Joan Ezeiza, biolinak eta haize musika tresnak jotzen, eta Xabi López, hau ere gitarra jotzen. Entzun ditzagun euren beste konposizio batean. Esan bezala, Taduzak eta Jantzu Janto.

World Music Charts Europe zerrenda ezagunean, euskal musikak protagonismoa eduki du azken urtean. Lorpen horren errua batez ere hiru taldek izan dute. Lehenengoa entzun dugun Taduzak, eta beste biak jarraien entzungo ditugunak. Korrontzi eta Kepa Junkera. Agustin Barandiaranen Korrontzi taldeak Tradition 2.1 grabatzean sekulako diska ederra sortu zuen. Bere azken diska Bilboko Orkestra Sinfonikoaren laguntzarekin zuzenean grabatu zuen. Proiektu handi honen emaitza nire iritziz ez da horren interesgarria sortatu. Alare, hemen doakizue Sinfonik Bilbon diska horretako Xoxua konpozizioa.

Folk musikan, mundu mailan egun gehien entzuten den euskal artista Kepa Junkera da. Azken aldian, melodi aldetik ez dabil abesti handirik sortzen. Hala ere, bere azken liburu diskek kanpotik sekulako itxura ona izan dute. Bai Galiza diska eta bai bere azken proposamena. Garai guztietako trikitilariei eskainitako Kepa Junkera eta Sorginak trikitixaren historia txiki bat. Bertatik aterata dago urrengo trikitilariak gera. Kepa Junkera eta Sorginak.

taiatu zuen munduko beste musikariekin, baita Kepa Junkera berarekin, osatu zuen abesti bilduma. Bertakoa duzue Dolomite abestia. Musikariak Sergio Candotti, Marion Goma, Gilson Silveira eta ezan bezala Kepa Junkera eta Valen López de Munain gitarra jotzaile fina.

Euskal Melodiak alde batera utzi eta Amparo Sánchezen Espíritu del Sol lan berriko plegaria entzuten egon gara. Granadan jaiotakoak, Kalexiko taldeko kideekin duen adiskidetasuna ezaguna da. Eta aipatutako Espíritu del Sol diskan elkarlanean aritzeaz gain, Kalexikok apirilaren 14an kaleratuko duen Edge of the Sun diskan ere, beste artista ezagun askok bezala, Amparok parte hartuko du. Hain zuzen ere, aurrerapen bezala ezagutzera eman duten kantan. Beraz, Kalexiko eta Amparo Sánchez elkarrekin, elektrokumbia antzeko kumbia de donde honetan.

Bakarkako bigarren dizka bat dakarkigu Father John Mystic. Dizkari eman dion izena I Love You Honey Bear da, eta dastatzera guazen dizkaren aberriz, Chateau Lobby 4 in C for Two Virgins.

Hortz izan duzue Fleet Foxes taldean ibili izandako Father John Misty. Jarraian, Portico Quartet taldeko kideoi bat entzuteragoaz. Nick Mulbeik oso diska sentsiblea jarri zuen kalean iaz First Mind izenpean. Abesti hau horren eredu bat duzue. Nick Mulvey eta I Don't Wanna Go Home. Ez dut etxera joan nahi.

Jose González, jatorri argentinarra duen suediarrak ere, bere estilo propioarekin aurrera darrai entzulegoaren onespenarekin. Bestitxe San Klaus deituko duen bere diska berria datorren astean, otsailaren 17an argitaratuko da. Hau, bertan agertuko den kanta bat duzue. Lief Hof, The Cave.

gaurko errotaberriri amaiera emateko Irlandako bakarlari baten musikaz osatuko dugu. Damien Ricek bere hirugarrena den luzera handiko estudioko lana argitaratu du. My Favorite Faded Fantasy. Diska horretako kanta batekin agur esango dizuet datorren aster arte. Eta hori bai, beti bezala gogoratu. Ahalik eta hoberen bizi eta musika on asko entzun. Damien Rice, I don't want to change you. Ez zaitut aldatu nahi. Agur.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Txo biltu radizu!
1: Radizu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radizu.info.

Frantzia, formaz estalia, nire bihotzak ez ditik galdu zorionaren xalaparta gozoak. Nire begietan nabari diren negar gogorrek, maitasun gozea ditek gordetzen. Nire haurren hatz garrasi garratzak, nire geroaren segurtamena ditu. Zeren gizakia ditu eta gizaki bezala ez dituk esklabo izan nahi.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

Amairu urte pasa dira, Alboka taldeak lau anaiak aurreko diskoa argitaratu zuenetik. Orain, Alan Grifi eta Josango Ikotxearen gidaritzapean, bueltan dauzkagu Lurra, Ur, Aize izeneko estudioko lan berri batekin. Bertako hitzen egileak, Arkaitz Kano, Xabi Paia edo Amets Arzaiuz izan dira. Ahotsak jarri dutenek berriz, Petxi, Eina Otelorrieta, Alex Ardui, Mikel Urdangarin edo Amets Arzaiuz bera. 25 urteko eskarmentua duen talde batek, gutxitan egingo du kale. Frogatu euren folkaren kalitatea, mundua, alagu, Alboka.

Entzun dugun alboka taldeko kidea izan zen lau urtez, Xabi San Sebastian. Folk tradizionaletik pixkanak aurruntzen joan da, blues eta rockera aldu arte. Orain, Durangoko azokan aurkezten dabilen zuaitzak ez du beldurrik estudioko lanarekin, rock soinuetatik berriro urrundu da kantautoren folk mundura gerturatuz. Ezagutu ESK deituriko kanta hau entzuten. Euskal Sodomiten Kluba.

Aldemu duen trilogia deituriko diskoan, Raúl García, Beñardo Goyetxe eta Edu Zelaieta idazlea dira mugaldekoak hirukotearen osagaiak. Hori bai, aldamenean maila handiko beste musikari batzuk ere izan dituzte. Esaterako, Xabi Pérez Bull, Morau edota adastatzera goazen emazteki langilea deituriko kantan bezala Petxi Beratarra. Zuekin mugaldekoak, galdemu duen trilogia.

Gaurko errota berrin, Durangoko azokan topatuko dituzun Euskal Diskoen berri. Beñat Axeari, ahotsak. Joseba Irazoki, gitarrak. Txistua, ahotsak, txarangoa eta kora. Eta Julen Axeari, bateria, ahotsak, perkusioa eta txuntxuna. Musikari finez osaturiko iruko honek, basoan izeneko diskoa grabatu berri du. Bertan, folka, herrikantak eta arroka ondo baino beto nahasturik topatuko ditugu. Hau, Omaha Tribal Player deitzen da.

Atzean geratu ziren aspaldi, ertzainak eta AM-ak talde mitikoen kontuak. Talde haietako protagonistetako bat, Xavier Montoya da. Rock soinuak baztertu eta azken aldian teklatuak eta sokasko musika tresna unkigarriak dira bere musikaren ardatz nagusia. Hau, oroimenaren balsa deitzen da. Gaurkoan errota berrin, Durangoko azoka.

Xabierretik Javierrera. Muguruzatarra naia zaharrenaren proposamen berriak leio bat zabalik du izena. Muguruzatarra naia zaharrenaren proposamen berriak leio bat zabalik du izena. Irungo kantautoreak bere 15garrena den diskonetan soinu akustiko alde batera utzi Ander Mujikaren soinu elektrikotan eta Karasueñoren giro elektronikotan oinarritzeko. Abesti honek izena eman dio diskoari. Leio bat zabalik. Javier Muguruza ere Durangoko azokan topatuko duzue.

Esan bezala, entzundako Javier Muguruzaren Leiho bat zabalik disko berrian, Napoka hiria bikoteko Ander Mujika hartu du parte. Orain, desagertutako taldeko beste partaideak, Miren Narbaizak, Nize deituriko proiektu berri batekin bueltan daukagu. Eibartarrak oraingoan Joseba Balestena izan du laguneko izpen musikalean. Entzun dezagun bueltari eusten izena duen diskoko zati bat. Hain zuzen ere izena eman diona bestia, bueltari eusten, Nize.

Libe gazteiztarrak ere abesti bilduma berria aurkezten dabil. Ilargia erori da du izena, eta bertako sei abestiak Tolosako bonbereenean grabatu zituen udan. Hau, bizia atzetik deitzen da, Libe.

Keu Agirretxea ondarrutarrak ez du Durangoko itzordua galduko. Han, nobedad instrumental batekin izango da. Gitarra akorde ederrez beterik datorkigu, Infrofono diskoa. Hau bertakoa da, Bidaiak.

Ondarrutik Gernikaragoaz, audientzen Isla Diskoa entzuteko. Lana, La Habanan grabaturik dago, baina ez pentsa rock soinua alde batera utzi dutenik. Isla, rock disko bat da. Naiz eta hori bai, hainbat abestik Amerikar kutsuko ñabardura musikalez jantzi duten. Hau da diskoko abestirik karibearrena. El 3, el 5 y el tumbau. Ahotsa Osanai Martinezena da. Zuentzat, Isla. Urteko euskal disko onenetariko bat. Audience.

eta Durangoko azokari eskainitako errota berri honi amaiera emateko, Mikel Urdangarin eta Aizaroren artean grabatutako abesti bat jarriko dizuet. Egia esateko, ez utuzte Durangon lortzeko aukera izango denik, single bakarti bezala aurkeztu baita edabidetan. Mikel Urdangarinen margolaria disko berria, hori bai salgaitu patuko duzue. Guk Mikel eta Aizarorekin amaituko dugu saioa. Aurretik beti bezala gogoratu, alik eta oberen bizi eta musika on asko entzun. Mikel Urdangarin eta Aizaro Dandres elkarturik errefuxiatuei eskainitako kanta honetan. Errefuxiatuena.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Zebra crossing.
2: Zebra streifen.
3: Pasha sklute.
2: Pasha zebra.
3: Zebra transito.
2: Manchua.
1: Balmagien.
3: Reus van zebra.
2: Zebra bremi. Zebra. Tandu.
3: Bilabide leku berean elkartzeko.
4: Zebra bidea. Astelenetik ostiralera. Arratzaldeko lauetatik seietara.

0: Alabedi irratiarekin kontaktuan jarri nahi? Hona hemen telefonoak.
1: Haide bailtza.
0: Erredakzioa, 9:12, 12:48, 55. Erantzun gaiua, 9:12, 12:27, 58. Zuzenekoa, 9:12, 12:48.

zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.

0: Arratsaldeon entzule maiteok.
1: Arratsaldeon.
2: Sintonia entzun duzue eta jakin duzue bertxoko bueltan dala.
1: Bueltan da aspaldiko parte.
2: Bueltan da
1: oporrak, aste santuak, eta aste santu ez direnak ere bai, izan ditugu.
2: Zu, santua izan zara aste santu honetan?
1: Nik esango nuke diabruti gehiago santutik baino.
2: Bai, eh?
1: Hori beti amonaren esanetan. Eh?
2: Eta Rudolf? Ondo bortatu zara, ero ez da izan zara.
0: Bueno, izan ditut nire aventura.
2: Bai, ez da.
0: Bai.
2: Nik uste dut entzuleak ere nahiko gaiztoak izan direla.
0: Espero dugu bentsa.
2: Espero dugu, hori da.
1: Ni seguru nago bertxo kotarron entzuleetatik 188,2.
2: Bai. Bi pertsona ordu,
1: 188,2.
2: Bi pertsona ordu.
1: Elizati pasatu direla aztu santuta.
2: Ez dakit nik. Berba da harriak botatzera edo.
0: Izan liteke.
2: Ba, bueno, hori, bultan gara eta... Zer daukagu gaur, Rudolf?
1: Gaur...
2: Bueno, edo amume. Hoi, amume. Amume ez da,
0: amume. Ja, ezak ikusi da izena, itoko.
2: Itoko, ja, astu eta... Denbora asko ikusi gabe eta... Bueno, hori, kontatu, zer dagoen?
1: Ba, dauzkagu beti bezala... Bertxo notizi pare bat premizian... Ondoren...
2: Azken orduko berriak?
1: Azken orduko berriak, beti bezala fresko-freskoa.
2: Freskoak. Eta... Beti egia esaten dugu.
1: Hori egia aurretik.
2: Hori da.
1: Hori esaten dute. Eta...
2: Javier Cárdenas bezala.
1: Eta ondoren tximua bialdu genuen aste buru honetan Gabirira. Nazkatuta gaudenez profesionalak entzuteaz, ba, gazte sariketa batera.
2: Hori da, baina
1: Gipuzkoara.
2: Baina Gipuzkoara, eh?
1: Gipuzkoara, bai.
2: Hori...
1: Ez genuen aurkitu zer esango dizu Tertangan bertxozai horik Artziniegan ere ez ba, Gabir
2: eta bila
1: Tertanga
2: Herri polita ez da?
0: Bai, dudari gabe
2: bai. Eliza gotikoa uste dut daukela
1: ez
2: da?
1: Ez, bertan izan nintzen eta erromanikoa
0: Hormigonus maximus
2: Hormigonus maximus, bai. Bueno, ba, hori
1: eta ondoren nola ez agendaren berri ere emango dizugu.
2: Noski. Gaina gaur ikusi dut agenda kompletoa, eh.
0: Bai, gure
1: Arabarra agenda
0: favoritoak ere bertan daude.
1: Bai, beti kompleto.
2: Baina hori oraindik.
0: Bai, ikusiko dugu
2: hori da. Ba, beraz, zer nahi duzu bertso notizia egin astea?
1: Errela.
2: Zure esanetara nago.
1: De sopetón.
2: De sopetón.
1: Bai.

0: Bertso Notiziak.
1: Bizkaiko txapelketako udaberriko fasea hasiko da larun bat honetan. Lehen bi kanporaketak jokatuko dira Bilbo eta Laudion. Laudion? Nola Laudion? Ba, bai. Azkenean, Bizkaiko bertsozale elkarteak Laudio guztiz bizkaitartzea erabaki baitu. Eta ez, hori bakarrik, bertako Izar Mendiguren bertsolaria ere arituko da aurtengoan. BBIEBB, taldea sortu da honen arira, bizkaitar bertsolari independente euskaldun eta bizkaitarrak bakarrik. Ek adierazi duenez, zinez gaita da Laudioarrak bertan parte hartzea. Arabar batek txapela irabazteko beldurrez agian.
0: Bertso Notiziak.
2: Hasi da bertso movie eta bertso videoclip sariketa. Epaimaiak adierazi duenez, aurten Korto Eskazenaren saria banatuko dute. Sari honek hauza ez gainditzen du beste sarien maila. 5.000 euro banatuko baitituzte. Antolakuntzak adierazi duenez, ordua zen. Gero eta kutrada handiagoak bidaltzen baitituzte sariketara.

0: Bueno, bueno, bueno.
1: Johnny. Johnny.
2: Bueno, hori. Hemen dauzkagu hainbat entzun gai Gabiriko saiokoak.
3: Gabirin zer izan zen ba, Gabirin?
2: Ba, giputxi asko egon zen Gabirin.
3: Gutxi asko, entzule gisa.
2: Entzule gisa eta bertxotan ere...
3: Bertxotan pare bat esango dugunik.
2: Ba, hori, pare bat.
3: Pare bat, zeitik pare bat.
2: Sobera, so, beti gehiagin.
3: Bueno, Pinus, ba, akit... Tximuak esan zizula...
2: Tximuak ondo pasatu zuen,
3: bai, no? Moskoraldi...
2: Bai, bai, gintonika etzegoela oso ona, baina edan zuen igual, berdin.
3: Bai, bak, tximua joaten da, saiora.
2: Bai.
3: Grabadora martxan jartzen du, eta hortik aurrera...
2: Hori da.
0: Edo zer, gertan
2: edo zer.
3: Eta esan zidan, tximuak Pinu zuri pasa zizula akta nortzuk aritu ziren kantari.
2: Bai, ala da, ba, Eli Pagola egon zen.
3: Bai.
2: Oier Etxebarria ere.
3: Bai.
2: Txaber erean egon zen. Txaber Bizkaitarra. Txaber Altube, uste dut dut.
3: Bai, Txaber Altube.
2: Eta Asier ere egon zen.
3: Bai.
2: Asierren abizena...
3: Galarza.
2: Galarza, hori bai.
3: Laugarren Asier.
2: Peru erean egon zen, Peru Abarrategi.
3: Eta azken eta falta zaitu.
2: Aitor ere.
3: Aitor, zer Aitor?
2: Aitor, Serbier.
3: Eder, Aitor,
2: bai.
3: Serbier.
2: Serbier, nik kalimotxu ebier. Hori zaten du berak.
3: Horrela mintzatzen da gure Aitor.
2: Bai, bai, bai.
0: Bai.
2: Tipo majoa.
3: Ez dakit, baditut gogoak nik osinaldeko bertso batzuk entzuteko, eh?
2: Bai, ba...
0: Bai.
2: Aziko gara orduan.
3: Aziko nintzateke...
2: Ba, berdin zait.
0: Klasiko.
2: Nik Rudolfek.
0: Zortziko handian.
3: Zortziko handian.
0: Bai, klasiko. Zaber
3: eta Asier, zortziko handian.
0: Ze Asier?
3: Asier Galarza.
0: Asier Servier.
3: Asier Servier ez.
2: Bai.
3: Asier Galarza.
2: Asier... Ba, aurrera Asier.
4: Zuk Txaber. Haurdunaldi subrogatua izatea, erabaki zenuen. Bederatzi hilabete pasa dira, eta laster eman beharko diozu Asierri aurra. Orain zalantzan zaude.

0: Benetan...
1: Topera sartu gara.
0: Bai, eta ez dakit zer izan den hobea. Sartzeko kantua edo sortziko handiko ofizioa.
1: Badakit.
0: Sartzeko kantua. Bai, eta hori, jakinaren gainean jarriko zaituztegu sortziko handian kantatu duen Txaberrek saio irabazi zuela.
1: Bai, saio irabazi zuela.
0: Alaka ere sartzeko kantua izan da.
1: Hala da, hala da. Gu gero, berba, jorga, joango gara ezta.
0: Gaur, azte azkena...
1: Kutsi aldean, beti dago zerbait.
0: Beti dago zerbait.
1: Beti dago zerbait.
0: Beti dago zerbait normalean esaten du gutxirekin konformaten den.
1: Hori ere egia. Baina bak, ezu, bertxoko gutxirekin konformatzen da. Bak, igu ere, ez ditugula... Ez daukagula audientzia oso zabala.
0: Oso zabala? Nik hori dudan jarriko nuke.
1: Nik ez dakit, baina... Baina berdin, zaigu, ez da.
0: Daukagu, ba, ez dakit. Zabala ez dakit, selecto, ziur baiet.
1: Ziur baiet.
0: Audientzia selecto.
1: Bai, bai, bai. Ba, hori, hemen gaude gaur ere, aztazkenero bezala, sortzietatik bederatzietara.
0: Asko gustatu zait, nola sartu duzun esaldi hori horrela punto egita.
1: Baina, ondo da,
0: asko gustatu zait.
1: Zubixitik egote mazina, ba.
0: Eta, besteri gabe gabiriko bigarren entzungai baten entzungo nuke.
1: Bai, noski, ba, esan... Nik behar da, nahi dut entzun, Oier Etxebarria.
0: Oier Etxebarriaren hitza daukagu, orduan nik hitzaren ondotik segidan jarriko nituzke Aitor Servier eta Eli Pagolaren puntu erantzunak.
1: Ba, noski baiet.
0: Ondo baderitzozu?
1: Noski baiet. Noski baiet.

Gabon danoi, eta ongitorri ondorruko balet eskolin ibilbidin zir egin dauen bidai honeta. Izaten dan modun, txalupak pasantin ueri lagaten dabe. Arrasto luze eta sendu. Badaz ueri lagaten daben pertsonak be. Gaur maitane, zeure uera horrek emoskun guzti nordainetan, eskerrak emoti eta ospatzi tokaten da. Urte askotako laneka ezineta gero, gaurkun, pentsadou jasotako guztin zati bat zeuri bueltatzi. Eskerrik asko inako lan guztixatxik, eta jarraitzu daixela uerik. Gogoratu, emanaldixe amaitzen danin, zuen telefonuk biztuti. Emanaldixak irauten daben bitxartin, eskilarak ez oztopatu, eta behar beharrezku espada, zeuen lekutatik ez mobiu. Eskerrik asko danoi, eta gozatu ikuskizunaz.

0: Amu meima, behatu ikusizu.
1: Zer nora, non?
0: Antxe, uretan.
1: Ondarrun horrei ueri izaten dauk.
0: Ueri?
1: Bai, txalopak uretan lagaten daben arrastua ideitzen gako ueri. Eta algo benduk izan, pertsona batzuk be, ueri lagaten dabela euran bizitzan.
2: Ba, nik azteko, ba, ikastolako kontukin, bueno, esango neuken baitane, umetaz, gauza guztixetan zan famau.
3: Ari gengan famau zan, ikasten famau
2: zan. Ikasten famau zan, eguneroko gauzetan famau zan, lider naturala zan, kuadriak unitzako.
3: Gaur egunin behatute ez adezu, liderra zan.
2: Bai,
3: liderra zan da, ba, ba, bueno, agustetzen gaskun, ero erun etxin
2: bai, gaitxun. Berak plan asko eta bai. Etxezitzu zen, eta asko gustaten gaskun jarraitzi, bai, batzutan igual konforme, eta hurrengo bidar, ba, bueno, agin jura belako, baina ondo. Eta badakaten akorduk askoriz, baina, bueno, aipatzekotan igual bera ez da akordakoran, baina alaznek berak eta neu geunkan bizikleta bana orduan. Kuadrian zei lagun guruz nezeir ginen,
3: bai, azieran. Bai, aziera baten zei ginen, bai. Eta hiru bizikleta, ba, konpartitxen gendu zen.
2: Bai, bai, berak geunkan zurixe, ni gorrixe eta alazne laguna berdi. Eta jute bai. Ginen herrixan zirre bizikletan kantaten. Euskadi koikurriñak hiru kolore ditute. Bata gorri zuri eta horlegia da. Ola nik biltzen ginen.
3: Bera nazan zurixe eta zan txikixegoa. Nik antxik hasen eban bizikletan.
2: Bai.
3: Eta antxe gustaten gaztan ibiltzi. Beti bai. Zurixan atzete jute ditxan baitanen
2: anatzete. Bai. Bai. Eta, bueno, bagero juten ginen porture, asko biltzen ginen ane... Habe zen jaue.
3: Tinglo inondu
2: negoa zen arrixetan, investigazinei arkeologikuk etxen, azurrak eta piritak eta,
3: Bai.
2: Harri brillanti bai. Bilatu.
3: Azurrak eta topagan duzu.
2: Bai, ero tableta juten ginen bainatea.
3: Bai.
2: Eta, bueno, nitak eta kordu zazpiretan batzen ginen entzaxurako, eta behian eoten ginen, antxe...
3: Ba, antxe kaiaran, tupisan,
2: bai.
3: Antxe aurre lehen dagoan pixo bat,
2: pixu.
3: Kamioik eta pixateko, eta antxe oten ginen.
2: Antxe oten ginen.
3: Antxe, ba, ringain gan, eta...
2: Ba, eta beti biltzezen ari ringain gan, bera, Txarito, Mari Angeles Adrian, eta famo zen ari ringain gan. Eta gero ba, entzaxure juteko eskierak altzabi gendu zen. Da, bai. Txakur bat eote zan.
3: Zaukaraka beti. Ordu nahi jabiskate bai. Laguntzi berri zate ban.
2: Maitane, bai. Bilur erotzen txakurrai.
3: Gauntxe be, gaur egun inbe,
2: seguroa. Gaur egun inbe, bai.
3: Maitan.
2: Bai.
3: Seguro, bai.
2: Berak esate ban, umetaz, esporta zurixak borlarunak eukazenela. Eta egun baten txakur bat junde borla jatzazenela. Eta ordu dixek, eta hainke be bai eitzenela.
3: Bai, bai.
2: Eta bilur, eta ordu nintzaxuko akorduko ise. Bueno, gero akordun hartin be, anekdota morun, ba, bueno, bakat, beran etxea juten ginana,
3: eta... Asko juten ginan.
2: Asko juten ginan.
3: Eta... Ze imazan, zabala zan.
2: Bai, imazan zabala.
3: Guretzia guarin jarra zan etorten, edo, baina imanea, badano juten ginan.
2: Bai.
1: Umi, bizkor-bizkorra. Bizkor-bizkorra. Amarrila betea soltazan, oinez da, bizkor-bizkorra. Eta gero, ba, Ba, beti saltoka. Beti saltoka. Nau dantzaiz izan etxan, nire atxebe bai, ordun denboran. Lizarrako estatutu egin zanin Lizarran, atxe dantzari juntzan ondarrutik, autobusin. Bai. Ordun ba, etxetik etorren da. Gero ba, dantzan etxea ba, berak ezek izan, arek umik ez dabe jakitzen nun zer dan, geuk erun gendune dantzan Euskal Dantzeta.

Etxan bane hiltzen ginen nien gazte ginen danope. Eta niko goratzen dut dukutzen gendu zenela, aztein hiru bat entzaiso, taldekuk. Eta gero momentu bat aiazan, ba, dantza solteko konkursultan eta parte hartzeko ebikute batzuke antolatu zituzen atzamarrak eta batoka gaztan, ba, maitan eta maitaneaz bikote kidi izati, ez? Eta ba, bueno, ibilbide politxuk egin duen, ez? Maila politxin hiltzen ginen, da konkursu askotan irabazten egin duen, orduan kandonatu basko Navarro deitzen zan Euskal Herriko txapelketak eta ondiokan, ba, naz berretan irugeta mairu, irugeta malau, mire bat ziren dure eta mairu, irugeta malau urtitan, eta gogoratzen dut, ba, bueno, horre... Txapelketa bi, irabazik induzuela gazte maian Elizondoko frontoin, Bizkaiko txapelketa bebai berri zen, eta gero amintxe frontoi gazuntxe, eta ba, ba jentazko frontoi pelotia ze relazionaten dago, eta ba nik tantzia ze relazionaten dut. Ba, neure guztitza guztiz, amen urtin behin gitzien ez dantzan etxen gendun, taldin, eta gero konkursutan bebai, eta bueno, amen behira bazizan izan dugu maitanak eta nik, eta dakaten oroitzapena da, ba, jo, datzen etxen gendunin, gazte, lotzakorrak, ze ordu lotzakorrak izan ginen, izan da baten, eta gogoratzen dut, entzaxaten ginen, jarte ginen aurrin, eta benga, txistu, ero, ipintxe gezkun, eta dantzen egin, amatzu, eta, ozera, berbi pasatzen etxen. Ozera, biak jinkotek ginen, Elizondo, azte ino abeiden, no, baina, ontxe dakau, ontxe, gero, euki izan dut, harreman naturalaua, ordu zan, jun, dantzan egin, dantzan, disfruta ero, bueno, geure barrutik urte eskuni hortxe espersaten gendun, baina elkarreaz, bera, gogoratuko gara, baina berba, asko egiz gendun etxen.

0: dala berrotamabost urte, gaberdetan, impensable izan baleta ikaste. Osa, guk ez gaunkan hori aukeri. Hori aukeri hango zan, badibidez, ba, iriburutan, hango zan, ba, Donostin, ero Bilbon, ero, ez, olako lekutan. Baina erretxik isetan ez zegoan, da gure hori isetan zan euskaldantzi. Da hori euskaldantzan ibiltzen ginen.
1: Berak, Ondarrutik, psikologisi etxea, Zorroa gagun zanin. Are, berak argi ukan, beragan, baleta etxea nahi da belagun. Eta bat Zorroagan matrikulien, eta jonginan matrikulatea Donostin zerea, zeixen izaten da hori, konservatu xure, dantzakoa. Eta ez atzen ze, zemat urte, klaro, Zorroa gagun zanin, are, ba, eukazen, zemat urte xaten da, universitatea juten da nin, Bueno, ba. Eta eiz uzekule baletik eta ez, dantzak, euskal dantzak etxugaz, baina. Aprobien engotzu hau, dezatzen, atitudi parakazuz dantzako, baina ba, onzartzeko ez. Baina berak egin nahi ban, dantxe filan eguan emakume bat, eta ezazkun zehuntzatxe ze, Maite Fagoa gana. Da junginan, zertzan bezgen gixen gu, baina Maite Fagoa ganea. Da antxe hartu ben. Eta hartu, eta entzegire ja, idatzizkuen atitudi, klaro, atitudi parakarrela, eta kogu parakarrela, eta ba, jarratxu. Jarratxute jarratxu, ba, segi.
2: Bueno, pues la conocimos cuando empezó a venir a clase, María Teresa Fagoaga, y ella vino a estudiar psicología, y como le gustaba la danza, pues se inició en el estudio. Poco a poco empezamos a hacer amistad, porque lo que nos unía era eso, la danza, la música, y así fue como empezó nuestra relación.
0: Tempura gitxi-gitxi ukan berantzako, libre. Zan totalmente bolkata eguan. Eta azterketak eta ukitxe banez, azken baten azterketak ukitxe banez, baleteko bebai, psikologisako bebai. Baina psikologisako azterketak ukitxe banez dutzen, tranquilo, desan zeukan alako arduri ero, esan zon, tranquil. En cambio, baleteko gutxe bani, no? Desan oso arduri.
2: Alta, piernas largas, buen pie, buen cuello, melodía, musicalidad. Entonces era una cosa, al principio sí se le veía esa rigidez que tenemos todas al principio, pero enseguida era algo que llevaba adentro, creo.
0: ¿Te acuerdas de Nator, desan etxea? Etxin behot, desan baletin egon gobalitxak en bolura. Jaste egon zapatak puntadunak, eta nebiltze zen, aruz, deon, aruz beti zapata puntadunak, eta zen, eta maitane, baina zelan zapata hori, ezke hainkak egin bigaztaz, eta orduan ba, bere puntadunak, eta gu kuriosi dadi, zapata puntadunak, eta lehenko aldiz ikusten gendun, eta lasen kapra bateko, eta guk jantzi, eta ezin ibilitxe puntadune horreaz, zapatak, korretan berbetan ente.
1: Eta gero, laugarren urti Zorroagan etxen dela, planteaban berak jalagain golekuela, eta ba, baleta emoten hazi. Eta guk ezagentzan zehizta garela presaik horretako, gero beti ez dela egoten osasune dantzan etxeku, eta ba, amaitzeko psikologi, urte bete atxik. Baina berak Ondarrure nahi ban etorri, adek Ondarrure nahi ban. Eta baina inban, obedezi uzkun. Gebre ez da nahin ban, damatxuan, psikologi eta Fagoagako. Eta gero urtita, ba, ja, ume bisak eukazela esango zan, gero ume bat eukala, gero ostea behon zana Barcelona, eta inban, tixerra ero, horrek entendukora be, garazik eta entendukora be, zupe bai igual. Antxe inban, baina ja urte askoaz, diplomaturirea. Oze gehi, lizentziaturi Zorroagan da diplomaturi baleteko.
3: Onarte jasotako jakintzi eta esperientzia guztik zeure sarin batute, Ondarrure bueltati erabaki zendun. Berton, maitxasun eta lagin guztik ipiniaz, dantzin, asixien, ereitzen. Ondion, jarraitzen dau, zure oihartzun honek kresales betetako olatu amaigabe baten.
4: Ba, bost, lau, sei, ez dakizen bat urte, zin, neukezenak, eta ba, eskolan, bertxuko eskolan geuzan, eta tunel bateuen barruti pasabizana, lau hainkan, da han nizartzik ezeuen. Andereinuk, ala bata, nizartzik ezeuen, bilurre motesten edo zozer, eta amai, zuzenin esatzen andereinuk, honei humia izosetan apunta, kirolen bate itxen, ze hori biurre askatun bidau. Da, hemen etorri zan ama, atzin daukauen poligi kirolde gire, eta esatzen babetsu ontsaukau gauza bat barrixe. Gimnasia rimiku. Eta amak, segidun, apunta naben, gimnasia rimikun, eta zer da kontu, eta baleta zala, maitan egen boten bala. Da, ni holan txigazin itzen, txikitxatik, gaur arte.
5: Ba, ni baletina zein itxanin, usuri deia ordurako ja baletine bizen, eta ni judoko ikasle itxan, eta ordu txepazan itxan baletea zuzenin. Eta gogoratzen duten ara, pasanela gimnasio bat, kiroldegiko gimnasio bat, maitanek apainabana, albaniko eta hobetuen, kristaldegiko espilukin eta geroan neurriren jako lako resinineka jatxutek egunkana eta seguro, gual ondiokan bisik egon gora laurika jioi. Eta gogoratzen duten ara, ba, guanela, ba ez zeukanela diru inbertsioa handixe, baina matxasun handixa ze ipinitxako gel izanela, geutzako geuke dantzan etxeko, eta ba gutzako zen marabiozu. Ba nitzako nire bisitxan maitanen ikasli isati maitanek zabalduztaz atik dantzia jorokorrin esango neuke ez. Nik euskal dantzak bai ezautzen itxuzen, eta baina nitzako dantzi hoxe esan bakarrik, eta gero ba zeuke musikia zetxin dantzan etxe zendun ez. Baina maitaneaz baletin azti izan zen, ba eskola bat ezautzi, ba dantza ba reglau ikasti zer zen, dantza estilo diferentik zeintzuk zin, ez? Eta gero bai egiz esan maitanek emozkun aukera asko, ba gero Merce eta Kristina eta honedanak ezautu gendu zenin, ba beste dantza estilo batzuk ikasteko, ez? Beraz naiz eta hemen klasiku ikasten gendun bakarrik, bai zabalduzku zen atik, ba beste dantza estilo batzuta, ez? Garaikidea, jazea, ba gutzako, bueno, nitzako bentsat ordun zan mundu. Eta gogoratzen dut, ba bai autobusin sartu, Anpesako autobusin sartu, eta zelan Bilboa jute ginean, mueiea, dantzan etxea, egun pasik eta netxen gendu zen batzutan. Eta nitzako izan dago, ez? Dantziai mundu zabalduztala, maitanek.
4: Ba, nitzako beti izan da referente bat, bai dantzari moun, irakasle moun, eta pertsona moun, bai. Ze hain indau biharra beti ba, gurasue moun, maitasunaz, eta beti umikin pentsaten, ikaslikin pentsaten, ba, izan da referenti. Beran pazientzisi, beran dana, borondati, beran biharra, eta txikitzatik, oza, ametzetan nire iran, beran moduko izati, bera. Da, sartu baten, eta ez da, iba, berai eskerrak, eta gurasui eskerrak, na, amen. Baina, ozan, bauxe, referente bat.
6: Ba, ninator markinetik, eta hasi nintzen baletin, hainkaplanu neukezelako. Sei urtea ze hainkaplanuk diagnostikazten eta baleta itxiko meniatela eta suertez ba ondarru neuen eta orduan ba hoxe dela eta hasi nintzen baletin. Bueno, hemen eskualdi neuen leko bakarra maitanea zan, ondarrun. On, ba, usurik leke itxuneu moten dau, markinen be irene hasi zan, gero neu honitzen, gero ongarazi da, eta badaz ja aukera geixa, baina gure gu miginenin. Ondarrun neuen aukera bakarra, ez dakit beste lan igual Durangora edo Junbiko neban, ez dakit, baina gutzako ba suerti zen zan nahiko urran eukitxi, bai. Gu talde maju jarraitzu gendun aurra, eta orduan maitan hasi izan, ba, Gero eta erronka politxauak ipintzen, ba hone, ez dakit orden izela nizen zen, baina ba hon jungoa kontxako barra, eta kontxako barrin gau, eta esperientzi xabarri bat jungoa barra. Honen gau, royaleko azterketak. Urren gortin, ba hone, Ana Rosa ikastaru mote etorri asku, eta jungoa Ana Rosan eman aldire, ba beraz dantzan eitxa, araxe, lasarte brabe junginen dantzan eitxa. Osa, baletin guztorak ebizen entzako, eta benetan... ba disfruteten gendu nontzako, ez? Garapenaz, ba maitan ejun san sartzen erronka barrixak eta geure neurrikuk, baina motivaziorako gauza barrixek. Ordun ba ez da bakarrik baleteko klasik eukiogu zela, eukiogu baleteko klasik, baina gaina maila bateaz eta, ez? Osea, nahi bagendun askuntza pertsonalin be aurra inalizeteko modu, ez? Ba hori ba royaleko azterketa jo ba maiaz maia gainditzen jun, leko diferentitan dantzanein, orduan aukeri gaina aberatza.
1: Ba, bitxore gertazan, eguan Barcelonan, Galaz Plana zen da, han ceramika kontute ikasi ban, asko, eta eukan esku, eroze azmate banarek entzegire, entzegire. Egin ban, zikautxome biharra, arte gintza goxan ipini ban, goxan hartan, kresalan,

lorakit. Eta, klaro, lora batu bezin dugu ginen bitxot eta bisok, eta pilo bat horren margarita handixak, ostaiz handixak, batu gendu zen, baina kantidadi. Eta unik egin lorakin dantzan. Gu hortxen, Saturran parea, pikupetik alboko mendixeta, ero lakose mendixeta, margarita bizkat handixak edoten zine tokire, eta pilo batu gendu, mendixan ebile ginen, pilo batu gendu zen. Isiko betxore eta bisok. Aero noa. Buno, buno, bai. Bai. Bion bukusian zin kartoik. Hane... Lekatxoko bigindan kartone esan. Kartoik hartu. Bion bukusia horra horra zelako estilu esango zin. Artu kartoik eta etxea erun, euran etxea. Kaminaldea. Eta kaminaldean patixura okonetik. Ba, bitxore, aretxeke pintxaten, aretxeke bionbi pintxaten. Eta ba, bera maitane, ba, naia txikixe zanetik, isiko zen guna, plaide guna, pentsabez plaide, amentzen egu azeuepe. Eta antxe patixun pintxazitu ezen. Eta gero are bionbu gordote zen, bertan polikiro legexan. Eta bizkaka-bizkaka inzin, humedadik eta kartoi hartu txen daue. Eta defentsa bat atzen ipinite, bestin ipinite, isiaten zanten maza kolokateko espetakulu. Eta gero ontsi atzanen gurtitan, ena akordaten zemat urte, are ja desaparezio zen. Peni alako sezati bat eze gehiatzi gordeta, baina danaren bazute.

0: beti xaten zan, ero aste santu, edo gabonetako ikastaru, edo olakoxe momento puntualak, ez? Eta ni neurekasun deziaten, anten itxan, ba, beste leko batea, ez? Geure rutinatik eta geure konforzonatik urteteko, eta beste irakasle batea klasi jasoteko, dinamika diferentik ikasteko, jente barrixe ikusteko bebai, ez? Ba, hemen edertoko bazen, eta geure goxotasunin gau bazen, baina ba, Donostire junde ean beste roi bazen. Eta, bai, ba, gogotzu, hartzen txuzen horrek momentuk.
1: Han ezatu benu zen, gero gazte izen ikusi benu zen batzuk ebe?
0: Han, adibidez, nire lanki ditizena, niaz biarratzen da bene, ba, iru lau. Antxe lehengo ezautu nitu zen. Osea, lehengo Donostiko ikastarutan ezautu nitu zen. Gero handik, zena bemorun marenek, Gasteizeko konservatoxure junzin, eta be harremana mantentzen jarraitzu gendun. Eta gaur egun, bebai gogorazten dugu, ostra, eta kordatzen di, ze bodi eruten eban neuk. Ama, zure bodi urdine, menelakut, ez da izen mitikusan, gara, olako xe bodizaz, eta ontion akordatzen di, kastaruta zer eruten eban da, zan, eurantzako zanela, ba, nire imagena borratxaz lotze ben, hartxaz bodi urdin argixaz, eta politxera, zelan, natxe urti pasaba, ba, ontion jarraitzen dugu lalkarreaz biharrin eta akordaten horrek momentuk.
1: Osa, guk bakotxak euken bodiz erute, ba, guk algen une. Baina beste batzuk, eskoletako keruteen uniformi, klasea.
0: Baina, supongo, Donostin de Bilbon da hori, ba, bakotxak, klase bakotxak eta eskola bakotxak euran kolorit, euran uniformi uko gala.
1: Ta niri gustaten gaztan autobuseko bidi, zen nik Maria atxen itxan autobusin. Eta beti gaztea, da orduan, egunero ordu bardinak jute ginenez, egunero kanta bardinak entzuten eru zen. Da gero, Mariaten zanain maitanek, esaten zan, esku gora...
0: esku altzateko alani gora, ez? Da, esku altzata juten bazinan Donostira arte ezinan Mariaten. Da orduan, nik hiru lagu viaje eta holan, atzapara da, egixera ezan Mariaten, eta gautan maitanek esaten baban.
2: Zinistu txerur.

Ba, ni akoratenaz, estreinako maitanek klase baten ezazkunin, ia nahi gendun, o animaten gatxunela, Donostiko Kontxako barran parte hartzea. Eta akordena, gure lehengoko reakzio izan zanela, ba, bueno, ez tozu ulertzen ondo ez, zeta zuzen kontxa. Ze azkamaten dantzari bat oitzutera, ba, bueno, jentea horrin dantzan etxezunin, koreografisak dantzan etxea, baina ez, koreografisa horrek dantzan etxeko atzin, nahi dan beste orduan zirretxezun biharra, bihar tekniku dantzan etxea, ero demostratea. Eta orduan lehen izan zen, bizkat ulertzi ez, eta gizu zen, eta bueno, behin ulertu gendunin, ba, betiko morun, ba, aurrea. Teorikoki, kontxan pasabir danara, ba, zuk klasi nahi zuzen, ero entrena zuzen ariketak, eta ja buruz dakizuz danak, ona etorti, eta beste ez da izamat, eundaka ero milaka dantzaiaz, aldi berin dantzan enalixateko kapaza isati. Orduan suponituen da, ba, dantzaskola guztik ibiliga zela ariketa bardinak entrenaten eta musika bardinaz entrenaten. Eta akordatenaz urte baten pasagazkunela, gaina be justo kasualidade izan zen azkanengoko ariketan, da, ba, bueno, ba, ez daize pasazan, guk ariketa hori ikasi gendun klasin beste musika bateaz, eta hemen kontxan hasi zanin megafonixatik, ba, guk ezautzen ez gendun azkanengoko beste kanta bat sonaten, ba, bizkat blokeata gelditzu ginen, baina hor momentun ez gatzugu beste gelditzen, ba, zeuk ikasizune etxi baino. Eta, klaro, azkanengoko ariketik dakarren berezitxasun bat da, ba, azkanengo momentun kanti amaitzea erunin, emote zuzela barratik kanpoaldea pare bat pauso eta saludo bat etxetzazu publikuai. Eta, ba, bueno, ba, beste dantzai guztik publikuai saludo etxene bizen bitxartin, ba, gu gelditzu ginen hainki barra gainin dauela kontxako izliai behire. Hori horreaz bai akordatena. Gero barre asko ingen du, baina bertan momentun barrez gure handirik ez dozkun emon.

0: Ba, hasi ginen ondarruko jaixetan emanaldixekin 2002, 2003, hor zir, ez dakit. Eta ni orduan Madrien engune ikasten dantzan, da ondarrure etorri nintzen nin, ba maitane izan utzan, maitane jaixetan engeinke emanaldin bat oso zer. Da, bueno, ba, venga, aurrera, da holantxik hasi ginen itxas aurren kulun pixutako antxe aurrin, baia batzuk ipini albun, musikak ipu ez dakite udaletxia edo non hori izkatute, eta argiri barik da zebez. Da ganera ba, nahi gendune, ba, bizkate iuntasun eta goti, eta ordune paseoko argisek ez da kendu ben, edo ez. Baina, bueno, ingendun kandela batzukin, eta baliabidi gorretxek, baia batzu, musikak ipu, eta dantzarixek. Eta esa ba maitu zan nien emanaldixe eta ikusi gendu nien jentian erantzune, zan gendu nien, bueno, maitanek esan bane hau eszenarixu ipinibida, eta fokuk, eta hau eserixun enbida. Eta orduan ja dantzarte guenez, elkarti, ba alizen gendu nien fokukin, eta ba ganoratxua, ganora gehitxua guaz emanaldixe.
1: Bai, ni jo, ni jaxita, kolelango komanaldisa zakordatena, super ondo. Zoa dakat, graba ingi dakat, akordatena, hori da, usurik izan da, morun, behan gainin egin genuen, barandiak albutan ipinitxe, geukultantzan egin alixateko, argixape ezeua zen, musika altaboz bi egongo zin, oza, eta kriston ilusinioa zein eban. Ixan zan, bai, ixan zan hain, ez da normaletik hanpo urten dako gauza bat, gabaz, errixan, erdixan, ez da, superpolitxe ixan zan.
0: Klasik ezin, aztin iru, iru klase, eta ba, ustaian erditxik, ba, jaixeta. Eta hor jenti gauen, danetaiku, baletetik etorrena, inoz dantzan egin bakuk, nire ikaslik, nausixek, txikisek dan, ordun lehengo zan, a ber, bale, ze jente aukau, horrek banantu, taldeka. Ordu tegisek, a ber, kuadraten daben. Gero hasi preparaten, ba, koreografixak, igual zan izan koreografin batzuk urtin zirreindakuk, baina beste batzuk ez, beste batzuk barrisek. Eta gero hori dana girotzeko ba, gai bat asma, edo alderantziz, lehengo gai bat etorren, da ero koreografixak eta urtitan nindau, ba, desberdin.
2: Jo, ezken hil lagurte da zenitxan baletin, orduan lehenengoko bidar kantxan, ikasturte moierako jaialdixe, nik enokan, ustote enokan lagogun estenatu giren isuen laurtetea. Zan, ba, jolazan parte ba gexa, ez? Baina gero adin batetik aurra ja gamonetako manaldixak etxingen duzenin, oal, antzokixan eta hor ja emozin joan. Ez ikuste zen duzu, baina pare bat urten hausi xagoak ukut ez azaten duzu, ah, datorren urtin geuritokako asku, taia dantza batez bien biro. Eta, zan, baina kamerin uzeko asun dana oso flipanti. Zan, flipanti, zirrara garrexe, ez da izan, zan. Hor magixi, egun magiko bat dutezan, ez? Urte guztin zir, derrepente maitane agertu zaren dezaten mani, gaur erropak aprobatea guz. Eta honez da inun daukezen erropak, baina Elena amentxe behian eguan olako almazen txikitxo bat. Eta ni pentsaen dut, horti pasagazen guztiotak hauela, horko humeda deusain amen sartute, baina erropak ondo mantentzezin. Eta zan politxe, politxe, da, ba, txatxala jartu indian danok, eta probat, ezpilun behatu, eta gero ikustetxua zon argazkisak eta zaten dut, benetan onartzen eman lan jutik, kriston piurirukan, baina bertan momentun ez nitsan azarratzen, oza, dana ondo txantzen gazkun, dana zan guapu. Eta gero beba izan politxe ba, ikuste zupare bat urten hau zixabakuk, en erropa gorrisa zein dabe dantzan, orduan gehuri betokako asku, eta ba, ba, ben jarraitzen, oa, letin ze, ba, horra erropeta jan bila, ero apunteta, eta magixi zan, fantasia pura. laguntasun berezi bat sortzen da, ez? Gauza emozioi asko bizitzezuz. Eta egun bakotxe diferentire, ikuskizun bakotxe diferentire, ez? Eta hor sortzen dan empatixi, hor sortzen dan laguntasune, ba, diferentire momento bakotxe, bai, diferentire bizitzan, ez? Hor egoeran diferentire. Bai, politxera, oso politxe. Ba, eta ni pentsatzen dut, claro, urtzaru, nerabezaru, adolescentzixi, ba, igual zinen la consciente, baina hor gauzasko, aldageletan batez be gauzasko ikutzezin, gauzasko irbuz etxemen duen behar ba, ez ba, zure amair urtetik, amair urteak azute, ba, zure perspektiba horretatik, baina hori hor gelditzen da. Eta, ba, ni parain, ba, igual, baletin jarraitzu gendu, no? Ba, bakia hau, eta beste, epeltasun bat bara, ez? Lan, adin gora beratzu konpartiutik, ba, beran enbaitzak ero, beste, gauzatxo batzuk emotu eskuz.

0: Ongietori adi musika saioa entzunen duzu euren batez eskualerritik kaskezur taldekoak entzunen ditugu deus beren disko berritik ondarri bialetik hok tuk amalau taldeko raplariak rege talde berri bat bada eskualerrian tirabida deitzen dena ostruka ere talde berria metal ivi talde hau legazpi alde hortatik eta ere lowland brothers dunkerketik frantziatik suiziatik des by Chocolate taldekoak Lambrini Girls taldeak lehen lan luzea urtahidan plazaratuko du neska bikoteunek Brightonetik eta Wanderer taldekoak Londresetik ere izanen ditugu eta Wizard Must Die Lioneko Rockstoner taldea Marilyn Manson ere dintzauku lan berri baten lehen kapituluarekin amabi kantu berri laster entzungai osoki Washingtonetik I declare war taldekoak ere entzungai lehenik hasten dugu saio hau Manu Txaurekin eta Dora Zumetira bete plazaratu berri duen disko berritik bibatu deitzen da eta tantaz tierras deitzen den kantua Manu Txau
1: mata la muerte.

0: Sermullo y Pituí, luchando y defendiéndonos con todo el dolor del mundo. Acá estamos, no estamos solos. Acá estamos, no estamos solos. No estamos solos.
1: Manu Chao eta beti bede pasta entzineko diskoaren hildotik doa lan hau ere osoki hemen bibatu deitzen da, ama hiru kantuak argitaratu ziren dola zumeit hilabete eta hemen ginoen tantaz tirraz. Hora hasten dugu gure saioa eta rege talde batekin segituko dugu Inigo Egia eta Sabi Makuluken taldekoek dute proiektu hau eramaiten Errenterian, abendoren zazpian emanen dute lehen kontzertua, tirabira taldekoak ditugu hemen taupada deitu kantuarekin.

Makuluken proiektua eraman duen Xabi eta Inigo Egia dira taldeunen sortzaideetan, baina ez dira bakarrik, errege talde berri hau dugu, tirabira eta bat egiten duen

le folk eta biherren diskoa Over the Fence deitua plazaratzen dute hemen Can You Hear Me deitzenen kantua proposatzen dut hemen Lowland Brothers taldekoek emanik.

Ibez ez egiten dute dena, baina frantzesak dira hemen Dunkerke aldekoak, country, rock, folk, soul, bigiren diskoarekin ditugu hemen Over the Fence deitzen da hau eta Lowland Brothers taldearen Can You Hear Me deitzen zen kantua entzun dugu. Ondarribirat goaz, Rock Tuk Amalau deitzen den proiektu untan Akto Mesie Txabo edo Tirit eta Miki Maixu ditugu eta Hiklan eta Nik Jai deitzen den kantu hau atzemanen zuen beraz, aurten plazaratu zuten disko untatik eta egia ez nuela orai arte pasatu, Rock Tuk Amalau taldearen lehendabiziko EPA horatitzen da diskoa eta sei kantuz edo

0: asmatu
1: taro. Zerbatia pasako dun edo zein egun, dakiku noiz ez da denun. Bartarratxian edo akian biara mun, denbora badijua eta ezin gelditu inun. Uzirro jua eta momentua sentitu, ez egon mindua hobedik bizitu. Oladik ba mundua hiken gatu arritu, katua kampuan darratoiak dantzan arituz. Bukere jaiet

Hoktuk Amalau deitzen da, ondarribi aldeko Akto Messie Txabo eta Tirit eta Miki Maixuk egina duten disko hau, lendabiziko EPA deitu zuten sei zatiz osatua eta hemen ik lan eta nik jai deitu zatia entzuten ginuen. Death by Chocolate, Suiziar taldea dugu entzunen, rokean oinarritzen da, bena rokaren alde desberdinak ere jorratzen dituzte. Everlasting Crush deitzen da Death by Chocolate taldearen kantu hau.

Dez bai txokolet talde suitziara entzuten ginoan deia ogoita bos bat urte ditu eta hien pop rock hinde honekin ekarri duten disko berrienetik Everlasting Crush deitzen zen kantu hau. Londreserat goaz eta hemen ditugu Warm Dusher deitu taldekoak. Eta hauek aldiz post-punk bezala kalifikatzen dute beren musika eta beren labelarekin horplazaratzen duten disko berrian Top Shelf deitzen den kantua atzemeiten alduzue. Warm Dusher deitzen den taldeak Too Cold to Hold deitzen den disko berri untatik ekartzen daukun kantu berriena dugu.

0: to Hold deitzen da diskoa eta Warm Dusher deitzen den taldearen lan behinetik Top Shelf kantua entzuten ginuen.
1: Dis-moi si je serais le maître de la radio, il y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Adi. Disko berria ere Elizondoko Kaske Zur taldearen zat deus deitzen da eta zortzi zatiz osatua da egia begira deitzenen kantua hemen proposatzen osuet ezagutzea. Ez bali mauzuet, egia egina Kaske Zur taldekoak.

Ikaskezur taldea eta Deus disko berritik, elizondotik soinu hauek egia begira deitzen da kantua, eta badute beren egiteko manera eta ezaugarritasun zerbait Ikaskezur taldekoek. Eta Lyon alderat goaz, rock progresibo, stoner, hemen nahasketa batzu izaiten alditu zuen zungai, Wizard Must Die deitzen den taldearenak dira, The Breach deitzen da kantua, eta Lord de Fou deitzen den diskoan atzemanen duzue, ortengo berrikuntza bat da, hau ere, sei kantuz osatua da, hemen Florent Michaud gitarra eta kantuan, Enguerrand Dumas gitarra paran, Ruben Eio aldiz bateria perkusio programazioetan direlarik, beraz, Lyon eskualdeko Wizard Must Die taldeko kideak dira.

The Bridge kantua hemen Wizard Must Die, hauek ere ingelesez egite dute dena, eta Lyonekoak dira Lord des Fous deitzen den diskoa argitaratu berri dute. Inglesak Brightonetik aldu zauzkigu bi neska errabiatu hauek noise punk eta zuzenean arrotzen dira, beren bideoklipak ere pixka bat jasi zaitela dira, Lamrini Girls deitzen da taldea, eta batera joire batera baduteen ez da hauek gitarra eta gitarra para jo, Love deitzen den kantu hau ere agertuko da lehen disko luzea plazaratuko baitute 2008-ko urte Lamrini Girls.

0: Kantu puska batzu deia plazaratu zituzten, eh? Lambrini Girls taldeko bineskek, batera joile bat balima dute ere zuzenekoetan, hemen Love kantu berriena entzuten ginuen urte astapenean plazaratuko duten disko berri luze hortatik Brightongo musikariak ditugu.
1: Gezen bat, euskal musikak nabizan emakon bugu ziri, parkaskatu gure zu.
2: De kon jene,
1: vale, venga.
3: Let's go!
0: Gaurko saioaren azken parterat pasatzen gira eta lehenik Marilyn Manson amerikarraren disko berria dugu eta bai, ama bigarren diskoarekin heldu zauzkigu On Assassination Under God lehen kapitulua eta Marilyn Mansonen musikan bai, izan dira garai bortitzagoak, garai politagoak hor ere ez arras ateratua osoki, baina hemen Raise the Red Flag kantu unekin usten zaituztet ideia bat egiten nolakoa izanen den disko hau Marilyn Manson beraz.

Marilyn Manson amerikar kantari musikari karismatikoa, kritikagarria ere, eta One Assassination Under God lehen kapitulutik ama bi garen diskoa du kantari musikariak, eta Raise the Red Flag deitzen zen kantua entzuten ginoen hemen. Eta eskoleriko metal trash Ivia dugu entzunen legazpi aldetik dugu proiektu berri hau Ostruka deitzen da, eta Iker Otegi Alberrez taldeko kidea ohiak du eramaiten proiektu berri hau osoki eskolaz, begi itxuak deitzen den kantua hemen proposatzen dauzuet. Ostruka deitzen den talde berria dugu, eta egen lehen lanetik entzuten dugun kantua.

0: kasurik.
1: Ostruka deitzen da Iker Otegi elberrez taldeko musikariak eramaiten duen proiektu berria Legazpi alde urtatik. Horretarazten hau zuet gure irratia edo arrosasarea eta eskola irratian webgunetik ere berri zentzuten aldu zuela saio hau eta elkarragortua entzin Washingtonetik Deathcore Black Metal talde bat dugu I Declare War eta Flesh From My Body deitzen den kantuarekin elkarragortua agurzen gira gaurko, ondoko aste arte gaiten ozuet, mileske jentzuten egon zisten guziedi, adi!

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Ogitik gora ekitaldik osatzen dute Scotland Goes Basque programa. Hainbat disiplinetako euskal artista eta sortzaileen lanak Eskoziara eramanez, literatura eta arte eszenikoetatik abiatu eta musika edota zinemeraino. Etxepare Euskal Institutua antolatzaile eta Eusko Jaularitza eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiak lagun, Eskoziako hiri garrantzitsuenetara iritsiko da 2019an zehar. Egitasmo honetan euskal musikaren ordezkari izango direnen artean, folk eta munduko musikak jorratzen dituzten talde eta musikariak daude. Hoiekin, parte hartuko dutenekin, bilduma diskoa argitaratu da Basque World Music 2019 izenburuarekin. Gaurko Errotaberrin disko horretan agertzen diren abestiei egingo diegu arreta. Entzun dugun bezala, diskoa irekitzen Iparraldeko Kalakan taldearen Bereterretxe kanta herrikoiari eginiko bertsioa dago. Berari jarraipen ematen bigarren pistan, berriki osasun arazoak izandako Kepa Junkera ospetsua, Zurginak taldeaz lagundurik topatuko dugu. Errekarriak.

Gaurkoan, Etxepare Institutoak atzerrian euskal folk musika sustatzeko osatu duen Basque World Music 2019 diskoa ezagutzen gaude. Hirugarren pistan beste talde ezagun bat. Gipuzkoatik Oreka Teixa eta Asiro, Arkaitz Martínez de San Vicentek eta Mikel Ugartek idatzitako kompozizioa.

Basque World Music 2019 diskoko laugarren pistan, korrontzi bizkaitxarra ditugu 2013 urteko Tradition 2.1 disko derretik aukeratutako Sardoska abestiarekin. Sardinia eta Euskal Herria elkarturik. Korrontzi.

Xarnege edo xarnego, gaskoi hizkuntzako hitza da. Gaskonia eta Euskal Herriaren arteko mugan, bi hizkuntzetan mintzatzeko gai ziren pertsonei izendatzeko erabiltzen zena. Xarnege, horrela ditzen da bi kultura nahi hauen arteko musikak elkartzen dituen taldea. Kiklos deitzen da ordea, 2017an argitaratu zuten diskoa, eta bertako dotea izeneko kanta da, Basque World Music 2019 diskoan sartu dutena.

Europa eta munduari begira, Euskal Folk soinuak Baskworld Music 2019 diskoan. Entzundako azken hauek bidaia izan ditugu. Michel Duko, Mathieu Aramburu eta Fred Faure iparraldeko musikariak eta Caroline Phillips jatorri greko-iraniar eskoziarra duen zanfona jotzaile estatu batuarrak osatzen duten folk taldea. Alboka taldea ezin zen falta Euskal Folk bilduma honetan. 12 kilo da aukeratu duten kanta. Alan Griffin, Josean Goikoetxea eta konpainia.

Musika saritzean nola ikusten gaituzte atzerrian? Zein da gure pasaporte musikala? Hori gauzatzeaz, Etxepare Euskal Institutoa arduratu da Basque World Music 2019 diskoa osatuz. Mikel Urdangarin, Gasteizen bizi den zornotzarra ere, ezin zen falta euskal folkari eskainitako diska honetan. Margolaria, bere azken estudioko laneko bihotz ileskorra kanta izan da aukeratua.

Basque World Music 2019 bilduma diskoan agertzen den proposamenik ausart eta esperimentalena, iaz Joseba Irasokik, Beñat Axiarik eta Julen Axiari Beñaten semeak osatutako basoan da. Banin adiskide bat duzue, Etxepar Institutukoek aukeratu zuten kanta.

musika elektronikoa jorratzen duen proiektua da, jarraian dastatuko duguna. Mikel Aspiroz Gipuzkoarraren proiektua, Elkano Browning Cream. Euren soinuan munduko erritmo ezberdinak sarritan erabili izan dituzte. Oso nabarmen gainera 2012ko Bohemia diskoan. Hau da diskoari izena eman zion konposizioa.

Orain arte, Buzzword Music 2019 diskoaren lehendabiziko 10 abestiak entzun ditugu. Denboraz larri gabiltzanez, Labazu, Untza edo Makalaren abestiak beste baterako utzi eta diskoa izten duen artistarekin amaituko dugu. Maria Berasarterekin. Donostiarra izanik, nazioarteko mailan fadoa kantatzen duen Euskal Zarre egite aldera, txoria txori kanta ezaguna fadorara eman zuen. Lortutako emaitzaren inguruan, zuek erabaki. Nik berarekin agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik beti bezala gogoratu. Ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Maria Berasarte, Plaz eta txoria txori. Datorren astera arte. Agur!

0: piperrak, babarrunak.
1: Euskal Herrian, barazkiak baino gehiago ekoizten da.
0: En Euskal Herria se producen a nuestras espaldas armas para la guerra.
1: Euskal Label Armak, harrera ukatzen diegun pertsonak, migratzera behartzen dituztenak.
0: El 2 de febrero, en la Plaza de Correos de Gasteiz, celebraremos un mercado donde podrás conocer con qué productos varias empresas Euskolabel contribuyen a la muerte.
1: Otsailaren bian, etor zaitez Gasteizko lehendabiziko armagintza azokara.
0: Aurretik ere, hainbat ekintza prestatu ditugu.
1: Armas Euskolabel para la guerra.
0: El 22 de enero, a las 7, en el Centro Cívico Aldave, paremos el envío de armas a Arabia. Charla con el bombero objetor Ina Robles.
1: Urtarrilaren 24an, gaueko 8etan eta Florida Cinemetan, Gerra hemen hasten da. La guerra empieza aquí dokumentalaren estreinaldi ofiziala. Gonbidapenak Alabe di Taberna.
2: Armagintzarik ez.
3: Radio Kultura. .eus.
4: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
5: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamole arendako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
4: Guakamole o muerte. Guakamolearen gerra.
5: Bigarren partea. Sekretuak, izerdia eta saltsaperlea. Gau bat pasada, baina bihotzak xutan dira oinu. Hacienda del Amoreko sukaldean, saltsa misteriotsu bat berotzen ari da. Eta susmoak xutan jartzen dira.
4: Zerte hori, ze usain agarroa? Hau ez da nire goko mole tradizionala. Beste zerbait baizik. Montzuraren saltsa berdea da, maitea. Tanta bakar bat, eta dena ahontziko duzu, maita zure ondarea. Markatu, duna txarrona, zaubait egan alduzu? Ez, lasai, proba ezazu. Errezeta berri hau, modan dago akilaretako influenzeren artean.

0: Eta bitartean, zalditegian, Ricardo bere konfidente bakararekin hitz egiten du. Ernesto izeneko lama bat.
1: Ernesto, zer bilakatu naiz? Lapur bat? Gezurtia? Edo pi tortillaren artean galdutako gizon bat? Arrazoia duzu, Ernesto. Egia esan behar diot. Ez naiz, Ricardo, baizik eta ni Tom Guacamoleren seme ez legitimoa ere banaiz.

0: su caldera y tuli. Mariposa salsa perdea ya está todo. Ore sortearen zaporea garratxa da. Eta batzuetan, limoi gustua badu ere.
1: Pitsia. Da.
2: Zagaitik, ezinezko zait aitaren izenez roitzea.
3: Beranduegi da, ergeltsiki hori. Nirea zara orain. Eta zure aguakateak ere bai.
0: Ricardo sukaldean txartzen da, atea lehertuz.
4: Mariposa, ez edan saltz!
2: Ricardo, ez dakik gehiu, norzaren.
0: Eta bere besoetan erortzen den bitartean, Ricardok inoiz ahantziko ez duen zerbait usaintzen du. Traizioa eta batxuria. Beretan Ricardo, zer ezkutatzen du doña txitsarronak bere esatxaren gibelean? Eta zergatik badirudi lama batek bestek baino obekio ulertzen duela dena. Guakamolea pozoin bihurtzen da, eta pozoia botere bihurtzen da.
5: Radio Kultura. Eus.

0: Arratzalde honoi.
1: Kaixo, amenga beste egun baten.
0: Beste egun batez, amentxe zuzenin, Critical Blues da zugazten, Radixuko kanpantorrin.
1: Eta garko be, tarte txobiak hau prest? Bata izango da Martin Rockeron tarti.
0: Eta ero biharna, ba, guztoko dizkun tarti.
1: Azingoa, geli-geli.
0: Martin Rockeron tarte juga.
1: Bai.

0: what you doing? Where you been? I said, you gotta treat me right. Well, now do what I tell you to.
1: Bueno, Martin Rockero ontartzen sartzen ga. Ez nagarko be, aurten atateko disko mahuk eta kopuro polibatak hau. En azikoaz, emakume bateaz, Finlandiarra, Charlotte Kurz izeneku, abeslarize, bluseku, sol, funky, jazz, aktuara benaba pio bat banda ezberdinaz, ez finlandiko bakarrik, sino bai Europakuk, bai estatu batu harrak. Aurten bertan atarau disko bat, Hudu Woman, tituluku. Eta bertan da lagun dute Finlandin harmonizistaik ezagungarriena izaleikena Herz Talkist izeneku. Bueno, entzunego, hau disko hau, grabazana, o argitaratu zana aurtengo otzailak otaz izan. Disko bat oso komendagarri zirana. Eta bertako kanta bat hasiko entzuten, Merzi tituluki.

Charlotte Kurz, honek emakume finlandiarra honek, aurkezten nabena hemen dizkun batez bera ba, Chicago inguruko doinuk. Enda lotute beran ahotxe derrai, esperientziai eta nortasunai, batzen dago honek, artisti honek diziri atati ezen esu. Zan dago, hau dizku oso komendagarri zira, atara bena, Hulu Woman tituluku, Erose kanta bertako diskoku kipini genken, baina hau xauk eratu lau, Han Grant tituluku.

Bueno, Finlandiatik, ba, estatu batu alde hauz. Zebertan da, gizan bat, ezautzen dana mundu guztintzirri bai, ba, blusan embajadori maure. Er Thomas da beran izena. Hau izan hau da musiku zezinaiku, abeslarize, kompozitzagi, produktori. Bibida erren da nominata Grammy zarizeta. Eta berak idaritzao kantak ehondi abestute, ba, blues da sol ikono askoatzik. Adibidez, eta James, Salomon Burke, Semekia Kopelan, ero Jani, ba, Magnez, beste askoren artin. Eta musiko askorek berbetzen dabe Erf Tomasiatzik, dala bluesin ahotsik garrantzitsunetako orta bat garren gizaldin. Aurten bertan, 2008-garren urtein atarau disko bat, bizka motxu, zei kantaku, beran titulure Cold Ghetto, eta entzuten ezikoa, Holly Grant kantan.

El Tomasek beran aurkezpena estena mundiala izango du. Eiban Intruzko Jazz Festivalin 1982 urtean. Hortik aurra ja referente internazional bat izaten hasi zen. Eta zain da berak artistik gaur egunin 58 urtekuk. Beran objetibu hasi zanin zain da ba, beran kantak kantati mundu guztien zir. Eta launak egutxi olagati jundan toki guztizetan. Eta zelik beran objetibu betera gula, Se komenta berdau zela nau El Tomasek bebai parte hartu dau guke hain matxero ben taldi amengozi Traveling Brothers izeneku baula nazkan diskun bebe parte hartu dau. Eta bueno, hori izan da ba, beste biharren kanta bat entzungo amengo diskoku Reasons tituluku.

Beti esan izan dugu, hemen kritikal bruzen. Zelan Brasilen bakarrik zamba ez da bela etzen. Talde asko orkustu izan dugu Brasil aldeti datu zenak. Holan buruz nabil, baina azkena gogoratzena zina Carlos Café, Luz Etilikos, Igor Prado. Ba bueno, ba beste abeslari eta gitarrista brasileño bat ikatera du. Hauten beste disko bat. Bionen izena Tony Caster da. Enda Blasmoch 2 taldiaz dabil. Eta momentun Brasileko bluesan eztenan gaur da biena da. Zan dugu, aurten bertan 2008 urtein atera bela disko bat, eta disko nintzenera ba, berana eta taldine. Tony Caster and the Blasmoch 2. Eta hon nintzen lako sekantatauke.

Bueno, entzungo lobenara. Beste emakume bat, Johan Parker izeneku, abeslarize eta gitarrezti. Emakume bat, oso gaztetaz, beste askoren mobile, herriko ero hauzeko Elixako korun azizena kantaten. Antxe, eiban, beran sustraien musikalak, eta gaur egunin, soul, gospel, jazz, blues, hortxe mundun dabil. Emakume gaztiro, ondion, Dana, gaina goruzko handi zehetzen, denpora itxiren, Minneapolisko estenan. Eta hon arkezten dago, aurten gube bai, 2008-garren urteku, disko bat, titulaen dena, Out of the Car. Eta epineragon, kanta bat bizkatoke rekeroekarrena, Hit Me Like a Train tituloku.

esango zela nau disko hau Johan Parkerek aukestezkune Out of the Dark tituluku. Hau argitaratu zela, ba, aurtengo otzailak amabixen. Beran biaren diskurela. Eta hau disko aia zanela Billboard Blues Chart zarizetan, o postetan, obetu zanda amaike garen tokire. Bueno, bertako beste kanta bat entzungo, Carry On tituluku.

Johan Parker entzun dugu. Eta honbeste emakume baten aguz. Bebai abeslarize eta gitarrezi. Hau berau Belgi. Bruselasen jasotaku. Galia Bolt da beran izena. Eta irakurtzen da emogure, baitxurian ez destinu izan zen neurnerazko viaje bate ibana, bizitzi aldatutzena. Eta izan kolaborazioa egitzen tal banda legendazio bateaz, abeslari izena Mama Boys izaneku. Hortika izan beste musiko batzukin parte hartzen. Mississippi Hill estilun, Cody Dickinson lagosik, Cedric Burns Saiz, ero Watermelon Slim handixe. Baina hau azkena txatute, esango duzela nondala irurte, ero? Eukien duen bebek aleien zen aukeri ikusteko eta disfrutateko, beren zuzenekuaz. Baina segitzen dugu berbetan Galia Bolteatzik. Zonepe aurten bertan disko bat argitaratu lau. Titulu ipinitzena One Woman Band. Eta onentxe laguze kantatakue.

Honek beste aurten argitaratutako disku garberretan gazena. Galia Bolten Woman Band tituluku. Esango produzioa ikundela Thomas Rufeandik. Eta argitaratura hau, ba, beran diskoetxin, Ruf Records. Eta irakurri honatxik, hemen diskun, ba, Mississippi barrun, ba, bertako iparraldeko egalaetako doinuk neku agertzetzu. Bueno, entzun gau, beste urngo kanti, Espiritu Papago tituluko.

zaren dabe artista batzun azeri oso bizkorra zaren dala. Eta nontzen abeste emakume honen izaleike hoxe kezu, eh? Ali Benaibol, otabi urteku. Beran karrera musikala azten dune, ba, irakurtzen dabe natzi, ba, gitarrako maztegin atzmarrak erabiltzen dabe maure. Oso bizkor. Eta urte gitzitan, pasara la, esti raibohan entzutetik. Isati Blues Karabanek antolatzen dabeen festivalak, udantzir, festival handizetan. Ba, bertako parte hartzaile bat. Eta sarri Mike Seaton albun. Eta urtero bilen olan oso gazteatik, et baina pandemiziaz baparain zen gauzak. Ma irakurtzen dabeenez, haunezke hau esan para. Zan gehiatu. Ze beran ikasketak gehitxuen zintxun, bai komposaketan, eta bai beran teknikan gitarran. Enda horrek erutza, ba, aurten bertan, 2008-garren urtin, disko bat argitaratzea, Heart or Fire tituluaz, entzuten hasiko zena. Sad Situation kantan.

Ba, hemen disko honen Ali Benevol dabil ba blues rock egurtzu bateaz pop punto bateaz enda bluesaz enda beraz batea dela gitarran da hotzetan dela badaz Bobby Wallace bajun enda Elia Owis batezen deroak imatea kolaborazio oso garantzitutako, eh? Gitarretan Kenny Wayne Shipper edo Devon Almanen lagusia genti edo Rick Steph teklautan disko bat blues rock elektrikoku beste kanta bat entzunguro bena bertaku diskoa titulu moda txana Heart or Fire.

bueno, aurre hau tartiaz. Namatxikero hau tartia hau, bueno, jungo emaitzen, harmonizista bateaz, Pierre Lacock izeneku, agintzen da bena Mississippi Hip Taldin, eta hau de 2016 urtinataban disku, Cath Driving Man tituluku, degarrena amaike kanta eurenak, oberik, iru bertako gitarristi komposioa dutakuk, Michael Dodson izenekuk, eta erorak beste bi berzinoi, danak eruten da benak Chicagoko eta Deltako bluesan soinuta, eta bebai agertzen diz doino latino batzuk. Bueno, entzuten hasiko. That light, night stuff.

Amaitzen juteko tartiaz, esango duzera nonek Pierre Lacouquek. Gaur leberan zigarren disku, Chicago Delmak disko txiaz. Eta bertako diskun parteidik izan di, bera haotxin darmoniketan. Urungo kantan entzungoroen Ineta Bizor haotxin. Gitarretan Michael Dodson eta Jill Scully. Brian King bajun eta kontrabajun. Terence Williams batean. Gero parte kolaboratzaile izan eukira bai dizkun, Ricky Nelson, Kenny Smith, Chimito Arillo, Sax Gordon. En entzun go kanti tartei amaieri mogotzena, Flowers on my tombstone.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaitzeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo adixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

Antxenik lagadau Martin Rockero ontarti, eta sartuaz gustoko dizkun tartea, aurreko sintonixik hausia adirazte ban, ero nahi ban mitzat. Eta gaur gustoko dizkun tartin aukeratutako disku, Nina Simonen, I Put a Spell on You. Eta entzuten hasikoaz.

1975 garren urteko diskura. Ontxe entzuten hasia zena. Nina Simonen I Put a Spell on You. Ninan 12. Disku. Bai, eta ne 31 eruka zen, baina 1975ako ja dozena bat argitaratu zuen. Eta hau disku hau, New Yorken grabazan, gertako estudio baten. 12 kanta duke, 12 txik gaur 8 entzun gauz. Eta disko, zuk ba, 35 minutu eskaz, orduan ba, gaur gatzen gazkun tarti hortxe bilikoaz. Eta entzun gau bon, ba, disku hau izena modetzen kanti. I Put a Spell on You, Screaming Jay Hawkinsen kantitana, Nina Simonek hause berzinoi iban, lehenengo single eran ataban diskonen aurretik, ez hitu lortzen hasi, eta gero hause disku gotaban.

bederatzireun eta irurugeta lau eta irurugeta bostin grababan hause disku hau Nina Simonek Philips rekordzentzat izan zan. Eta esango, ba, Billboard listan, Amerikako estatu batutako Billboard listan, lauta meretzi garren posto aile zara. Eta bera, iput espelon jukanti, hogeita irugarren posture, ba, Riman Blueseko listan.

Disko honetako kanta gehienak esti ninak berak idatziakuk, baina landabe ikutu personala handixe motetza beranak bihurtzatxuz. Eta gero, bai, ba, guztazta, bai, ze letra uken, ero, bizkate tematikan, ze tematika ikutzen da beno. Urrengo kanti entzungo, Marriage is for all folks. Eze ba nahi, eskondu itxuri.

Nina Simonek disko honetan pianu joten dau eta beran ahotza ipintzen dau, zelan ez? Baina jente gehiago bara horre atzeko aldin. Rudy Stevenson da gitarran. Eta gero Ashin sexinoin bezdaki hau zeintzu da zen. Ba, horre flauta trabezera bat, tromboi bat eta gitxien ezentzu dezin. Baina hemen interneten topo duten atxik, ba, Hal Mooney eta Oracle Horace Ot Daz arrek luketxen. Dino nik eura izan hori laxik. Eta segin gau beste kanta poli bateaz, Gimme Some.

azkan kantintzen duen amogu, normalin lehen esan duen moure, ba, hogeita meik disko hauk eze argitaratuten Nina Simonek, orduan normalin entzuten dizenak, ba, rekopilazinioik isan hori diz, beran kantaik onenak ero selezinio inaku bintzat, baina kaso honetan, ba, mele behat zirun diru eta posteko disko hau, aukeratu ba, precisamente, selezinioirik ez daukelako, eta entzuten dizelako, ba, normalin rekopilazinio itxan entzuten ez dizen kantaka. Eta hortik ipinikot askana, sortzen isun ibintxe baina askana, gero agurtzeko gaztiximoteko. Eta izango da Take Care of Business. Eta hau dizkudoko askana kantire, bai, orduan alantxenik amatxuko eta utartik.

0: Bueno, alantxinik irratzaiun amaiera jatenga.
1: Bai, gu guerik gaur ingeu.
0: Datorren astin, ondion gazen gazkuku erdi, asik segin guguk.
1: Bai, amen ongoa, osak ondo bari, amen ongoaz.
0: Eta bate, jakin igual zapatazul estanetik, igual luzatu txengat horren gin be irratzaiun bat etxendu.
1: Bai, jakin ez, denporik izan goro.
0: Oixo.
1: Onda hile danok.
0: Datorren aste arte.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
2: Frekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
3: Bagoaz informatikari buruz hitz egitera beti bezala Maider Likona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin. Maider, zer moduz?
4: Kaitxo, ondo, eta zuek zer moduz?
3: Ba oso ongi, ba, gaurkoan bestelako gai interesgarri batzuei buruz hitzengo dugu. Beti bezala saiatzen gara baitaren modu praktiko batean irratsaio hau saltzen aurkezten, gaur baitare modu praktikoan egingo dugu eta gogoratuko dugu berriz ere aipatzen ditugun gaiak, hauei buruzko loturak, baitare estekak, webunean bertan aurkituko dituzue. Eta teknofrekuentza saio honetan interneten erabiltzeko prest dauden tresna libreen sorta bat, aurkeztuko dugu, Framasoft eta La Digitale, bezalako proiektuak, ezagutuko ditugu. Hauek, burujabetza teknologikoaren adibide, bikainak dira, esango zergatik ez, bikainak dira. Zerbitzu praktiko eta etikoak eskaintzen dituzte, Googleen alternatibak dira, ez da?
4: Hori da, bai, horregatik aurkeztu nahi ditugu, bai. Framasoft kolektibo bat da, bai. Badauzka langileak eta kolaboratzaileak eta erabiltzaile pilo bat, bai. Eta daramaia 24 urte zerbitzu etikoak eskaintzen interneten. Orduan, daramate rodaje bat 24 urte esperientzia badute, bai. Orduan, proiektu ezberdinak dituzte, bai. Eta gaur komentatu gainuke Googleen alternatibak diren tresnak dauzkatela erabilia izateko. Eta bera, justo webgunea deitzen da, eta frantsesez dago, beraz hemen saiatuko naiz, baina de Googlisons gidoialtua internet.org dena den esteka egongo da webgunean, beraz, ulertu ez duzuten horren txat, han irakurratuko dezute, bai. Eta, bertan dauzkagu aplikazio pilo bat, eta gabainera daukagu baita erreferentzia, bai? Orduan, zu Googleko mundutik baldin bazatu, zu doodle bat egin nahi baduzu, joan zaitezke Framasofteko webgun honetara, eta ekibalentziak baliokidetza topatu, bai? Uh-huh. Orduan, hemen Framasofteko tresna guztiak, bai? Hau da dirudi Batmanen filme batean gaudela, zedirak, hasta dira Frama. Bai, orduan daukagu Batkoeba, Batmobil, hemen daukagu Framadate, Framagenda, Framaform, bai? Baina, beraz, ezin duzu izena astuz, eda Frama zerbait. Argi dago. Bale, orduan, batzuk komentatzea arren, adibidez, hori, dudelea komentatu dudana, bai? Hori, kuadrillan, zegardotek irajun nahi dugu eta data bat adostu behar dugu, bai? Framadate, idatxita, hola, Framadate, hola idatxita. Tresna hori irabiltzen baldin badugu, jarri alditugu data ezberdinak, jendea apuntatu daiteke noiz alduen eta noiz ez, eta ez dago Googleen menpe. Beraz, datu horiek ez dira txupatuko ez adimen artifizialetarako, ez publizitateko ez datu horiek jungo dira zerbitzaria eta gero gu borratzen dugunan desagertuko dira. Eta gainera, ezin daiteke inkesta irekia ala itxia. Zuk bakarrik pertsona batzuei pasatzen utxaldiezu ala irekia utz dezakezu. Baina ez da beharrezkoa Google konturik eukitzea. Ez diozu jendeari mugak jartzen erabiltzerako garaian. Bai, eta hori oso polita da.
3: Aipatzen zara eskaintzen dituen hainbat aukera, ez? Agenda aipatu dugu, baina aurretik galdetu nahiko nizuke, Doodle baitare aipatu duzu, zer ezaugarri berezi ditu Framadatek Doodleekin alderatutan? Gauza batzuk aurreratu dituzu, baina badago zerbait horrela
4: egia esan da interfaza ikusten baduzu da berdina beste kolore batekin. Itxura da, ez da urdin Google, bai, eta dira Googleen kolorea, baina itxura eta erabiltzeko pues hori, beste kolore batzuekin, bai, baina erabilpen aldetik,
3: bai.
4: Nik biak erabili ditut eta egia esan da, pues nik ez dakit zertan ezberdintzen diren, bai? Teknikoki, bai, desde luego erabilpen aldetik, o sea,
3: eta, bueno, modu privatu baitare ipatu duzu, agendaren kasuan, Framagenda, ba, Google kalendarrekin, baino buru jabetza teknologikoa handiagoa
4: hori da ideia, bai, zu dauk, eukidezak, claro, zu Googleen daukasunean datuak, bai, beraien zerbitzaritan daude, eta beraiek erabiltzen dute este, beraiek neduten erabilperetarako. Hemen daukazu agenda bat, azkenean, antzeko historia egiten duena, bai, adibidez, imaginatu, ekarakit, ni, ba, kolektibo bat, gazte etxe bat, edo, bai, holako, basilo ziben, behar dute agenda bat, ba, talde ezberdinak noiz antolatuko diren. Pas daukazu zertan Googleen eduki behar. Eduki dezakezu hemen, eta azkenan zu, zure mugikorrean edo zure ordenagailuan, bai, pues, funtzionamentu normala, eramango duzu, ba, pues, apuntatzen duzu data, eta ateratzen zaio bestei.
3: Bai.
4: Kale, egutegi batek egiten duena, bai?
3: Bai.
4: Kontua da, datu horiek, claro, ez daudela multinazionalen esku, datu horiek daude kolektibo baten esku, bermatzen duenak ez direla prozesatuko, eta gero gainera borratuko dira. Zat, benetan, desagertuko dira, desagertu behar denean.
3: A dos.
4: Orduan, ezberdintasuna, erabilpen aldetik, eskezara kontu, bueno, hombre, bai, ba, kolore bat, igual, jo que se, botoia mugitu idazu tokiz, bai, a ver, bai, o sea, baina erabilpen aldetik ez da, ia, ezberdintasunin da baritzen. Na, baina, kontua da, software libre erabiltza bezala, bueno, pues eske, azkenean, programa berdia dira, ja, baina, bat, software librekoa da, beraz, ez dituzu datua prozesatzen, eta bestea, bai.
3: Bueno, gaurko irratsaioaren leheneko zati honetan, eta, bueno, ba, Framasoftei buruz hitz egiten ari garela, Frama hitza ez dakizen bat aldiz erabiliko dugu, asko, eh? Adibidez, zer dira Framaforms, Framapad, Framakalk, eta nola erraztu dezakete egunero kolaboratibo alegia.
4: Bai, hori da, badibidez, Framapad eta Framakalk badira ofimatikako tresnak. Osa, bat balio du testu simpleak editatzeko, testu prozesadore simple bada, eta bestea da kalkulo horri simple bat. Orduan, ba, hori, ba, edo zin kolektibo, edo, pues, jo que sé, elkarte gastronomiko batean, bai, ze eske ze gauza gehiago behar duzu. Azkenean, bai, ba, reservak kudeatzeko sistema bat, hau da, agenda bat, bai, Framagenda. Gero, ba, hori, kontuak eramateko, ba, ez badaukazu programa bat kontabilitatekoa, ba, Framakalken, egin dezakezu zure kalkulo horria, hemen mundu guztia daukagun bezala, bai, eta zure kontutxoak hor eraman. Da, edesutela, gedara batekin, bendira juteko, ba, erabiltzetak ez egun Frama date, eta horrela, erabaki ze egunetan, jun, bai, ba, olako gauzak egiteko, eta eguneroko erabilpenean, benetan, oso antzekoak. Gomendatuko nizueke, sartzea. Lehenengo aukera hauei ematea, olako proiektuei ematea. Que ez dizula balio, que nire mugikorran ez ditfuntzionatzen, que bakarri funtzionatzen dit Google, bueno, pues joan Googleera, baina lehenengo, mesedes, lehenengo aukera, emai ezu Google, baina beagoak diren tresnei, ez hasi ja, ez da izan nahi en la mierda, baina
3: vamos. Batzotan horrelako aukeraketak egiterako orduan, pentsatzen dugu, baina behar bada, badibidez, ez du inor gehiago erabiliko, hau da, ni bakarrik erabiliko dut, edo nere inguruan jende gutxi erabiliko du, eta behar bada ez da oso operatiboa edo erabilgarri izango. Idei horrekin, ba, bueno, ba, idei hori alde batera utzi behar dugu.
4: Hori da, bai. Hori da, aukera bat eman beretan, porque askotan jendea ez da ezta fijatu ere egiten.
3: Bai.
4: Sartzen da, eta, ue, bai, koloreak aldatu da daude, izango da, ezkero mugikorrean begiratzen ari naiz.
3: Ja.
4: Zuzenean, bai, ezke ez da iaia nabaritzen.
3: Hori da,
4: Bai.
3: Bueno, beste galdera bat, Framasopei buruz, tamaina, eragina, gaur egun, bueno, baizita, kolaboratzea langila, hau da, martxan dauden proiektuak, aipatuko ditugu batzuk.
4: Bai, hori, 26 online proiektu, Edo oraintxe bertan sartu zaitezkela eta zuzenean erabili. Bai, bueno, hauek Framasoftekoek baita esan behar da, pizkat, eukizutela baita jende gehiagetan etorri zitzaiela bapatan pizkat jende uholdea, bai? Eta zerbitzu batzuk itxi behar izan zituzten, ze azkenean bete zieten, bai? Baina, bueno, hau gauza hauek normalak dira proiektuak handitzen doazen enean, eta, bueno, pues Juan Barzara pizkat hori aurrera eramate, eta hauek aurrera eraman dute, eta hori oso ondo dago, bai? Eta hori, hilabetean, 4 milioi ia 5 milioi bizita, Hori,
3: izugarria da.
4: Izugarria da.
3: Bai.
4: Olako proiektu kolektibo bat, bai, eramaten dena, hori dazkate, donazioen bidez, eta funtzionatzen dute, dokatu donazio sistema bat, aspireun kolaboratzaile, bueno, informazio guztia webunen dakate, da gardentasun atalean, eta vamos, gardentasuna goa, zutekuz izta ministerioan.
3: Adibidez, laguntzaile dago kionez, kolaboratzaile guzti, zaspireun kolaboratzaile, zugarri, zenbakiak ikaragarria.
4: Ikaragarria, dira. Bai. Osa, zaspireun kolaboratzaile pasada bada. Gero, eta baita, komentatzea hori, langile eta gero, bueno, partaide da kolaboratzaile, ez da, 35 pertsona, eta 35 pertsonen artean, 4 milioi zazpireun bizita dazkan webgune bat aurrera ematen dute, 26 zerbitzu online aurrera ematen dute, hemen daukagu adibide bat, nola egin daiteken, adibidez Euskal Herrian, zer beharko genuke, hemen dauzkagu zifrak, hemen dauzkagu esperientzia, bai, argita garbi, nola ez ditugu oraindik tresnak euskaraz jarri. Ez que ez daukagu erabiltzailerik, mesedez.
3: Hori da, ez daude euskaratuak adibidez.
4: Batzuk bai, batzuk ez, adibidez, bai.
3: Hor badago lan bat.
4: Bai, oza, batzuk badaude euskaratuak, oza, azkenan software libreko tresna berdinak dira. Kontua da, beraiek martxan jarri dutela, eta jendeari online erabiltzeko aukera. Oso, navegatzailetik sartu, eta zuzenan azten zara, erabiltzen ez duzu zer instalatu behar, ez duzu...
3: Hori da.
4: Zuzenan hori egitera zoaz.
3: Bueno, ba, hori baita ere, maikainan jartzen dugu, badaukagula lan bat hor.
4: Bai. Arrita garbi.
3: Dudarik game, gero baita ere, bueno, aipatzen ditu 44 proiektu martxan. Zela, bueno, ez dela gutxi, pizka bat denetik, ez? Pizka bat denetik.
4: Hori da, bai.
3: Oso ongi. Bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago daukagu, kasu honetan, framasoft.org, bueno, proiektu honi buruz, edo pizka bat ja borobildu dugu.
4: Komentatxagati bakarri, oie, Framasoftekoek programa dauzkate kategoriak antolatuta, dukate, super ondo antolatuta. Oie, beretan, gomendatuko nuke, zen naiz, eta ideian IPSeuki ordenagailuei buruz, eta zure bizitzan erabiduzun bakarra, da, kastorera kontzen dizutzen Google, hor sartzen zara, eta topatzen dituzu gauzak. Zaude, oso ongi antolatuta, zer nahi duzu? Zer nahi duzu? Googleen referentzia, behintzat izena ezaguna egiteko. Oso ongi antolatuta.
3: Oso ongi. Bueno, hori Framasoftei buruz, orain, bueno, ba, kasu honetan diseinu grafikoarekin lotura duen besteak beste, gauza goiagotarako baita La Digitale, aipatuko dugu zer da La Digitale eta zer desberdintasun nagusi ditu, bueno, ba, kasu honetan ba, Framasoft programarekiko.
4: Bai, bueno, La Digitale baita da antzeko proiektu bat Frantzia eta Dinamarka arteko jendeak eramaten du aurrera, eta kontua da beraiek hezkuntzan daukate jarrita ikuspuntua. Bai? Orduan, ba, hezkuntzarako erabilgarriak diren tresna, online tresnak eskaintzen dituzte. Hemen adibidez, jendeak askotan komentatu izan didana da Canva. Eske Canva egin behar dut, eske Canva ez daki zer. Bueno, pues, bueno, jarraitzen dugu Batmanenko basuloan, beraz, hau, frama, izan ordezak dira digi. Orduan dakagu digi design, bai, horien topasatu gara digiren, digi design.
3: Ni aurkezpenean, sarrenan esan dut, zera, diseinu grafikoarekin, badu pisu bat, noski, baina, ipatu oso, ez, eskuntzari zuzendutako, zera, plataforma bat du.
4: Bai, eta, karo, 2020an konfinamen,

0: dut software librean, egiten dut olako proiektu batean. Ezin dudala hemen, bueno, pues joango naiz beste toki batera. Ah. Baina lehenen gaukera eman berzaio. Uh-huh. Osea, gero tara, osea, olako proiektuak nahi baldin baditugu martxan, erabiltzaileak behar dira. Eta teknikariak noski, bai, bai. Baina, osea, zute jartzen badu zerbitzua, eta inork ez badura biltzen.
1: Ja.
0: Baina zu baldin badauzkazu 5,000 bizita hilabetean joan zaitezke dozin tokitara eta esan, oie, mesedez, ni zerbait serioa naiz.
1: Bai, hori da.
0: Bai, eta hortarako, bai, behar dugu pizka, oie, jendearen implikazio eta bakarrik eskatzen dugu edozin gauza egin baino lehen, mesedez, sartu edo, frama, digi, nahi duzuna, nahi duzuna ekipora, baina mesedez, Google, saiatu guetan, mesedez.
1: Oso, ongi, digierekin jarretzen dugu, bai. Tresna nagusiak aipatuko dugu, ditugu, zeintzu bai. Dira, nola erabilita daitezke, adibidez, hezkuntzan.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Hori da, ba, adibidez, badago, webgune simpleak egiteko, bori, ikasleekin webguneak egiten erakutsi nahi diezu, badago, digipen. Ba, eta arduan, pues, egin dezakezu, izango jateke, ba, bueno, webgune da, baren elementuak editatzen, eta gauza simpleak, bale? Baina, bueno, baina aurrera, barneratzen duzu, webgune baten egitura bai. Zein den, bai? Beste bat adibidez, digiface, bai, abatarrak egiteko,
1: bai.
0: Adibidez, digitools, oie, oso polit, balio du olako joku simpleak egiteko pues, berri ikusi nuenean ikusi nuen, eta goratu zitzaidan kimikako joku bat joan behar zinela molekulak elkartzen bai. Kloroa hidrogenorekin eta azido klorhidrikoa. Ba, badaukazu ja, edo adibidez, gurutxe gramak egiteko baita, pues badaukazu gurutxe grama, dauzkazu zenbatitz sartu behar dituzun, gutxi gora bera laguntzen dizu.
1: Bai.
0: Ba, olako tresna pizkat interaktiboak egiten, bai, umekin eta nerabekin egiteko, eta zuk ez daukazu kestolean auki behar, zatzen zara webgunean, eta aukeratzen dauzkazu uste dut, ez dakizen, mate botako dut, 32 zeudela, porque uste dut, baina igual daude gehiago, aktibidade ezberdin, eta zu hor edukia. Bai. Sartu behar duzu, okazu plantille, eta zu, bai. Ba, zure edukia, hori, ba, kimika, edo fizika, edo dena delakoa. Bai?
1: Esken finan hori, plantillak baitare eskaintzen dituzte, errestasunak eskaintzen dituzte, ba, dibidez, bueno, ba, ze bat ikastaro bat ematerako orduan, edo klasu bat ematerako orduan, ez?
0: Bai. Gero baita, adibidez, QR kodak sortzeko tresna, ba, digikode.
1: Bai, hori da.
0: Adibidez, eta, bueno, digigif, ba, adibidez, gif animatuak, sortu aizateko modu erraz, ez? Zue gotzen dituz irudi batzuk, eta gero jartzen dio zu olako zemaka, tita, eta mauri.
1: Eta egiten du gifa.
0: Bai, eta teatzen zaizu gif animatu bat, bai.
1: Osongi, beste galdera bat, hori lotuta, infomaniak.
0: Bai.
1: Eta zer, bueno, zer dira,
0: bai,
1: zer da?
0: Kontua da, infomaniak, gaina oso polita da, zer dira, ikusi nuera, empezatzen nuen euskaldunak zirela. Pues bai, nolakakin zijoan, tagusti, ba, ez, zer, suizan daude, euskaldunak. Eta oso proiektu polita dut usai, porque la digital ez dauzka zerbitzari propiorik, bai?
1: Yeah.
0: Orduan, ai, ama, infomaniakeko datu zentruan gordetzen ditu bere datuak. Eta zer dira infomaniak, badira, klauz etiko bat. Bai? Beraien webgunean azaltzen dute, adibidez, beraien zerbitzariak osteko, ez dutela ur litro izugarrek erabiltzen Google edo Microsoft erabiltzen duen bezala.
1: Hori da, barkatu maidere, interesgarri bat, ez dugula gutxienez, teknofrekuentzen ez dugula asko aipatu, ez dugula, uste eta ez dugula aipatu, baina sartuko gara egunen batean horri buruz, adibidez, adimen artifizialaren inguruan hitz egiten dugunean, uraren kontsumoa kaso honetan, zenolako den baitare, hori aipatuko du barkatu, baina hori...
0: Bai, nik uste ja datorren astean horri buruz hitz egin beharko dugula, argindar eta uraren kontsumoa jarrita fakturak ikustegarriak litzaten. Eta hori katuak ikusteko eta baina bueno. Kontua da hori infomaniak bereien datu zentrua ez dute ura erabiltzen. Kanpoko airea erabiltzen dute. Orduan, daukate sistema bat eginda, eta orduan argindar gutxiago kontsumitzen dute, eta gainera, uraren kontsuma, pues da, pues, zerotik urbil.
1: Uh-huh.
0: Bai? Ze urpizkat bai gastatxe dute, baina ez dira zuzenean urarekin oster, osea, bai, baina da oso gutxi. Orduan, bestalde batetik baita, beraiek, bermatzen dute, bertan dauden datuak, ez direla prozesatuko, eta modu seguruan gordeko direla. Eta zuk, borratu nahi dituzunean, guztiz, borratuko direla, ez dira hortik gatuko kopiak edo

0: ez daki zer. Baita, kolektibo bat, kolektibo baten, osea, enpresa bat dago, baina baita dago kolektibo bat, eta hor dago baita lanketa bat beraien artean, eta, ba, baita, web, osea, arkoztu ditugun zerbitzu guztiak, izan dira hori, hartu mugikorra, sartu webgunean, eta hasi erabiltzen, bai? Bai. Bai, baina jendeak webguneak ere behar ditu. Eta hosting bat behar dugu. Horregatik oso polita iruditu zait proiektu zeni, gaina ez nuen ezagutzen, esan behar dut, ezagutu dudala da digitaleren azpian ikusi nuenan, ai ba, begitan ondazkaten zerbitzariak, egia zan da, onartu behar dut, eta oso proiektu polita iruditu zait, eta horregatik hemen aurkeztu nahi nuen, bai, ze online zerbitzuak oso ongi daude, eta oso beharrezkoak dira, eta jendeak, ba hori, bere gurereko bizitzen erabiltzen dituen gauzak da, dira, baina hostinak ere bai. Eta ja hemen Europa, Suizan daudela hosting etiko bat, ikuste hemen teknofrekuentzareko programak komentatu beharko.
1: Bai, noski baietz.
0: Bai, bai, horregatik baita, ba pizkat programarekin bukatzeko edo baita ez direla guztia zerbitzuak online, bai, zuk zureak montatu nahi baldin batuzu eta osartzen baldin bazara.
1: Hori da.
0: Dakizula edo zuretzean jartzen duzu zerbitzaria oso errespetagarria.
1: Bai.
0: Edo badaude hosting zerbitzu etikoak.
1: Infomania.com, bueno, webgunean sartzea besterik ez duzu eta aipatzen ari garena, besteak beste, klub etiko gisa funtzionatzen duen proiektu bat da, eta gomendatzen dugu baitare, bueno, ba, bertan sartzea, informazio ikustea, eta bueno, hauen aldeko apostu egitea. Azken galdera bat, bai. Zure ustez, Maider, zergatik dira garrantzitsuak horrelako, bueno, aipatu ditugun proiektu hauek, burujabetza teknologikoaren ikuspegitik.
0: Bueno, argi dago, gu herri mailan hasi nahi baden badugu, burujabetza teknologikoa behar dugu, hau da, elikadura burujabetza bezala. Osea, behar dugu, ze bestela, gaizki goaz eta lortuko duguna da menpekotasuna. Beraz, ezin gara bizi beti besteen menpe. Ezin gara bizi multinazionalen menpezi. Orduan, olako proiektu bat, niretzat adibide dira Euskal Herrian martxan jartzeko. Bai? Proiektu hauek estatu frantziarrean daude. Bai? Eta, ja ikusi ditugu zornako zifrak. Eta gu Euskal Herrian ez dakagu. Alde batetik, gure kulpa da informatikari ona. Baina baita, ni sentitzen erabiltzaile jauna hemen gure entzulei, baita Google erabiltzen duzutenok, olako tresnak existituz, gu olakoa jarriko bagenitu martxan, eta erabiltzaileak egongo balit.
1: Bai.
0: Orduan, benetan, gure datuak hemen egon goleoreateke eta lirateke prozesatuak izango. Eta hori aurrerapen izugarria litzateke.
1: Bueno, poliki goaz, divulgazioaren bide honetatik ari gara, horreko proiektuak, bueno, ba, zabaltzen, ez? Eta azken finean baitare, entzulen gana, zabaltzen ari gara, teknofrekuentzia irratza jo honen bitartez. Maider, beti bezala, esker mila, gurean esatagatik, mila esker.
0: Zuei, bai, bai. Agur.
1: Agur.

0: Euskalerriko bertsolari txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Hola, hola, iluntzen danoi eto engitorrisa, kizaz HC beste martitzen batez zeuen futbol irratzaio favoriture. Dakixonez, amentxe martitzen ero, iluntzeko sortziletatik aurrea, zita ineludible batakazue, Leartibai Mutriku eta Debako futbolaz ba, solasteko, Leartigol irratzaion eskuti, amentxe radixu irratian, eundebost.bost FM-en, dakazue entzun gai, hori ondarrune eta ingurune basabize, eta bertan momentun ondarroneteko aukeri ez badakazue, online entzuteko aukeri bedakazue, irbobikoitza.raixu.info webgunin bitxartez. Eta bertan momentun entzuteko aukeri ez badakazue euki, eon lazai ze baitxe be, podcast bitxartez entzuteko aukeri bedakazue, irbobikoitza.raixu.info webgunin bitxartez, eta baitxe be, proiektun webgunin bitxartez, irbobikoitza.leartigol.com webgunin, webgune bisak balekudiz. Eta bueno, ja, 2006ko urrixak 6 egun dakarren honetan, Leartigolek beran berrunde otamaikearen programi eitzen dau, ja, bara kontrastata. Eta, bueno, ba, ongo zazte burun, ba, ekiduena, ba, bueno, ta, ongo ze programi izakona, ba, nahiko potentillu, ze dakau, da gauza hemen ba, 6 partidu eukirouz, eta 6 partidutan eukirouz lau garaipen. Aurrerak hirugarren garaipena jarraxan lortuan Bilbon, Iturri Gorri eta Linkontra irabazi txegero. Eta batxe be, hirugarren garaipena jarraxan lorturau Lekitxok elorrexo irabazi txegero. Bitxe iru eta dato morun ota bat garren jornadi jarrasan galdu baik badala ba, Santi Zumaranek zuzentzera bin talintzako eta baitxe be estreineko garaipenak be badakarre bai amaikak batek eta bai mutrikuk etxin jokatu dabezen partidutan amaikak batek bitxe utzeko garaipenaz solbetaban beran konpromisu amaika bat aloñamendi taliei irabazitxe gero, aurkari zuzen baten kontra. Eta bestalde, ban mutrikuk bitxe bat irabazi ban eibartarrak talin kontra. Eta, bueno, ba, bueno, pizkate auspodute, da hemen protagonista bat izan zen, ineludibli, Aitor Solabarrieta, bera izan zen, ba, partiduko ba, protagonisti. Eta porrot bat eukirou, Artibaik pairatu bana abadino betaldin kontra, etxin jokatutako partidun, temporadako lehen dabiziko porrota, eta ongun ezin izan dau ba, lotu, ba, aurrerak eta Lekitxok lotu dabena, hori esaten dana, no hai dozin tres. Eta bestalde, dakau ba, derbixe, eta esaten dan morun, amen kasun, Mutrikuk eta maika bateko nezkek jokatutako derbixin, pues la alegria va por barrios. Mutriku ba tokako ba bia bajo izati ba galuin badako eta maika batei ba bilarri ba izati irabazilik izan dizelako. Bueno, hori albo batea lagata ba bueno partido politxe izan zen eta gero komentako duen morun. Eta bueno, ja hauseia repasuen ze izango den gaurko programi ba on pasakoaz ba deskanso bat etxea eta zeixan etorrikoaz bueltan ba jornadak ba ze emon dabenaz eta bueno ongun izango da nahiko potentiu ze kargi partidunde ze nahiko partidu tan eongaz así que ez muy hortik ze ontxe etorrikoaz ontxarte.
1: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, Leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bost FM, radixu.info.

Radix urratia ondartik mundure eta lehartigo lehartibaitxik mundure irubibikoitza.raixu.info endubos.fm eta irubibikoitza.lehartigol.com eta ongo saste burukze emonda benaz jungoaz 2006ko urrian lauko aste burukze emonda benaz irugarre bizkaiko lurraldeko orezko meatik aztengaz bertan irugarren jornadi jokatu de eta honetxekin resultaukin izan da Iturri Gorri utz aurrera iru, Zamudio bi uritarra bat, Bermeo utz, Dinamo San Juan utz, Zaia lau Amorebeta be bat, Padura utz, Galakau utz, Indautxuk bat, Zomorrostro bat, eta Getxo lau Abanto bat. Partio bi bertan beha gatu zin, Deusto eta Sestao River bek jokatzen bena, 49. minutun suspendiu zan, eta Balmasedak eta Santutxuk jokatzen oazena, pentsatago banakuaz eguanela, 77. minutun suspendiu zala, ba jauzidan, ba eurixatxik, ba bertan bera la emilixamen partidu, eta bagu son zerkapenaz, iru jornada jokatute, holantzen ikatzen dana, lehenengo puestun, tercera atzateko puestun da aurrera 9 puntoaz, biharren puestun, promozioen puestun da Zamudixo 7 puntoaz, irugarren puestun da Zaia 6 puntoaz, dalaugarren puestun da Getxo, BHB beste 6 puntoaz, bosgarren puestun da Deusto 4 puntoaz, baina partio bakitxeaguaz, Seigarren puestun da Zomorrostro, 4 puntoaz baitxe bez. Azpiarren puestun da Uritarra, beste 4 puntoaz. Zortziarren puestun da Dinamo San Juan, beste 4 puntoaz. Behatzigarren puestun da Amorebeta B, beste 4 puntoaz. Amargarren puestun da Indautxu, 3 puntoaz. Amaikarren inda Galdakao, beste 3az. Amabiarren puestun da Sestao River B, 3 puntoaz, baina partio bakitxeaguaz. Amairugarren puestun da Santutxu, punto biaz, baina partio bakitxeaguaz baitxe be. Amalogarren puestun da Balmaseda, punto biaz, baina partio bat gitxiauaz bebai. Damaosgarren puestun da Bermeo, punto biaz. Amasigarren puestun da Abanto, punto bateaz. Eta jeitxera postutan sartutea zenatiz. Amasazpiarren puestun Padura, punto bateaz. Eta amasortxearren puestun da 0 puntoa. Zalkapena isten Iturri Gorri. On pasan dengaz Gipuzkoako Orozko Regional Maia, Orozko Maiatik ez gamo biten, eta bertan laugarren jornadi jokatu de, honetxekin resultaukin. Amaikak bat bi, Aloñamendi utz, Zumaiako bat, Zarautz bi, Elgoibar bi, Tolosa iru, Beasain be bat, Oiartzun bat, Oirdizia bat, Mondragon bat, Urola bi, Betigazte utz, Urki iru, Añorga bat, eta Hondarribia utz, Orioko bi. Eta Bergara eta Netasunak, ba ez ben jokatu, ze Netasunak kopi eukan jokun, eta bitxe bosteko resultauaz solventaban, beran kompromisu Riojan, Navarreten, Tedeon taldin kontra. Soixonak amendik, Netasuna taldiai. Eta hon pasanik gaz, elkapenea, eta lau jorna jokatute, onantzenik atzen da, Lelen, tercera atzateko puestun, Oihartzun da, 10 puntoaz, biharren puestun da, promozioen puestun, Zarautz, beste 10 puntoaz, irugarren puestun da, Beasain B, beste 10 puntoaz, dalogarren puestun Tolosa, beste 10, bosgarren puestun da Orioko, 8 puntoaz, seigarren puestun da Hondarribia, 7 puntoaz, azazpiarren da Urola, beste 7, 8arren puestun da Zumaiako, 5 puntoaz, 9arren da Elgoibar, 4 puntoaz, da 10arren puestun da Urki, beste 4 puntoaz, 11arren puestun da Anaitasuna, 3 puntoaz, baina bi partido gitxiagoaz, da amabiarren puestun da Mondragon, beste 3 puntoaz. Amairugarren puestun da Amaikak bat, 3 puntoaz, baina partio bat gitxiauaz. Amalogarren puestun da Añorga, beste 3 puntoaz, eta jeitxiera postutan sartu da zenatiz. Amabosgarren puestun Betigazte, 3 puntoaz. Amazigarren Inbergara, punto bateaz, baina partio bat gitxiauaz. Amazazpiarren puestun da Ordizia, punto bateaz, eta zalkapena itxitzen dau. Amazortxarren puestun, punto bateaz, Aloña Mendi. On pasaten gaz, Gipuzkoako Gorengo Regional Maiako bigarren multzure, bertan jokature hirugarren jornadi, eta honetxekin resultaukin izan da Mutriku bi Eibartarrak bat, Zoraluze lau, Zarautz B utz, Anaitasuna B utz, Getariako Keta bi, Lazkao bi Antzola utz, Ilintxa bat Ikasberri bat, Lagunonak B bi Idiazabal utz, Aretxabaleta B utz Euskaldunan lau, eta Intxurre bi Segura iru. Zalkapena, iru jornada jokatute, holantzen ikatzen da, Lelen, Divizion Honorre altzateko postun. Lazkao da,
6 puntoaz, altzako litzakena beste grupoko leoku azbatea, bigarren postun da Euskalduna beste 6 puntoaz, promozioin postun, irugarren inda Eibartarrak 6 puntoaz baitxe be, dalogarren postun da Getaria Koketa beste 6 puntoaz, bosgarren postun da Naitasuna be beste 6 puntoaz, da seigarren postun Segura beste 6az, zehazpigarren postun da Lagunonak be 5 puntoaz, zortzearen postun da Ilintxa 4 puntoaz, behatzigarren inda Antzuola beste 4 puntoaz, damargarren postun Mutriku beste 4az, Amaikarren postun da Zora Luze 3 puntoaz, amabiarrenin Ikasberri beste 3 puntoaz, damairugarrenin Intxurre beste 3 puntoaz, da jeitxera postutan sartute, amalogarren postun Iria Zabalda punto biaz, amausgarrenin da Aratxabaleta B beste punto biaz, eta salkapena itxe txendau, amaseigarren postun 0 puntoaz, Zarautz B. On pasaten gaz, Bizkaiko lurraldeko lehengo maiako bihar multzure, bertan irugarren jornadi jokature, eta honetxekin resultaokin izan da. Elorrio bi Lekeitio iru, Padura B bi Indartzu bat, Atxulaur bat Etxebarri bi, Loiolen dautxu bat Eskurdi utz, San Miguel lau Zaldua bost, Ermua bat Otxarkoaga bat, Ugao bat Arritia B bat, eta La Merced bat Amorebeta C bi, eta San Ignacio eta Uritarra bek ba jokatu biben partidu, ba bertan bera gehatu zan. Lehen daun zarekapenea pasaten gaz, iru jorna jokatute, olantxenik gatzen dana. Lehenko postun da Lekitxo behatzi puntoaz, eta biharren postun da Ermua, zazpi puntoaz, lehenko bisak altzauko litzakez ontsa omentun preferentea beste grupoko lehenko bisakin batea, irugarren postun da Otxarkoaga zazpi puntoaz, laugarren postun da Etxebarri beste zazpi puntoaz, bosgarren postun da Loiola Indautxu zei puntoaz, da zeigarren postun da Padura, B beste 6 puntoaz, azpiarren postun da Amorebeta C, beste inbestea 6 puntoaz. Zortziarren postun da San Ignacio, parkatu, 4 puntoaz, baina partio bakitxeoaz. Behatzigarren postun da Zaldua, beste 4 puntoaz, amargarren postun da La Merced, 3 puntoaz, amaikarrenin da Eskurdi, beste 3 puntoaz, amabiarrenin Elorrixora punto biaz, da amairugarrenin Ugao beste punto biaz. Amalogarren postun da San Miguel, punto bateaz, amausgarren postun pleauteko postun da Atxulaur punto bateaz, eta jeitziera postutan zertutea zenatiz, amaseigarren postun Uritarra B punto bateaz, baina partio bakitxeuaz, amazazpiarren postun da Indartzu punto bateaz baitxe B, eta zelkapena itxe txendau, amazortzearren postun beste punto bateaz, Arratia B. On pasaten gaz, Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako hirugarren multzure, da bertan batxe be jokature hirugarren jornadi honetxekin resultaokin, Artibai utz Abadiño be bat, Galdako be utz Orduña utz, Montefuerte bat Umoreona be bat, Ibarzuzi bat Iberlanda bat, Eskurdi be bi Ermua Blues bat, San Antonio bi Busturi Hortzelai bi, San Miguel be iru Otxarkoaga be bat, eta Jurretako bat Urretxindorra bat, eta Ariz eta Lumo ke jokatu biben partidu, ba bertan bera gatu zan. Eta zalkapena edo ikusenez, olantxenik da, iru jornada jokatuta gero, lehenko puestun da San Antonio zazpi puntuaz, da biharren puestun da Jurretako beste zazpi puntuaz, lehoko bisak altzauko litzak ez, ba, primera regionalea beste bi grupotako lehoko bisakin batea, diretamente, da giri ugarren puestun, promozioin puestun da Artibai 6 puntuaz, laugarren puestun da Montefuerte 5 puntuaz, bosgarren puestun da Urretxindorra beste 5 puntuaz, da seigarren puestun da Umoreona B beste 5 puntuaz, zazpiarren puestun da Eskurdi B 4 puntoaz, hortzeran da Iberlanda beste 4az, eta behatzigarren postun da San Miguel B beste 4 puntoaz, amargarren inda Ibarzuzi beste 4az, amaikarren inda Abadiño B beste 4 puntoaz, da amaibigarren inda Galdako B da beste 4 puntoaz. Al 4 todo. Gero amairugarren postun da Ermua Blues 3 puntoaz, amalogarren postun da Orduña punto biaz, eta pleotoko postun da amaosgarren postun Busturi Hortzelai punto biaz, eta jeitzera postutan zertutea zen adiz, amaseigarren postun Ariz punto bateaz, baina partio bakitxeagoaz, amazazpiarren post da Lumo punto bateaz, baina partio bakitxeagoaz baitxe be, eta zerkapena itxe txendau, amazortzearen postun Otxarkoaga bek 0 puntoaz. On pasan den gaz, Gipuzkoako emakumezkun gorengo maiako bosgarren multzoa, bertan jokature biharren jornadi, eta honetxekin resultaokin izan da. Mutriku bat amaikak bat bi, eta zestoa utz, debagoiena bez zazpi, zalkapena,
bi jornada jokatute lantxe negatzen da. Lehen, Debagoiena be da 6 puntoaz, da biharren postun da amaikak bat, beste 6 puntoaz. Leoko bisak pasako litzak ez, igoera fastea, beste lau grupotako leoko bisakin batea. Hirugarren postun da mutriku punto, jornada jokatute, baina 0 puntoaz. Laugarren postun da Zarautz be, beste 0 puntoaz, eta zalkapena itxitzen dau, bosgarren postun, sextoak, beste 0 puntoaz. On pasaten gaz, Lartigol proiektuk banatzen dabezen Zahari Xakin eta azikoaz golegin zerkapenaz holantzenik gatzen dana. Lehenengo postun da Lekitxoko Sabatu Galde lau goleaz, gero biharren postun da aurrerako Asierre Txaburu iru goleaz, gero irugarren postun da gol biaz bakotxe, aurrerako Enaitz Lizundia eta Xavier Amoroz, amaika bateko nezketako Elai Andonegi, Ainara Nakabe eta Jare Aristi, Gero da Artibaiko Manez Zuazo eta amaikak bateko Michael Eboue eta amargarren postun daz gol bateaz bakotxe. Artibaiko Txomina Basolo, Peio Etxebarrieta, Aner Mendibe, Aimar Etxebarrieta eta Aner Lourido. Gero Munrikuko Eiar Preto, Manez Ortega eta Hitor Solabarrieta. Aurrerako Ibai Gutierrez, Ibon Presno eta Malik Diuf. Lekitxoko Unax Mendiguren, Oian Valencia eta Ekain Arakistain. Amaikak bateko nezketako Ana Izpurua da Izar Zeara. Amaikak bateko Xavier Ribar eta Mutrikuko nezketako Garazi Arruabarrena. On pasaten gaz atezainin zalkapenea eta, onantzen da zalkapena ontsio mentun. Lehenengo postun da Lekitxoko Lantz Gabiola, gero biharren postun daz Artibaiko Unaxi Barruzea eta aurrerako Jule López, laugarren postun daz Munrikuko Imanol Urreizti, aurrerako Asier Astorkia, Lekitxoko Endika Badiola eta Artibaiko Txomin Arrate. Zortzearen postun da amaikak bateko Aritz Zudupe. Batziarren postun daz amaikak bateko Unai Alkaiaga da Lekitxoko Aritz Marquez. Eta amaikaren postun da Munrikuko Aner Pagoaga. On pasaten gaz, erregulartasunan zarire eta holantzen da zailkapena ontsio mentu. Lehenengo postun da amaikak bateko Aimar Garate 8 puntuaz, biharren postun da 6 puntuaz bakotxe aurrerako Enaitz Lizundia, Lekitxoko Sabatu Galde eta Artibaiko Eneko Larrea. Bosgarren postun da amaika bateko nesketako Jule Alkaiaga 5 puntuaz, seigarren postun da aurrerako Josu Berezi Artua 4 puntuaz, da zazpiarren postun daz 3 puntuaz bakotxe amaikak bateko Michael Eboue da Aritz Zudupe, Artibaiko Peio Etxebarrieta, Munrikuko Eiar Preto, Aner Pagoaga eta Hitor Solabarrieta, Lekitxoko Ibon Barainka, Munrikuko nesketako Ane Naberan eta amaika bateko nesketako Ane Barela. Eta repaso matxuko betiko latxeik Lartigol Sarixas eta amentxe dakau zelkapena iru lau jornada jokatu ondoren. Lehenengo postun da aurrera behatzi puntuaz, biharren postun da Lekitxo behatzi puntuaz baitxe be, irugarren postun da Artibai 6 puntuaz, laugarren inda Mutriku 4 puntuaz, da, bosgarren postun da Maikak bat 3 puntuaz, da berretuko 6 postun da eta ondiokan ez dazi. Ongo aztein ez dazten, urrengo aztein asteburun hasiko da. Gogoratu adana eta besten bagaza topazen kela irubibikoitza.lartigol.co webgunin nortzo topako zuez gero eta lien jarraipen guzti eta baitxe be irratzoien podcastak eta ezaztu zare sozialetan bebagazela YouTubeko kanalin ja behatzirun de bi arpideun gaz eta ia hori numero ja gehitzen juten dan ezaztu arpidetzea. WhatsApp eta Telegrameko kanaletan be presente gaz, Facebooken emon atxegin dut eta Twitter, Blue Sky, Instagram eta Mastodonen emon jarraitza futbola erritxik eta erresantzako dalako eta hoxe da lako geu matxe duen futbola irubibikoitza.leartigol.com. Aquí ben mar se fatta tarda, segle e segle su l'orecchia, indigene terra conquistata, nessuna padrona casa in là. Bueno, va, ya baguz aurrea, ya programías, ya baguz ya
enarina sartzen eta ongun ba esango ba programi potentio la torrela. Así que lotu gerrikuk ze orguz gaur partido asko eta protagonista asko eukikouz. Eta hasikoaz betikolatzik goitzik eta amatxuko betikolatzik ba flashin beste partidu repasaten. Eta hasikoaz aurrerak jokatu dabeen partiduaz eta aurrerak dabil gatzela desatu monun que no suelta el pie del acelerador. Eta denboraldiko hirugarren garaipena jarraxan lortuan Bilboan jako bizitan, Iturrigorri Italia enjako bizitan. Eta bueno, ba nahiko ba autoridad diaz solventaban hause partidu ontxe deskribiko duen morun. Lehenengo erasoko jugadi ukiban Aitor Txakartegi partidua zitxe bi minuture, gero beste bat ukiban Enetz Leonek hortik iru minuture, eta gero hainbest hor ja zazpiarren minuture etorriko zan ba partiduko lehenengo gola, eta gola sartu ban Asier Etxaburuk, Asier Piskik, ba, eskumako egaletik enjako ba jugada baten ondoren beratalik enjako. Esan zen zentro bat eta piskate remat, berak erremateen bat eta sartu ban ba, gola utz eta bateko izan da alako pikadi esango. Gero bai, onzan ibilizin hor Iturri Gorrikuk pare bat abiso emon bezen ongun Jule Lopezek defendetzen ban porteire eta gero, ba bueno, ibilizan horre sartzen Iturri Gorri eta baina gero ja hortxea partidun ja sartzen eguala, ba etorriko zan gero ja ota irugarren minutun ba ondarrutarren biharren gola eta ongun egili izan zan ba Xavier Amoroz eta areazkan putik enjako jaurtiketa baten ondorixoz. Hortik aurrea ja ba horta sortzearren minutun ba emon ban abiso bat Iturri Gorrik ba largerun joko ban jaurtiketa bateaz, gero beste pare bate jaurtiketa eukiban aurrak akto segido da batxe be hor eukiben protagonismo ba lateralak eukibena ba jokatu bena batxe be karriler ofensibo morun Ibai Arufe da Enaitz Leizundia. Egize da hor 58 minutu gitxi gora bera partidu zela pizka parata ze jugar bate maria izan baina ez ban esan gexaua aia eta bueno gero ez jakin gendun, ba jugari ja ondeguala, baina preventivamente alatu inbilixan ben, ez lamentateko, esan dena morun, más vale prevenir que lamentar. Eta hortik aurra, ba, bueno, holantzenik amatxuzin lehenengo 45 minutuk, utzetabiko ba, resultauaz aurrera aurretik, eta gero biharren zati xai, ba,

0: Balon paradoko jugadetan izan zan morun, ba, jugadan aislaunen bat ero beste. Gero hortik aurra, ba, izan zan partidu, ba, tomaidame bat talde bizen arteku. Eta, bueno, ba, eta rimua edo kitzonez izan zan, ba, nahiko intermitenti. Zer zentzun izan zan intermitenti, ze, izan zan, presiño askoku, aspekto batzutan, eta baitxe be, ba, izan zala, ba, nahiko de kainita. Gero minutuk aurra junala, ja lehenengo hogei minutuke pasata, ba, ja, erasoko jugadak ja protagonista izan zin, Malik Diufek eukiban aukera bat, irotamalogarren minutun, eta gero batxe be, Xabier Ramorosek irotamazazpiarren minutun, area barrutik enjako jartiketa baten ondoren, eta gero etorriko zan, larota bat garren minutun, ba, berantalik enjako jugada kombinatibo baten, ba, aunque previamente esan birde, pizkaten jare txendot, ba, iturri gorri gatu zela, irota mazortziarren minutun, jugadore bat gitxiaguaz. Mar jugadorez gatu zen, eta on bai, pasanen gazo, larota bat garren minuture, eta hortxe sartu ban, Malik Diufek berantalintzako ba, irugarren gola, berantalik enjako jugada kombinatibo baten bitxartez. Gero hortik aurrea, baia junzan aurrera partiu erabat loarazten, zentzun, baia, resultatu ja finkata euken, eta gero ja ba guazen hor iturri gorrikuei ba pizkate bilbotarrei ba jokatzen laten. Gero azkenengo minututan ba iturri gorrik eukiban erremate baten bitxartez, ez aukera bat, baina bai abizotxu bat Jule Lopezen porteire, baina markadora zan gexa mobiu, eta partidua matxu zen utz eta iruko resultauaz. Irugarren garepena jarrasan aurrerantzako, eta mentxe partidunen da, badakauz be protagonisten, ba, protagonistei abotza emoten, eta ongun dakau Xabier Ramoroz, eta ahi esako dezkun berak, honetxatxik partiduatxik.
1: Xabier Ramoroz, gaur hemen Bilbon, eta bueno, ja emanten dago ja kaio hartuta kasuela, irutik hiru gaina kanpo txiki baten.
2: Bai, partido gatxa iagun aurrek urtin hor, eta urten nahiko ondo urtezkun horre partiduk. Lehenengo partetik ondo urte genuen kanpo futbola, eta deskantzure gutu eta bi junde partidu errezagoa iagun.
1: Barka horka isi ezo kasuen iturri gorri, ba, bueno, bizkate alako antitesis bat emurun zegoazena, zuek bitxik bi irabazi eta eurek bitxik bisak galdu, eta, bueno, arando ziz behar hoxe, ba, datu eskunuk itxe, ba, no, bizkate izango zen alako ramposu ze horrek resultauk izaten di, ba, nahiko relatibuk ez?
2: Bai, askotan urtetezu saldupetik eta pentsu ezun partio bat nahiku lasaixo errezagoa izango dana ontsaltzo dizelako edo dana dalako, ba, tranquilamente alda komplikau, baina jaki genuen enorago izen da ondo urtezkon planteamentu.
1: Azerako minututan, bai, txakak eukira, lehenengo ba, okeri, gero ja sartu dau azierrek bat gutzeta bateku, eta horrek ja pixkat emotzu auspu, gero ja partidu edo kisenez, eta gero bai, iturri gorri ja Aixule Julenen porteire, ba loi luzikin joku zuzenaz, ja zeuke izu ja areazkan potik utz eta biku.
2: Bai, baloi bandan hartu nahi momentun, ba, zena nahi intentu ben bihot eta ba, ondo urtuan. Urrengo bat nahi gulestu urtengo, baina ba, ingun ondo urtuan, da ba, suerti, hartu.
1: Hortik aurra, ja beste partio bat ebizazue, nahiko eroso ibilizaze, bailu bizikin jugatu izan du baitxe be iturri gorri, da gero baitxe be egon da hor paroi bat ez jugadore bat iturri gorri ba, emozen marea indela. Eta, bueno, horre ja baitxe be egon da aruf eta enaitz lateral modun ibilizenak, eta gero ja ofensioa ibilizenak, eta bueno, gutxe eta bikuaz deskantzure, eta ondiokan dan horretik ez, hanke nahiko lasai.
2: Bai. Azkenin deskantzora gut eta bikuaz heltze zarenin, ba, beste tranquilidade batea zoiz, baina ez da fisio bihar, edozen momentotan alda jatzu partidu komplikau. Aukera baten sartzetzue eta gatsa da gero horrei partidu egin eusti.
1: Behar esatizin, hasieran eizu eze aldaketa batzuk, ba, erazu gorputzen moteko asmoaz, hor proba morun balik eukira lehenko jugadi, eta gero ja, ba, bueno, pixkate neurri hartute partiduai, ja, ba etxe behibili hor, iturri gorri, ba zoi,

0: koskilak bilatzen, batez be joko ikusen aldik dik, eurek ondio jarretxe dobela, ba, gehi bardinaz, ez?
1: Bai, hori da. Azkenin eure pehetxin jolaztuen, ba ezek isen zein biben, eta hon ogu jakigu eusten eurek atak auskuen nien zelan defendidu, eta bai, largero bat joskuen, baina bestelan nahiko lasei joakun, ez bene sortu aukera asko eta partio lasei joakien un defensibamente.
0: Hortik aurrea, baina izan dela, ba, hor, ba, ba etxe be ibilizu ez, ba etxe be zeuen aukerakin, eta gero etorrire, ba, larota bat garren minutun, Maliken gola, utz eta iruku, pizkate, ba, bueno, apurutatik, ja, lasexagoa biltzeko, eta, ba, bueno, ja, horrengo minutuk izan diz, ba, nahiko, pizkate, ez dozuen alaga, ba, inolako espazizioek, eta, bueno, utz eta irukuaz, ba, ja, irugarren garepena jarraxan, ez?
1: Bai, hori da. Utz eta iruku sartu honin, ja lasai sentiu da kanpo futbolin, eta ba, baloi ikutu eta minitzuk aurra joti aukela, eta partidua amaitu da. Da, urrengo partidu eta begira, abardin segiz, ekipu ondo da, eta hilego gorra aukeu, baina, bueno, engo.
0: Eta, bueno, ja, horrengo partidu behire, dakazue San Lupen, Deusto, baja barri bat, baja barri sedan talde bat, eta, bueno, hamene Bilbon lortutako ba, garenpena ontzat txoko asmuaz zegoen zaletu nahurrin, eta, bueno, ia ba, jarretu zuen, hor, pixkat, ba, lortu zuen, alo grande zako, pokerra, lautin lau.
1: Hori da, hori da. Etxin jolazteu, hasi que iru puntu en bide jumbi da. Si o si, ez dut zein dauen, saldupen, irutik iru en bide jumbi da.
0: Bueno, Xavier, esperak asko.
1: Bai, zeuri. Zupe ikatuta, neku ustitxan, ixe bez,
2: ixe bez ez naz. Zupe ikatuta, bueno, ba, hortzen zuzue, Xavier Amoroz, aurrerako jugadorin aderespenak, eta, bueno, ba, pozik entzuzen borun, lortutako ba, garepenaz, irutik iru, benoa edo zin trez, eta, bueno, hortxe jarretzen dau, ba, cabeza de carrera aurrera Bizkaiko lurraldeko ohorezko mailan. Eta on esgan mobiten ohorezko mailatik eta on pasatzen gaz Gipuzkoako ohorezko regional maila eta bertan dakau Aloñamendi ez. Eta amaika batek irabazi izan bitxe utz ba, Aloña Mendiai, gaina buelta etxen dau lehaketa, ze Ariñoako jornadan, eta zunan kontra ez ban jokatu, ze aplazen bilixan ben, ez hain birde, bixar, urriak zazpi, partidu dakarrela amaika batek anaitasunan kontra, Azkoitzin, iluntzeko zortzetatik aurrera, eta lehartigol bertan egongo da. Eta komentako, batxe be, urrengo martitzenin, abitual dan morun. Eta Zamorun, temporadako lehengo garaipena lortu ben. Lehengo minututan, bai, emon benera, ba, Oñatiarrek, ba, pixkaten, ba, hori bihurre burua zenjako rematikin, bai zentruta, baina esan zin gesen bat, kornerrea enjako jugadeta. Gero hortik, ja, mabigarren minututik aurrera, ja, junzin ja hori baltza, ja, gorputze hartzen partidua, ja, gorputze emoten, ja, erasun sartzen, eta inbeste hor protagonismo ekiben erasun Michael Bowen bitxartez, bai. Bai, Michael Bowen bitxartez. Egon zin, momentu batzuk nun, amaika bat izan zela, ba, protagonista erazun, eta, bai, desbe, partiduko lehengo orduari arte. Eta pixkate herrimu, izan zen, ba, nahiko gorutz-perutze jun zana. Gero, bai, ez dugu por alto pasabir, ba, Oñatiarrak be, ibilizinela, ba, euren kartak jokatzen, eta gero, tamai, ordu erdire ingurure, ba, eukibesen pare bate jartiketa, eta baitxe be, eraso jugadan bat edo beste, ba, pixkat, aritze zudupei, bilurre emoteko asmua. Zeuan, ja, joku orekatzen, ja, talde bizen arteku, eta izan zen, ba, nahiko leia borrokatu esango, bai batzun, eta bai bestin artin, nun, egoazenela, ba, pixkat, ba, ia, zeinke lortuko ban, ba, partiduko lehengo garaipena, zeia, temporadako lehengo garaipena parkatu, zeia guazen, baina horretxea, ze ansiedadia dia, ze lehengo jornada bisetan, ba, garaipenik lortu ez, da, esan ben, ba, garaipena lortzeko asmurak hau. Utxe eta otxekua zamatxusin lehenengo berrota os minutu, da gero ja bihar zatixa zitxe bosgarren minutura etorriko zan partiduko lehenengo gola. Previamente eukiban Aloña Mendik ba, jaurtik eta bat, eta baina berrota margarren minutun lortu ban, amaik, lortu ban Aitor Duño Beitiak zuzentzera bentaldi, ba, bat eta utzeku Michael Ebouek enjako remate batea, eskumako galetik enjako ba, erdiratze batea esango. Gero horrek golak baia einman ba, talde hori baltza auspotu, eta gero hortik aurrera baia egixe da ba, jokuan dela banaiko orekatute bai batzun da bai bestin artin, baina hamaika batek eukan hori alizentik baia egoan dela ba, hori motivazioi estra bat, eukan motivazioi estra bat, eta are gexa ba, sartute gero ba, Inar Odriozola batxebe pixkat egalak ba, injartzeko asmuaz. Eta gero Xabier Iribar be kanpor dixe injartzeko asmuaz be sartu zan. Eta hortxe berak banakako jugada baten sartu ban ba, bitxutzeku beran talentzako. Nun baia engo banela baia baera baten, izango zara, ba, posteriori tranquilidad ingola. Nahitxe aurretik 20 minuto gatzen zinela, eta horretan 20 minututan, gehi deskuentun, ba, ebilezin hor Aloña Mendikuk, baia, baita Aloña Mendikuk, eta baia maika batekuk, ba, izan zela, ba, gehi konstante bat, nun, bai batzuk eta bai bestik, ibilezinela, ba, horre, ba, pulso baten izango, eta ba se zago ibilitzen oñatiarrak ibilitzen burua zenjako rematekin haude joko aerun bitxartez ba mine emoten ba aritze zudupek defenditzen porteire, baina ez ben inundik inoa resultaturik topa eta hori euren premisu ezagoan. Gero pare bat jaurtik eta auki bezen Debarrek ba tranquilidad ingola zertzeko edo eta pizkate partidu finikateteko, baina markadora esan gexa mobiu eta ba, bueno, garaipen importanti lortu ben Debarrek amen errotazarren jokatu ben partidun, eta esan amoru, ja bueltan je bi aste ba, parata egon da gero. Eta amentxe partidun hon da badakauz baitxe be aderazpenak eta ongun dakau ba, jokalari bet, eta hoxe jokalari xe da ongun, Xabat Urkaregi da beraz lakotzu hau kontateko ba beran inpresioik ba honetxatik partiduatik.
0: Xabat Urkaregi, gaur hemen errotazarren eta bueno, ja por fin adia da espero zenutena, laugarren jornadan temporadako lehenengo garaipena.
3: Hala, ito bat ezean hiru puntu hauek irabaztia. Bigarren partidua ba, ja nota usan beste errundu puntua zela eta gaurria pixkat horri jarraitu dugu eta eraman den partidua.
0: Perfarka iso ezeko zuen Aloña Mendi, batxe behor zeuekin batea dan hor behian talde bat, eta bueno, zeuek zeuka zuen pixkat hori freskotasunez, harinako jornadan, anetasunan kontrako partidu aplazez indalako ba, kopiatxik, eta bueno, ose pixkat freskutasun kidezu ez, hau partidu afrontaeran.
3: Bai, bai, pixkat karga gutxo zuela nuratezean, burritmoa pixka galdu genula, ezin genuen ritmoa galdu, eta honekin, ritmo honekin jarraiten baldin badau, ez da, partidu akarra irasik egin, gehi etorri gehi.
0: Azitxe, minuto, segundo gitxire, etorri de zeuen erasoko lehenengo jugadi, ize zartu zuen bat eta etzeku, gero, pizkate mondago Aloña Mendi, ja, ibili dala, ja, ba, hainke etxen, urrengo minutu eta namargarren minutu arte.
3: Bai, bai, bai, bueno, gu ondo hasi geha, gero pixka jitxe, eta ero ja partidu aurrera junda mitartian, disputak eta irabaztean ditu mitartean, kaidak irabaztiakin ja hobeto zi joan partidua. Eta bueno, beraien korrika izitia zen intentzi bat, eta ondo eta zaigu.
0: Gero minutu aurra junela, egize da, baina jundera ba, partidu ja dekantaten, ba zeuen alde, zentzun, ba esan dela, ba zeuek ipin izuela ja, ba esango ja kartak masan gainin, ez?
3: Bai, azkenean, bigarren zatia zidanetik aurrea ja denakin jungera, eta notau da ja beraiek fizikoak inpiskak jizten gutiara, gurean bankiotik anero ondo sartu dira eta horre da partida gure aldein.
0: Atzen aldire bidin ja beste Aloña bat ikusi de, pizkat, bueno, areaz kanpotik eginako jartiketakin, ba, inaiz handagoela ba, minen mon, aritzen, aritzu dupen portere, ba, bueno, ba, alan dauziz be, ze, aguanta izue utze eta utzekuaz, lehenengo bertagoz minutuk.
3: Ba, ba, epusi, gero geha, lehenengo zatiakin, beraiek batez ere kornerretan eta bastante minin digute, eta pare bat tirokin kanpotika, baina, bueno, gu ondo mantendu geha, eta eta da gogorra bela guain gero eta behia.
0: Bihar ez atiz jazite bosgarren miniture, etorri de zeuen lehenko gola, Maikele Bouen partez, eta horrek ja motze pixkate horxe impulsu ja, ba, partidua fronteateko momenturako, ez?
3: Bai, bai, ja, partidua irabazita hasita ja, momentu horretatik anaurrea ja, baloia pixkat hartuta. Ez dugu asko hartu, baina, bueno, disputa kaidak irabazita, beraiek fizikamente berut jundia, eta guri ondo etorri zaigu hortik anaurrea.
0: Hortik horre ja, emon dixan dugu, ba, ja, juntza zela, ja, ba, aspekto batzuk reforzaten, bat ez be erazun, sartute, ba, Luke eta batxe be defentsan izazu ez aldaketak eta gero ba, etorri de pizkate gero tronkilea inbogotzen gola Xabier Iribarren partez.
3: Bai, bai, bai. Hor notau da, kanbi bat ondo sartu dira, bai aurrian, bai atzian eta ondo aguanta dut partidu guztian zidar.
0: Amaierako minututan izan dugu ba, Aloña Mendik pizkate papeleti ba, salba, ibili izan da aritzu dupen porteixan bile, nahi izan dugu ba, zoi, nerbiozio pini, baina lan doziz be, hame arte zeuek aguente zu eta aia da, ba, anela, ba, dezio zen dutena, da, temporadako lehenengo garaipena.
3: Ba, ba, ipuze gara horretik eta eskerten da guztiokin dugu lana, eta horrean jende guztia, eta ondo da.
0: Eta gaina partikularidad bateaz, izan dana, ba, lehenengo bidar, temporadan, ba, porteria, zero.
3: Bai, bai, gustu dago da. Bat ez dira atzekuak gustu dago da, partidan nahi dugu denok, defensivamente eta goian, eta nota da.
0: Eta hon ja, urrengo partidu behire, dakazo ja, amendik egun gitzire, eguaztenin, anaitasunan kontra, iongo dana, ba, ontsa momentun, ba, kopi jokatzen, ba, bost, dakarrena, ba, bentaja bat bostautzeku, hor dakarren abarreten, boltako partidu, eta, bueno, zo ja, ba, horretxeaz gaurko garaipenaz ja impulsate da gaine izango dana ba kanpo gatz baten txerloia da morun.
3: Bai bai, partido saia da, u badakigu ta gu gain indarrak igoaz, aber beraiek nola datozen, partido asko dituzte jarraian ta aber notatzean beraiek pixka beraik dutela.
0: Bueno, xabat eskerrik asko.
3: Bai, berdin.
2: Bueno, ba, hortzen zuzue, Xabaturkaregi, amaika bateko jugadorin aderespenak, eta, bueno, postasune, ba, lortutako garaipenaz, temporadako lehenengo garaipena, eta aipatu duten morun, partikulare di, ongun izan dela, porteria, ba, utxin, o porteria a zero, eta, bueno, ba, pixkat izan dena, ba, alako, ba, estrenaldize, ba, debarrentzako kompetizioin, ja, dakarrez ja, temporadako lehenengo puntuk. Eta, bueno, on pasan da, Gipuzkuko Gorengo Regiona Maiako bihar multzure eta bertan dakau Mutriku. Eta, bueno, ja lortura behin Mutrikuarrak temporadako lehengo garaipena eta esan den amorun, amen, a la tercera, pues bala medida, bairu garrenea izan da, Idia Zabalen kontra galdu eta Idiazabalen kontra empata parkatu eta Euskaldunan kontra galdute gero andoainen, ba, ja, orduzan, ba, ja, estrenateko markadora, esango. Eta, enben, ba, Eibartarrakin kontra, ba, etorrena, ba, etorrena lider morun, ligako lehenengo partio bisak irabazitxe gero, eta, bueno, ba, lortu ben, ea, lortu ben, ba, Ose azunaturi, ba, zana pendiente, ba, San Migueletik, ba, puntuk ez eskapati. Eta, bueno, partidu hasi izan lehenengo minuture aprox etorri izan Jon Linderren bitxartez kontragolpe baten lehenengo abizu. Gero bai, egon zinela, momentu batzuk nun interbaluk egon zinela, ba, baloi luzik egoazenela, bai, protagonismu hartu ben, ba, zentruk eta egaleko jugadak. Eta gero ja, hortik aurrea, bai, ja, hogei garren minuture, bai, ja, sartu zan ba, hor protagonista bakarra izan zan, Aitor Solabarreta, nun izan zan, ba, ba, protagonista, eta, bueno, ekiban, banakako jugada baten, ba, partiuko lehengo gola etxeko, ba, esango aukeri, banakako jugada baten. Gero, ba, egize dela, ba, hortik aurra, ba, ja, pizkate onzin intervalo batzuk, nun, ba, jokun ritmo izan dela pizkate aplatana, eta, bueno, egizin pare bat jugada aizlau, bai, nun, talde bana auki banela, eta gero, otamar garri minutun, etorriko zan, ba, Aitor Solabarretan aukera garbi bat, izan zana, areaz barrun, jako jaurtik eta kruzau baten, izan zan, gero, ba, bandako jugadak eta baloluzik izan zin, hortxe, baia munriko harrakegoa zen ja baia partidun sartzen eta ja ba gorputze hartzen jokun eta gero 42. minutun etorriko zen partiduko lehengo gola eta esan zen eskumako egaletik zentro bat egin ban berak Aitor Solabarretak eta hortxe ja burua errematateko preste guala Manes Ortega ba bueno eman pizkate ligeramente ikutu baina gero esan zen ba Eibartarraken jokalari baten ba, kako txartin ba, laguntziaz. Bat etxekoa zamantzuzin partiduko lehenengo 45 minutu, gero biharra zatizin Josu Badiolak zuzentzen abentali, ba, ja auspotut eurten ban, erasoko jugadak ba, kibesen ba, era askotakuk, eta gero hortze aieten gaz 48. minutun, nun ba, aukera garbi bat eukiben, Manes Ortega eta baitxe be, Eiarre Preton bitxartez, eta baitxe be, hor egon zan, protagonista John Linder iruren artin, ba, izan ben, ba, hori, triple resen uno bat, okazioi bat, iru baten, eta gero, ba, bueno, horre hortxe gatu zan, gero bai Eibartarrak ibilizin, anerpagoagan porteizin bile, eta horre, ba, pare bat bizpairu jaurtik eta eukibezen, eta epine bene aproba ba, munrikoaren portero gazti. Eta gero horretan, nahi atzan, irutamozgarren minutun, ba, inbeste zizute gero, Eibartarraken empatingola. Eta izan zen, ba, buruz buruko baten, etorri zen, ba, empatingola. Gero horre golak, ba, inman, ba, Eibartarrak auspotu, gero bai egize dela, ba, hortik aurrea, ba, ja jugada aizlau bat, batero beste egon zenela, bat ez be egalekutan, Aitor Lizburuk egin bane zentrotxut bat, iru hortik eskumatik, eta gero bai ja langi dizuten eguala, Aitor Solabarreta horre eukik gendune protagonista, eta gero etorriko zen, ba, deskuentun, ba, penalti bat adirazi bana, esan zena ba, derribo bat area barrun, eta hortxe aprobetxaban ba, protagonismo handixe eukiban jugadorenek Aitor Solabarretak ba, bitxe bateku sartzeko. Normalin bota etxen dau John Linder, baina egun baiman ose gentilez euki penaltixe botateko eta sartu eman. Bitxe bateku azkanin horretxea resultaua zamatxu zen partidu, bitxe bateko resultauaz munrikoaren lehengo garaipena, eta amentxe egon ginen baitxe be, eta dakauz baitxe protagonistak, eta ongun, ba, protagonista nausiz izan zen, Aitor Solabarretak, eta beran ba, sensazinuk, ba, entzuteko ba, aukeri eta privilegizu eukiko, on, beraz, elatetzuak.
0: Aitor Solabarreta, gaur hemen San Miguelen, eta, bueno, ja, por fin aia da, hirugarrenea, temporadako lehenengo garaipena, ez?
4: Bai, eixo zan da, bai. Gogoa surten ga, intensiadiaz lehenengo minututik, konpara eta beste bi partidu ken joguenak ba, aldi egon da, bai barrutik, bai kanputik urten dizena, bankirik urten dizena, bai gogoa sarturiz, beste intensiade mota batea surten ga da, nintza gorritxik Mosku. Tza minutura arte buruko erau, penalti xe lortura batza momentun, justu-justun, baino hortxe onda irabazdi.
0: Korporta esez, eta zuen, Eibartarrak, zelkapenin ba, lider izuntale bat, eta, bueno, zeuk ez, lehenengo bi partidutan punto bat lortute, pasan aztien andoanien paeratuko porrotan, arrantzik ez, kentzeko asmua ze afrontazio eixo partidu, ez?
4: Bueno, natxe eura lehen jun, iarren jun, iratzen jun, gu danai, danai aurre motzago, ez duzko arduraik, momentun klasifikazio izan da, ez, gu jungoa astero-asteroko la bide etxea, entrenantutatik azitxe, partidu arte, da lantzen, egurre moten, dana, intensia diaz, da horko partidu natxik, etxe marau, temporalaztiko partidu, ez da inuna matxik gero, baina goxen bai.
0: Azerako minututan, bai endezela hor, ba, zuek hartu zuen iniziatibik gero, egiz eda, ba, amalaugarren minututik aurrera pizkat egin jala pistoi baja, eta gero pizkat ja, hogegarren minututik aurrera, pizkat ja hor, bain je, ba, gitzike ja, partidu ja gorputza hartzen jun, ez?
4: Bai, honbe, lehenengoko amalau, zegoizasun latxin minututan, intensiade askoz gexego harten ga, eura baino, kirauzio ze horretxe jugada batzu zentru lotru, baina gero hausire ba, hausia. Gaur egin momento txarrak be, ba, zainu imirau, ondo defendu berdau, gexo bat agaren da gero, xe. Ja gori garri begozta, ja deskantza eta baloi pare babidar zirkula, eta ja Europe kantzaten egoazen. Aurrerutz eta atzerutz korrekan etxen denpora guztien, ba, ja mariaten hasi gai urai be, eta aukerak etxen da etxen horretza, da, lehenko zatixe, bat usela gantzura, no? Bat eta utzeko gaz.
0: Horretan, ja, gero ja minutuko aurrera junela, ba, ja, nun azkaren gorduraren diskantzua bainerina, ja, hainbestin zizuta gero, lortu zue gola, zu Indiako zentru, de Manes Ortega pakako txartin sartu da bena, da, bueno, bat utzekuaz, ba, horretxari parezentiaz, diskantzure.
4: Ba, jo, bat eta utzune diskantzure, beste iztura batea eskutezea partidure, ja, bigarren zatixe, beste era batea afrontatezu, ja, irabazten jutezea, piskat, ja, lasai jau alga ebili, igual, baina, inoz, hori intensia egin baza bai, porque erosin momentutan, gola esku sartu da lantzen basara. Piskat, intensia egin baza nau, eurak altzara be, eurak izeuken isi galtzeko, da, basualea ez da gola, sartu zu, ba, hoxe. Zinbir dagoen ara, hor dizkantzu dugu natxe irabazten juen, bile, bigarrena, irugarrena, laugarrena, da, gozarren bile, jubien beha. Dizkantzu egin ez da gara, horrein bie, ostia, bertelan beti barriña pasaga asko.
0: Gero biharra zati zin beste aurpei bat erakutsi zue, egizu ez momentu batzuk nun ba, eukizue partidun galeik, jokun, eta gero ba, hortik ja emon dau eibartarrakek, ba, ja ebili dela ba, zeu mini hartzen, anerpagoa para batzuk enjauz, eta gero horretan nahi da empati, anodosiz be, ez duzu bezu baja, eta gero ba, ja apuraten, ba, sartu zuzeuk penaltiz, garaipenan gola, urrezko hiru punto, ez?
4: Bai, jome, lehen zautzen, nahatxe, gero geure atzan amagos minutu, ba, ezin generela geupe horien, denpoa dauzun aurre aurre, eta jaurak hasi dizenin, abaloi luzik hori etxen da, jakaltzen hasi gazenin bebaloik, ja hor txeko egon diz problemazko, zuerti euk gero, borgen nahi da, beste lauat sarrera itxuez, utzen, amarrak largero omon dau, beste bi aukera utzen jau, zuerte punto euk gero, baina ez da, ez da momentu baten behar rendi, amai edo arte zego eta horre txeko emosko bitu, entzatu.
0: Ja, bueno, ja amaitzeko, ja honetxek iru puntu gila lortute, on ja horrengo partidu ebeire, dakazuz ja bi jarrasan etxetik anpo, lehalaingo paradi, seguran, aizkorri segura, eta esango dena, ba, honetxei, ba, ia esaten den, ba, ratxo noi, ba, ia motetza zuen, ba, edo, azieri, edo, eta kontinuidiak esaten dena, ez?
4: Bai, lehalaingo gut, entrenamentutatik azten da, entrenamentutatik ondo entrenatak dena lortu gero, nik ustun dut, zapature aia gainaren jabale lehenko gurela martitzen aguazten eta baixako horrek fuerte hori txemarau, ja partidure gaurko latxik etxemarau nitzako bideo honetik jungoa irabazteko lez.
0: Bona, Aitor, eskerrik asko.
4: Zeuri.
2: Bueno, haurtzen zuzua, Aitor Solabarri eta Munrikuko jugadorin adrezpenak eta, bueno, posa evidentire. Hirugarren garaipena jarras, temporadako lehengo garaipena, eta ongun bera izan dena, ba, protagonista klaru hemen partidun. Eta, bueno, jarratxuko ja hemen, eta hon pasan dengaz, Bizkaiko lurraleko bigarren mailako hirugarren multzule, eta bertan dakau ba, Artibai, eta Artibaik ba, ezin izan ban, ba, hirugarren garaipena jarrasan lotu, ze beren kompromisu Abadiño ben kontra, izan ban, ez ban solventa garaipenaz, eta, bueno, nahiko eukitxe, ba, bi garaipen lagaina, izan zen, igoberri talde bat, baina egun, ja, igoberritxak eta historitxak, ja, ez dabe kontaten. Eta, bueno, partidu nahiko fuerteaz izan, ba, Markinarrentzako, ze azitxe hirugarren miniture, eukiban, Emane Suazok, berantalintzako lehenengo okazinoi, da izan zen baloie suelto bat, porteru atzilagata, eta aixe gola sartu bana, ba, porta bazia. Gero hortik bizkate ba, gitxire, beste pare bat abizo emon ben markinarrek, eta gero ja lehen ordu lerdanetik aurrea, baina abadinoku ja juntzin urreatzen ongun txominarrate que defendente van porteire, bueno, kontinu gitxe, ba, Mikel Pérez, ondiokan, ba, lesionata dela, lehenengo bi partiduetan unes libertzea egon da portero, baina egun ba, txandi izan da ba, txominarratena. Gero hortik hor ja, ba, badino ja, juntzan ja, ba, beran joku desplegaten hasieran baloi aereukin, eta gero ja, pizkate jugadak ja desarroiaten ibilizin ba, kanpotarrak, eta gero, ba, ja, izan zen, ba, ja, pulso bat, talde bizen arteku egize da, ota sortzear minututik, ba, ja, gero onzan lara, alauko pausa bat jokua edo kitzen ez, pizkate jokua izan lara aplatana, baina gero ja, azkanengo rektan, azkanengo amar minututan, ba, ja, talde bizak ibilizin, ba, bai, galeko jugadakin eta baitxe be, ba, aukera batzuk eraitzen, batez be, egon zan, berrota irugarren minutun, abadinarren bitxartez, ba, areaz kanpotik enjako jartiketa bat, kanpoa jungo zana. Eta, ba, bueno, utzeta utzekua, zamatxu zin, lehenengo berrota goz minutu. Gero, ja, biharra zatizia okizionez, Rafa Barrutiak zuzen zena mentaldi, ba, dinamika bardinaz jarretxeko asmoa zegoan, pare bat abizo emon bezen, eta gero, ba, abadinarrak, ba, ibilizin, ba, ja, ba, bera, euren dinamika bardinaz jenaten, haude, ba, ja, pizkate pulsu eraitzen, bai, batzun eta bai bestin artin, ja, hortxe, ja, izan zen, balako, esango morun, ba, ari dema bat morun, ez, baina esan, horrea, aia, ez, ba, inundik inoa. Gero bai, izan dela, baia jokuk, ja, beste, ritmo bat hartu ban la, nahiko beste txispa bat hartu ban, eta gero etorriko zen, 71 minutun, fai inocente baten, ba, bandatik atata ero, ba, izan zen, gaizkulertu bat, ba, markinaren arteku, eta hortxe aprobetxaban abadino bek, ba, utzeta bateku sartzeko. Gero, horre, ja, desventajiaz, gero ja hortik aurrea, ba, emoten dau, ba, ansiai sartu bakoenla arti baiei, eta ebilizinela, ba, okazioin generaten, edota, ba, garaipenan edo empatin golan bile, da, okibesen, hainbeste, batez be, eraz, sartu zenela, ba, bueno, erasune, ba, eukiben, Aimar Etxabarrieta eta Peion bitxartez, ba, ba, aukerak esango. Gero bai, azkano minutu, 89. Bai, eukibanela Aimarrek. Eta gero bai, pare bat jugada eukiban, eukiben Markinarrek, ba, banako etxeko azkanengo minututan. Baina azkanin hoxe gola esan sekulaia, eta azkanin utzin amatxuban beran partidu, temporadako lehenengo porrata Markinarrena. Eta, bueno, ba, amentxe partidu nuen da, batxe dakau zaderazpenak, eta amen dakau bertako jugaridan, artibaiko jugaridan Txomina Basolok, ba, kontateko beran inpresiñuik, ba, zeitzan zen, ba, honetxena partidu ne.
0: Txomina Basolo, gaur hemen temporadako etxeko bigarren partidun, eta bi garaipen jarraxan ondoren, ba, ongun ezin izan da hirugarren autu, da ongun kale.
5: Bai, holanda, bueno, partidu ez da izan oinarteko honena, baina holanda be, zango neuke, partidu aukera garbizena geukiku zela. Beste gaur ez dugu asmau, beste egunetan lau gol da hiru gol sartu etorrega, gaur aukera garbizena geukiku jarren ez dugu sartu, da, zebes, gola ez da sartzen, ba, da panizalitan danin, atzin, ba, hoxe pasean da, baina, bueno.
0: Garko arkarize eukizue Abadino ben, Altzabarrize, eta, bueno, ba, zeukazuen esan amorun, bi garaipenen ratxa hori, eta, bueno, harinako aztin, Bilbon, lurutako garaipena hoxe, ba, hori estimulu, ba, hamentxe, ba, ontzeko, ba, aukera munuz interpretazio hoxe partidu, ez?
5: Bai, hasieratik, temporada hasieratik, bueno, pretemporadatik, barri lagarin dune barroetan fuertik izan ginela, bueno, igese lortu gendun etxin puntu asko atati, gaur bigarren, etxeko bigarren jornadan ja, bueno, lehengo porrota, baina, bueno, hau luzia, maiatzan amaier arte jamen egongo, así que, ez da sepazetan, jarraitzun bila gogetzen da, listo.
0: Azerako minututan eroki izan duzu aukera bat, erasoko jugada baten, gero bai ibili izan zeze talde bisak, batez be horre abadino, ibilire joku zuzenan alde apustu etxen, eta gero ba hortik pizkate garatu de gauzi, ez?
5: Bai, Holanda, zukizasun mugun bigarren minitxun partigo aukera garru izena aukigu, faiau dugu, baina bueno, Holanda futbola batzutan ezer da bitxen da, beste batzutan ez, da gero zukizasun mugun abadino ke futbol zuzenan bitxartez, bueno, partigo pixkate nastau indau, baina bueno, gauza asko aukeuz ikesteko partio honetatik, pazientzisa gisa hartu irabirilu bigule, baloie, bai, denporia gola sobran, kategorisa honetan, erabaki honak hartzeko, da baloi ez tala gainetik endu behar, hasi que, bueno, gaur galdugu, baina berez, gauza positibo asko daz, aste barrun ikusteko, lantzeko, da hobetzeko, hasi que alde horretatik nahi gaur galdu, ni, ar, posikena, obviamente, galdu igu, baina badaz, ikusi di gauzak hobetzeko, hasi que horrek gauzak identifiketan baguz, horrek faiuk identifiketan baguz, goruzungoa.
0: Minutu garra junala, ba, ebilizazio hor talibizak, ba, aserako empati lortu nasan, eta, bueno, deskantzure utze eta utzekoaz, eta ondiok handan aguan atzetik, ez? Horretik.
5: Bai, hori da, igezko temporadia ze lotute, bigarren satixen lortzen duzen puntu asko, gaurko partidu ikusitxe pezta genduen bigarren satixen apurtuko zela partidu, da, azkenin ba, gure alde izen biherri, neuren alde izen da, faio bat egu, partio osun egun faio bakarra, da, hortxe gola sartu eskue, da, zebez, gero ez gai zen kapasak, bai, eukiguz, holan aukera batzu, baina ez gai zen oso oso dominanti pez, da, bueno, zebez, ikesteko gauza asko, así que, aukiu biherra aurretik.
0: Biherra ez detitxan, eizu esan laketa batzuk, Pei Otxebarreta eta Maiurre, pixkate, ofensibidade moteko aspektu batzutan, gero, ba, zeuek behukizue ba, joko zazen zuzen aldeko apustu. Eta gero, irurota margarren minutun, ba, bizkatea aspektu batzutan jokun ja eguan elo etorri dekola, da gero, ba, horribilizaze, ba, igual, antzea edo punto bateaz, ba, empaten balortzeko ez dena esan posible, ez?
5: Bai, ontsi zazu, ontsi da berri, antzea di. Atzetik hori esan nien partidun, hori etorteago danoi burure, ansiadi, empatau nahi hori, ja, dana ja nahi gu lortu, da hori imposiblia. Orduan, lehen esatuta modun, hori identifikagu, horretxi bueltatzuk egun bihakos, ze gauzak segitzen lortu nahi badi, seguruenik, amarretik behatzitzen, ez tozu lortuko segitzen. Asi que gauzak patxas hartu bidi, gauzak ganoraz landu bidi, da, zukezazun modun, ansiadiaz, igul partido baten hortuko zuen pateti o irabazti. Baina orokorrin, ansia dike ekipo bati irabaztetzen nien, eze bez, ansia diaz beti porrota dator.
0: Eta, bueno, ja amatxute amengo partidu utzeta bateko resultauaz. Eta, bueno, ja horrengo partidu behire, Bilboa, Urretxindorra. Eta, bueno, ja, ba, bueno, ba, lortu zuen, ba, sikiera, ba, punto bat ez, bertan.
5: Bai, holan da. Kampun, bueno, beti astero puntueti hoxe izen bidea alburu. Kampun, alba da irasi gobiamente hobeto, baina, bueno, alburu beti astero puntuetan juti. Da, bueno, gaur astione galdu igu, datorna astien ia ustabe dinamika positibora bultetaga zen, Martitzene kontranotik azten daia datorna asteko partidu, hasi que hoxe, Martitzene ja txipaldaketiaz, gaur egusan faiuk zuzendu, ansiadik ustabez irabazti gure burruki, da, nahuzio, datorren aztin, ba, irabazta, holan gero, ferixan, ba, ferixagunin, ospatzeko.
0: Bueno, Txomin, eskerrik asko.
5: Hai, eskerrik asko.
2: Bueno, ba, hortzen zuzue, Txomin Abasolo, Artibaiko jugadoren adespenak, eta, bueno, ba, entzuzen zuen morun, ba, bueno, utzeta bateko porrotaz, da, gero, hor ibiltzea zela, ba, ansiedade puntuaz, ba, gero, ze pasaren da, ba, ansiedadik, ba, izan dena, ba, nahiko traizioneru, nahiko ez, oso traizioneru, eta, bueno, ez izatetzu, ba, zezu gero, ba, helburuk lortu. Eta hon pasaten gaz, eunez gazen partiduk errepasaten, eta dakau amentxe en flash, lekitxok jokatu dabene partidu, elurxoa enjako bizitan, eta esan morun, dato morun, elurxoa nixan entzala ba, azkanengo porrota lekitxok paraitu bana ligan, bitxeutze gabonak baiorina, eta, bueno, da dugu honeaz, ota bat jornada ba, galdu baik. Eta bueno, hortxe jarraitzen dau lider txarrak eta bueno, partida ikusen ez esango lehenengo minutuk izan zela pixkate kanpofolin kokatzeko aprobetxan zela talde bisak, baina gero ja hortik aurrea ba ja ordula lehenengo ordula ordena ba pasata ja gozan ja joku zabaltzen eta ja ibili zenela ba ja autoridadi erakusten ba lekitxarrak hor 28. minutun ba mostra morun ba aurratuko zenela ba Xabate Ugalek enjako gol baten bitxartez, baina gero ja urrengo minututa ba elorrexotarrek ba buelti markadorei buelti emoti lortu ben 31. minutun lortu ben partiduko hori empati eta gero hortik 6 minutura 37. minutun Preseski batorriko san ba biharren gora bitxe bateku lehengo 45 minutuk ba matxusin ba bitxe bateko resultatuaz eta bueno ba desventaji ba lekitxarren intereserako gero ja bihar satisfeado kisenez Santi Zumararen tali ba Juntzan ja de menos a más berane jokua edaukizonez. Eta, bueno, hainbeste insistiu ben, egize da ba, elorrexo behibili izanela, baina esango ba, gauzak ba, gatxi pintzen ba, lekitxarrei, baina gero ja 30. minutun etorreko zan binaku, berane egile izango zana Xabatu Galde. Dobleti izan dena ba, berantzako eta pizkaten mongotzena ba, auspu ba, likitzarreri. Horrek gero hortik aurra ja ba, partidun ritmu izan zen nahiko elektriku eta hor ja, partidun amaitzeko ja, 5 minuto faltazile bat horreko zen ba, garaipenan gola eta golegi izango zen ekain urten barri zen ekain Arakistain. Horrek golak ja enman partidu finikita, gero enman azkaneko minutuetan lekitxok partidu loarazi. Eta, bueno, holantzenik amatxo zen, temporako hirugarren garaipena jarraxan. Eta, otabalgarren jornadi jarraxan, lekitxo jarraitzen abena, partiduek galdu baik. Eta hon pasaren gaz ja nesken futbolaz eta mentxe dakau ba esan dana ba partiduko hori plato hori jornadako plato fuerte Mutrikuk eta Maka batek San Migueren jokatuk ben derbixe eta izan zen ba desbe kasualidadi lehenengo jornadetan izan zen pasan temporadan bebai eta batxebe ba gio izan zen bardine ba debarrak izan zin nagusi. Hau izan zen pizkat biarriba bila bajo bat, ba ongun ba esto se repetido izan, ba 11 bat itoka izan dakon. Ba biarriba izati da Mutriku bai bila bajo. Ba acuerdo cosa se fairin anuntzisu hori zara, biarriba bila bajo, el otro el de la moto. Bueno, arire guz ez non enai inondik ke jaike enai. Gero ba bueno, partiduko lerengo minutuetan talde bisak ibili zeon sinor ba jugada banak iben jokun sartzeko baina gero ja hori izan zi lehengo 5 minutuetan baina gero ja hortik ja 5garren hortik aurrea ba eusan horre 11 bat nahiko protagonista jun zin ja erazure ja murgiltzen eta horretzen prueba baiako aiaten gaz ja 22. minuture nun ba Mutrikuarrek jako ba, gaizkulektu baten ondo horixoz, baina aranaka bekin ban aprobetsa, gaztelera zezat da morun, arrio revuelto, ganantzia peskadores, ba, aprobetsaban eta sartu ban gola, sartu ban utz eta bateku, anena beranen definitu ban porteire. Gero, baina Mutriku esan hortxe gatu, eta gero urrengo minututan, ba, gero ja, otabaitzear minuten dukiban Arazkan botxiken jako jaurtik eta bat, eta, bueno, gero otamazgarren minutun, ba, lortu ben euren premisu izango zana, ba, empati eta esan zan buruzburuko bat Garazio Arrobarrena eta Miren Marino, hamaika bateko porterin Artin eta Garazio Arrobarrena Mutriko Arrejugadori, da berak Garazik lortu ban banaku eitsi. Gero beste pare bat, gero jokoa da bana baukio bezen bai batzuk eta bebestik. Ba, empati ia zen jugunu zen horretik bestu esuta, baina tanporak partiduko lehenengo bertagoz minutu, kamatzu zin, ba, utz eta banako resultagoaz, juntzin eta lebitxak, ba, aldageleta. Gero ja, bihar rezati zin, Miren Gizazolak zein, Aier Tinkunegik zuzentzen aben ba, talik, hori hori parekotasun eta leia oso estu eta zuzena erakusten juntzin, bai Miren Gizazolak zuzentzen abenak, Mutriku, eta bai Aier Tinkunegi zuzentzen abenak, amaika bat, eta gero ba, izan zen alako pulso bat, bai batzun eta bai bestin hartin, eta hor pulsun, eta ja etorriko zen, ja irurota zigarren minutun, bihar zati zen urten, bane, jare Aristin bitxartez, ba, debarrak, ja, ozabe pinizin aurritik markadorin, eta berak aprobetxaban Ainara Anakabek enjako zerbitzu bat, eta erazoa enjako. Gero bai onzin momento batzuk nun Mutrikuarrak ez ben inundik inoa toalli bota, eta gero horretoriko zen, laroi garren minutun, ba, Ainara Anakabek eukiban eukazinoi bat, areaz kanpotik enjako jaurtik eta batein ban, parain ban anena benanek, baina eskapa ingakon, izan zen paradi baina ez blokadi, eta hortxea ize irabazitxe eukan, eta hortxea gertu zen Andrea Barrientos, ba, hoxe gola zaiesteko. Hoizan zen, aukera garbize eukiban amaika batek, ba, irugarna sartzeko eta gola finikitateko, partidu finikitateko. Eta gero azkanengo minututan, deskuentu, luzapenin, ba, Mutrikuarrak eukibezen aukera batzuk, pare bat erasun eukibezen jugadak, gitxenez, ba, empati lortzeko, baina euren azmuk, ba, horretan gehiatu zin, utzin gehiatu zin, eta, bueno, iru puntuk ba, juntzin debarrentzako, biharren garaipena jarraxan ba, amaika batentzako, eta Mutriku, ba, estrenien beri izan zen porrote bateaz. Eta mentxe partidun onginan, eta dakauz, entrenadore bixen adierazpenak, bai, Miren Gizazola Mutrikuaren aldetik, eta bai txebe, Aier Tinkunegi debarren aldetik.
0: Miren Gizazola, gaur hemen San Miguelen, temporadako lehenengo partidu eta, bueno, hainbeste nahi zenuten, ba, horretxek iru puntuk lortu ba, temporadi ondo estrenateko, baina alan dauziz be, gaur, gaina derbi baten, kale.
6: Bai, bueno, azkenian partidu zer isua egin dugu, ondo jolastu dugu, nerbixua guztota zieran pixkate pasada egin gaitxuela gainetikan, eta, bueno, ba, akatzen ondorioz, etorri dira golak, eta baina oso partidu nahi dugu, egizia zen.
0: Gorko Arparizea, maika bat, amentsa San Miguelen, derbize, estrenateko ba, plato fuerte bat, eta, bueno, harinako aztin, zestoa irabazitxe uken, zeitxe bat, eta, bueno, guez, zuek de zero partidu zenuten, eta ez eukazuen ba ja espatak ba goixan, ez?
6: Bai, bueno, gure lehenengo partida izan, neure ja sitxa zeua zen, baina aurreko pretemporada ona indo eta bueno, segidia emotia izan helburua. Azkenean sartu induzkue gola, egisa da lehenengo satisan lortu dugula berdintzia eta pizkatu ustedor ja deskansora jun garela nerbixoak almatu eta ja beste joko molde batekin.
0: Lehenengo minutua idakusenez partidun, ba, bizkate ibilizazio hor, ba, talde bizak, ba, kartak, ezagun kartak erakutsina esan, eta gero, ba, ja horren, ba, junde amaika gorutz, eta gero horretan etorri de, ba, euren gola, utz eta bateku, bizkate eitzen auspotu.
6: Bai, bueno, horre salide balon baten pase txar baten ondoriz, ba, bueno, sartu dozkue lehenengo gola, baina bueno, berdin segidu dugu eta ekinan ekinaz, ba, bueno, balo empatea atzia lortu dugu, eta hori da azkenian balio da bena besuak ez geiztia eta ba, empatea lortu arte hortxe segitzia.
0: Gola eta gero, ba, ja, hortxea lortu zue baia jokunde sartzi, asko zue terreno gesa jatzea zue 11 batei eta gero horretan etorrire garazin gola banaku. Eta gero baia deskantzor arte bai izan da batalde bizen arteko pulso bat nun zegoa zen ba borrokan ia zein jungo zen aurretik, ez?
6: Bai, hori da. Jundetorriko partidua izan da ia hor bukaeran eta bueno, da pentsate deskansu ondo etorri jaku, lasaitzeko eta batez be nerbisuak ez trankiltzeko, ez? Ta bigarren zatian ikusten beste modu baten urten garela, lasaixau, baloia jolastu du pio bat. Eta bueno, berriz be ba atzeresko zuni holako baloi baten, ba sartu du eskue bigarren gola, baina nizut ekipoak segidu indabela aurrera euska.
0: Bierzati Tisa idauk izan ez, ikusi de munri, beste munriku bat, nahi, oso aktibo izan dara, ba, nahiko igualau talde bizen artin, nun zegoazen ba, eur, ba, ziren, ba, bandako jugaden bitxartez ba, mine monazen, baina gero otorri de ba, euren aldaketa baten, irurta zigarren minutun, ba, aurretik ipinikotzena, eta hor txea, osta be, berkonposaketi ez, taline.
6: Bai, hori, ez da horretik anipini, ba, bueno, segidu dugu, ez? Gero gisa da, azkenen gozat izan, ba, oso faltosua izan da, ez da egitez mat hori atera dizkieten, ba, hori, jolasten, ba, esto eskue lagare bai, falta pilo bat, bueno, txartel horixak, bigarren horixak be, izan alzienak, baina, bai, pixkate partidua zikindu egin da, eta, ba, ez dugu lortu izan hor pauso bat aurrera emon, tranquildu eta gola sartzien patekua.
0: Edo hortik aurrera, baina, nun ibili izan da, ba, pizkate toki momentu batzutan ba bastiu beran hori intentsitate galdu da bena batez be azkarengo 10 minututan nun 11 batek emiri izan dau ba frantsesazko aldaketa bat porteria aldatu emiri izan da bena eta gero hortxe ba nahi izan zen dutena
7: Aier 5 honeki gaur hemen derbizin eta San Miguelen eta bueno ba temporadako bigarren garaipena bitxik bi
8: bai bigarren garaipena eta bueno ondo jartzen geha, urrengo aztean deskansoak hau, jendia errekuperatzeko.

0: Bueno, ba, entera orduko askana. Bajo,
1: Bai.
0: bajo entzuten du gaur, benik hau, tío, ez bardin, tío. Askan irratzen bele lengua, gume bai, askan ibe bai,
1: Beti
0: jaz,
1: zehose,
0: beti
1: beti
0: zehose.
1: zehose.
0: Gurin, bueno, udan arreglako dana, mikrukaskuk dana.
1: A ver, aprovechago aldana chego, mantenimiento apurre.
0: Eta bueltan barriro etorrikoaz. Esa modure gaur azkaneko irratzaio 9 milimetro gazetzen, zuzen-zuzenin, kanpandorrin, martitzena, ekainak 16, gabeko 10ak, oa 19 gitxia, honek programa deportiburo moten dau.
1: Bai, xo se bai, xo se bai.
0: eta hoxe, ba, azkana, aurten esan genuen eunea, jako bainanela.
1: Aurten aiakoa, baina ez...
0: Udite gero.
1: Udite gero, hori da. Baina 2026an aiakoa, zeuna, bai, bai.
0: Lau eta masazpigarrena gaur, temporadin kontu beti bardin gabiz, galduro, ez dakiko bosgarrena bala, zeigarren urti bara, ez dut txardurek, ez?
1: Ez dut txarduraik.
0: Ez dut txarduraik.
1: Bari itxien ara.
0: Eta hoxe, lau eta masazpigarrena gaur, sare sozialetan... Zare soziala jarretzen dozuenok, bueno, ikusiko zenuen, onrarren jau errepasotxu bat, epiniro urtintzirrataren dauzen argazkisak amen inbitaukin, dana bez geunkan, baina bueno, topara usenak.
1: Hortaz. Da, bueno, bestikin behak ordakoaz, eh?
0: Bai. Piniroz, hil, izan zin lehenko gugamendi pasaten, ordena ez dugu zango den aztan, bat, tio.
1: Ba, ez, esan eki isenak.
0: Isenak.
1: Da, ordenak ez dutza. Ordena ez da importanti.
0: Hori de.
1: Ez?
0: Hil, elektrikaz.
1: Grapa.
0: Etxekalte.
1: El exterminio de la raza del mono. Bueno, hamen kasuna asier, asier torrezan bakarrik, urregun ez karrizketatuko Gustabe talde usti.
0: Eta te ditxu behin entzan,
1: gitarri
0: haien, Isina esinako. Jander, desastri.
1: Kepa beokin.
0: Son eit be deitxu entzan.
1: Kepa beokin gendun, amen.
0: Kepa beokin gendun, eta aipamenan jo bebai, bebai etorri zin.
1: Elis perrokeko launa bebai, urtero borgun.
0: Hori de. Así que bueno, irratzaiuk bueno, beste urte batzuta, beste denboraldi batzuta baino gitxian jauz. Ba, Alantxon izan dago, sin más.
1: Bai, Alantxon gertara dago. Baina, bueno, elkarrizketak inaz gatu lako batzen, igual, eh?
0: Ez, dexenten jauz, eta batezbe, kanpan dorrea, ba, imitau dexente torriri, eta...
1: Ba, igual sekulo baino goxe, ez? Aurtengo temporadan, zan hau desan, una torri izanak, ez? Gego esan dizenak ametxe estu xun.
0: Eta gaina ondarrutik, oza, ondarrutarak ez dizenak, hilken dute, eta bueno, kepa. ¿Ves? Bueno, Asier veía, bueno, espera que se han
1: adaptado. Bueno, Asier, bueno, esto es a mandar otra la NEC y a Sarratu y a Escun. Bueno.
0: Eta, bueno, Balontxe, junte, temporadi. Palatxengaz, udan. Bueno, radizun igual bat ematez egin gorau. Hori, hemen libri ere, bago txena edabena txeko. Baina, bueno, guk, kexeno morun, ba, bueno, deskantzotxu hartuko. On zapato azule ator, horbe bilikoaz JK... irabazi arte. hor behan gora, kontzerti hon bat. Ondi honesta, anuntisa, bixargo zin anuntisako.
1: Dabat.
0: Egitara hue kaleratuko bixargo zin, eta...
1: Ez togongo, spoilerrik.
0: Ez togongo, ez?
1: Ez.
0: Iuntzinet iexe behan gora, hori de bixarga base anuntisako. Eta iexe bez, bagero pasatakun, betikuko aguantako. Zilako zikinek, erria, eta horrek hauza guztik, kejak, sarati, mimi, meme, meme...
1: Urtero koplak.
0: Urtero koplak.
1: Osa, que bakizu, garbixak izan, vale?
0: Bai, bai, kubetien gogo hori deixe, bai, eh?
1: Garbixak izan, eta
0: gogatu.
1: Txixe zenkalin, eta...
0: Albuku
1: esparaz libre, erreka txixe, eta listo.
0: Bari, vale. Albuku respeta, baso berer erbil garrixak ebili, espakizu konportaten etxingeatu.
1: Hori da.
0: Kakaik ez emon.
1: Hori da, lego estelan erreka namatxu gozu.
0: Eta, hoiz, estelan, ba, haide, etxea da berdan geatu baketan.
1: Bai, espakizu egoten, ez etorri.
0: Hori da. Bale, hau esan da gero, guk, ba, errepasotxo ongoro urtiai, esan dugu morun, pasari zen talde guztikin. Lehenengoko taldi, hil.
1: Ondarrutik hasikoa, ez?
0: Bai, bai, ondarrutik hasikoa. Hil, taldi, isangora. Taldeko, zema detorrezin?
1: Iru ondarrutarrak.
0: Iru ondarrutarrak detorrezin, ez? Bai, bai. Besti, laugarrenat de barra da.
1: Bai.
0: Irun darrutarra eukieron hemen, euran eraso bortitza epi aurkezten. Ontsi ebiliri gani, ez? Kampun ebiliri, ero?
1: Para.
0: Zer?
1: Ego, miskat, irun darrutarrak ez, okorreta zen dugu, bi hon darrutarrak. Zonek bite biri.
0: Bite bi, bai, ekibukei, gaz. Bai, joe, argaxek hau gaini aurrin. Bidiz hon darrutarrak, eta bidiz...
1: Tiroaz naztaru igual, tiroaz naztaru, inkonstientemente.
0: Bueno, eta naztatzen, ga.
1: Se... Bai, gaina, gaur lau nati. Eta eurapen naztatzen, di. Hemen eurapen naztatzen gauz askoaz.
0: Igualen...
1: Bai.
0: Igualen txuden, bai, bazen esango ben. Zeiru!
1: Bueno.
0: Bi.
1: Bai, bai, ni pentsa gotan, eure, behar duen handirik estotzen, segero, hemen, moi barren gantun ezagurten, kantan isien.
0: Hori,
1: akordabez, eta hemen dudaz konzin. Barre, nahiko barren gantun.
0: Bai, honen argazkixe ez dugu epini, eze, bara, berez, txofara gataban, furgoneteru gotorri zen eurakin.
1: Bai, furgoneteru, dugu manaierra, bo.
0: Ahi, bene. Eta guana ez da, ia argazkixe, da, gure kulpi ez da.
1: Hori, da. Osa, eta hemen, bai, ez da, eurantzago orde, no? Ez da, ki hau ze pasasan.
0: Igual, ez da, eskunei, emun.
1: Ez da, ki hau ze pasasan. Niri pasasten bat, hemen, gure eskia eta gargoliaz.
0: Ah?
1: Eta gana batek.
0: Ah, bai.
1: Baina, taldin ez gazten aia.
0: Ja. Bueno, eta, euran abesti bat, epinik orau eratzai osteko. Hil, eraso bortitza. Epi, eta, kanti?
1: Amildegian, kantitzen gau.

0: Bueno, bortitze, musiki, bez?
1: Bai, bueno, honegatik bastante hori hauke, bai, ez parte... Zena esan gutzpa. Epekillo, gero, ez?
0: Bai.
1: Oh, xe rollo koreo.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Koreo, un rollo.
0: Vale, lehenko kuk izan zin hilu, txartos panabil, lehenko inbitauk.
1: No, pues hau nahan, bai, ez.
0: Tempora dago lehenko inbitauk,
1: bai, ez? Bai, bai, hona torri zenak, bai.
0: Eta, bueno, beste talde bat etorri zana, elektrikaz izan zan.
1: Bai, bueno, etorri zin, bueno, aprobetsa gendun, izan gau, Ego eri, ondaro negoa zela. Nasi etorri zin leholan, epe bateako, kanta bat grabatea, holan, bota mar segunduko kanta bat grabatea etorri zin ondarrure.
0: Ah, bai, bai, bai, hori gaina elkarrizketan, ez da?
1: Bai, bai, horre dudan egon zin alben esan ero, ez?
0: Tarentxe, permisi xan.
1: Bai, ze, oxe, ba, LP bat, estadun kontrako LP bat, bon, LP bat atara bero, atako ez da urten da baina, ero urten gora hau, pillo bat talde desberdinak bako txako eta mar segundoko kanta baten biban esango estado fascistin kontra zuzenan esatarran eta horiak hemen kanta non nos representan eta hoxe, ba, ondarrun etorrezin grabatea geure lokale etorrezin eta bueno, neu grabanetzen olan ba, mikro batzuk ipini eta olan alo super txabakano baina bueno, horrek gatu zen eta baiak ondarrun egoa zen eta jake martizena zen. Ba, san, osta. Ba, grabako kanti, eta gero kanpandorra, ez? Eta da hoxe xasa plana.
0: Rampatik, radizu irratido.
1: Hori da.
0: Tur guapu, ondaro, ez?
1: Bai, bai, bai. Bueno, arre, onda guazen, rampaneta onda guazen, da, aina radizu non baik guazen. Eta asko guztako, ne? Gusto, hansin.
0: Egin zure gira, ondaro, Ruben Bernardo. Ez, Porto rampi, radizu. Bale, eta... Etorri zin, Ari,
1: bai.
0: Ana,
1: bai.
0: Eta Raúl.
1: Eta Raúl, hori da.
0: Iru, Maider, falta, laugarna.
1: Bai, hori da, hori da. Bai. Raúl lebateri joli, Ari gitarra joli, eta Ana, abeslaxe. Eta Maider, falta zana, baxu joli. Bai.
0: Super gusto, hau ginean, eurakin, pila kontube kontazku zen, barre pila bat egin nun. Eta tartekatu genuen abesti xape bai, hemen Bankamin, ez da karrega usan dirik grabata, ez?
1: Ez, dauke hause momentuz bentzat, Bankamin lagazu, bueno, zarata zarautzeke, zarautzeko gaztetxen etxezen kontzertu grabatzen dago, eta bueno, asko gero zarit altzaten dago, eta justo 2008-2008ko agustuna momen kontzertu eurana zarautzeko gaztetxen momena grababen, eta ba, abestiz abesti estaiz matizan estaiz bost o sei estaiz mat abestiraz baina bueno hor da kasu ban kampin zake nahi gozu entzun ba hoxe baina momentuz ez dauke lanik argitxerratzut hausia auke digitalen baina parte hori ba ez da abesti xe
0: topateko errezago esateko elektrikaz lehenko kuzeaz elek
1: bai.
0: Tri kero kade kiloa eta bi eseaz amatxute
1: bai.
0: Porque eléctricas idazten azu bestera batean mi gauza gertuko batzue menos taldi así que bai así que hoxe eléctricas CLLen eta gero kade kilo eta BS epini bakama kasue entzun eta gure kasuenin kontzerture jun be bai aprobetxan gau hoxe ez amendagarren abestixak
1: bai hori da eta bertako abesti bat entzun gau inseguridad

0: Guerra, eléctricas, guay.
1: Bai, honek directo, directo potente hau, eh. A ver, Samir, hau konzertu bat ego grabazin mi batela, en plan zuzei lan jet.
0: Zarautzeko gaztetxin, eh?
1: Zarautzeko gaztetxin, bai.
0: Egon ginen gaina zarautzeko gaztetxin, atxipi hori berbetan, ez? Gaztetxe garrixe eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, segitzen dabe, bueno, barrixe, baina, bueno, segitzen dabe la potente, eh? Zeran, konzerti duki...
1: Bai. Eta justo, ba, hola, hane, bai, zarate zer beti urtean da, eskanin zarate zarautzeak, eh? Baina, eskanin, holako estilutan, eta, ba, zarate zarautz beti xanda zarautzen, bueno, Euskal Herri maian, referente bat, zati gustaten asku noi, bentzat, ez? Zarate, beti ukire zarautzen, gure, oasis,
0: Partikularra.
1: Bai, partikularra ero, ez da, baina, bentzat hor da, ez? Eta... Eta kuriosure, ez? Zarautz mauko toki baten, ez?
0: Bai.
1: Hain beste urtetan.
0: Bai.
1: Eoti... Hori kanteri, ero ez da izan esan. Bueno, ez da kanteri deitxu, porque ya nahiko kantera pureti gabi urtzen. Baina... Baina bai, ez?
0: Bai, ez da hori gaztin arti, zarautzen erroio gardine, erroio jarkoreta...
1: Bai eta, bai eta ez, bai eta ez. Aber, hori danen pasaten da morun, ez? Eskanen...
0: Oso marka utaz herri batzuk, eh?
1: Bai.
0: Iban dono eskomentea izan dago, ez?
1: Bai, baina eskanen...
0: Arrasatzen talde eskinetuta zen modu...
1: Bai, baina danin da pasaten be bai, eh? Osa, lehen eskineto makarrak zina, kon popoi etxen dabe. Eta, osa, ez, osa, ez da izan zen, bizkate...
0: Musika estilo aldatu.
1: Estilo aldatu baino, como, bai, danara bizkate suabizaten mori. Ez, ba, lehen, ondik ez atiratena de folkire, ez da izelako...
0: Bueno, mola gizan, digero, huelta etxen dago estik, ez?
1: Bai, eta ez, ez da izan, ez da izan. Ez da, a ver, egero gizure bai, moda gizaten di, eta onkastik ez estilo batzutan naz, eta holantzen naz, oza, guzta ero ez, ba, gaur ongo punke bastintzako trapara, eta holantzen da, eta zuriten nire ez guzta arren, ba, holantzen da, eta ez loke hai. Eta bastintzako punke, ba, trapara, eta da musika imakarriena trapara, eta... Orduan, ba, egisera.
0: Bai.
1: Ez, holantze, hoi xerro jo urbano... Barri bajero eta no zike makarra de aspesitatu daten dut eta modi atxumuko izan eta bizkatu xerroi ba, trapara eta
0: yeah.
1: Ba, ono xera da hurrengo netorreko era beste xo se esto buena imaginaten seguramente
0: yeah.
1: Ez, ba, regetoia ez hasi zin non ja regetoia itrapak moiz jatza tostadi aspektu askotan ez da horrek ero ja zertzuk etorreko izan ba, horrek egarriko eran beste variante batzuk agertu hori eta
0: Norman gaztin isatide aurrikoa zapurtzi, bai.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Orduan aurrikoa zapurtzeko modu.
1: Bai, bai, bai.
0: Osea, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Orduan, bueno, ba, apurtzeko modu hoxe izan da igual, da aurrengun izan gora, ez da, lehen bau elta etxile, beste zoz etorriko da, edo, bueno, bane...
1: Bai, gero, bizkat, ez, adibes honen, bara, bai, lengua, ez, lengua huelta etxile, baina, ja, gero, bai, igual lengua eraz huelta etxen, baina ez di konstienten lengua eraz ela huelta etxen, bai, honestiro askotan, ez, ba, pospunkaz, eta, ez, onaz movida guztia, son pospunk egiztun kiston bombari daukitz. Osa, frantzin eta gazo estena pospunkeko eta flipatxe zule, Euskal Herri maian beha pospunke bastante eraltzate maia, karo. Osa, genti pospunkera etxen, gauza innovadore bat izango basa morun ez tanin. Pero, ez, ero sonido batzuk topati lehenako taldi taukenak, ez, azte izan esan honen modi talde hartze zu, eta ba, hartuko eta zutxuri batzu da izara mana, ez tatu da ito izen, ez da izen punte hartuko eta zu, ez da izen, eta... Baina ez daz etxen konstientemente guazen lehenako musika huelta etxen.
0: No,
1: osa, daz etxen komo gauza barri bat etxen egon guazin hori jakin baik hori ondala...
0: Engila.
1: Ez daiz emat urtean jo guanela.
0: Bai, bueno.
1: Orduan, ez hau xeo, hori nazti, bara, hori moten da. Hori moten da. Ez da, jente batek, nire zait, osa, nire gertaz da, bai, jente batek roi en plan innovador berbeta, maiz ez, que ba, osa...
0: Hau gutxena.
1: Nire innovador eta zeu, ez, porque... Osa, eta izabure gure zuen entzuten musiki zahatzen, ero gari nio baku, zen hati zan.
0: Bueno, hori da nien pasan, da, ez?
1: Baina nik ez da zango, ero zuk ez da zango blues rocka atxe maso ino gari zazenik, ez?
0: Baina, bueno, gaztiza zen ima dintzat ez zira gana...
1: Baina, bueno, paeta de joan mire, paeta de joan mire.
0: Eta, eta listo, eta... Bai, eta gauza ketxi, nein burra gati...
1: Eta eoti, eh? Eta eoti. Eta pospunk angizton ez zen, ikutu den marago, behar zela bondo. Eta bara, zela gizton grupazut daz, eh? Pospunkeko nien oso pospunk sali eta talde askoraz entzute joa zenak orduan sozio onduraz etxen ez zan hatu zan ez ez da estilo bat igual atentzin jitiztana eta holan baina entzun dut talde batzuk izan zena guztia hau guapora beste batzuk aspertu zten morun ez ba bako batxik izan gara bueno, zatero batzu, zato oso batzu tira, mierda bat da mierda bat etxen dugu gure mierda etxen dugu Olantzen izan bira, ez?
0: Olantzen izan bira,
1: bueno, mierda, tala, esto, eta zuken sobre mierdi, eta listo. Eta horrea, tío.
0: Bañen.
1: Eta bañen. Eta seguretik, Vale, vale, vale.
0: Vale, jungas, gazelera sanada por los cerros de Úbeda. Artista, horretxetan gaz famauk.
1: Baya, bai, desbiaten da, eros esaten. Es que gaz, mikro bat iratxe zuen, tamen esa enteraten ya mikro iratxe gazuni, gazteza garrotan da, ene.
0: Bai, forra formak gau, zerreza baik, eta iso baik,
1: Forra formak gau, entera orduko jotzule kanpaik, eta klaves.
0: Bueno, baina esas tu, que bizen el aurteko taldin errepaso txuetxen.
1: Hori da.
0: Elektrikaz taldi entzun dauela. Eta bebai beste talde bat bizitzaskune, da kiston ilusinoi eskune, grapa izan zan.
1: Bai, eta gaina, grap esan bire, elektrikazik eta grapak, ba, pertsona bat daugela komunin.
0: Bai.
1: Zeramo.
0: Bai, aurten bibida retorri dana.
1: Bibida retorri dana. Ojo. Raúl de Vera.
0: Raúl de Vera.
1: Bateri joli.
0: Eta elektrika zea etorri izan LLN ordena holantzen izan zan, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai.
1: Bai.
0: Eta gero grapaz etorri izan barriro. Grapakuk etorri zin?
1: Danak matxak entute. Bai, bueno, zango, bai, bai, du, kasuale, baina zango bai, bardin, bai, zu poliik entute, bai, gero, bueno, gero, jonek eta matxak
0: bat, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Agustu bajistik alden berxioan la...
0: Gulat etzo bajista ditorten,
1: Bai, bai, ez da bremena ira betarri Lan kontuk eta baixo
0: Bueno, ondala gitz, jo lan Instagramen eta urte datzune, pum, eta hor urte estan uren entrevista ape bai, beste irrati baten Beste irrati baten
1: Beste irrati baten
0: Bai, no, xe bat zan, darai zure torte za, daro famosu txesa Eta
1: eta aia irrati komertzeletati ditzue
0: Bajun, egin bozu, bajun Bajun Hoxe pasada, hoxe pasada.
1: Hoxe pasada, tío. Bai, bai, bai. Eta bueno, orduan grabatu kenkanta bakarra ipinean. Eta bueno, momentun, zan mire guran bankampin iru kantela zela.
0: Kurioso erakarra altzata kantak, ez?
1: Bai, bai, dauke separat altzata.
0: Da, bako txe beran argazkitsuaz, kurrata erakarra, ez?
1: Bai, bai, a ber, zan mire, bera jone argazkire ikaten dala. Eta nepentsa dut horreaz behalda belauki roi artistikoa zelda belauki
0: hori zaban, hemen, elkarrezketa konta
1: bai, bai, bai, bai eta berak argazkiztu isu auke bergaran bai, bai
0: eta guapo laik, utxena guapo
1: bai, bai, bai, guztuaz dala
0: guztuaz dala, hande, bai ba, bueno, hoxe, grapa, taldi, entzuna ibozue como suena grapa, ekin itxe, bankamin bankampin bankampin in
1: ban fori eletu estatuatuarrek
0: eta dakarre ba hoxe hiru abesti bakarrik
1: bai
0: bane bueno bakotxean arraskixaz da bakotxean asuntuaz
1: hori da
0: bueno
1: da bueno un EP ba ba ondaron grabatalas
0: portuko rampa be bai
1: portuko rampa na lo chabacano entzaxoa grabata directo bai o sea que bueno
0: A ver,
1: Gordin, sonaten dago, Gordin.
0: Gordin.
1: Xamira mol.
0: Epinengo entzuteko entzulipe ya...
1: Dale.
0: Zer dinon.
1: Venga.
0: Zer bestia, gure drou.
1: You crash.
0: Grapa.

0: Elkarrizketik entzain guk gatu nitxan entzuteko, ze ondion ez zuen ixe grabata.
1: Bueno, bertan egun nik grabamendu.
0: Hori ba, baina ez zuen publikatu ixe.
1: Ez zuen ixe, ondion ordena hori nagoa zen, gauzak.
0: Eta muy guapo sonaten dago, eh?
1: Bueno, bai, bai, grupu guaira, es grupu guaira.
0: Bai, bai.
1: Hori ja, sonido un asunto relativo, es, baina grupu guaira.
0: Muy guapo, bai, bai, bai.
1: Grabatik guai, bai, bai, bai. Nik ez ez, torri zinen lokalea, bueno, nik horretik bai, banak izan, más o menos etxuan. Bai, lokalea torri zinen ostia. Porque azkanen, bueno, ondio niru kantaraz, baina beste pare bat, bai, gustu beste pare bat batzen dile. Eta, oza, altzateko aukenak ondio. Eta, bai, bai, oza, etorri zin lokalea, eta grabagetan duen zen eurak entzaxaten, eta ne mikroketa epinen etzen, eta grabagetan duen lantzen hori natural, oza, mikra dana, eta dana galda batea jotan. Eta guapo, guapo enzan, bai, bai, bai, oza, bai, bauke, bauke, punto guapo, bauke. Eta, bueno, nahi gozio, bango eze zapatun ekainako bai, ja, tak sartuko tori, eta xeko gaztetxin joten dabe, bale. Gero alpeatuko gori den poliko mutu mazko.
0: Bai, zez, gaztetxin azkane kontzertu lora, ez gaztetxe
1: bai? Bai, gaztetxin, bai, gaztetxin, eta xeko gaztetxin despedire, da martaldeko festi bat, atzaldeko bostetan azitxe, eta, bueno, ba, grapo bertan egon gora, eta beste amartalde, bai, gut hartin.
0: Ez da, itxi, amartalde.
1: Amartalde, bai.
0: Geteiko gaztetxe mitiku, eh?
1: Ordu erdiko kontzertuk, bi esten aso.
0: Geteiku.
1: Deo alde, zatana deo alde. Eta hoxe gaurren goa, Min, Mason, Grappa, Pedo, Uter, Shibari, Mostaza, Karizia, Este...
0: Zer du gaztetxe barretxe beste leko bat, denet barretxe eta bero, ez...
1: Gaur
0: egosan, bai,
1: bestira beian.
0: Eta besti beian. Zeketa xabalantzen da, ez, kaminutik gora da kaminutik bera.
1: Bai.
0: Maso menos, no?
1: Bai.
0: Da erdixan frontoi.
1: Kaminut eskina monen du, gaztetxe, oza, bai. Urrin ongora.
0: Bueno, ba, grapa, entzun du, muy guapo, sonara bena.
1: Grupazo.
0: Eta pentsate junbia de bai, geure ungarren erratzaidurako festivaleako ondareko plaza honengo buena ia
1: taldek eta
0: se taldek hartu.
1: Batzu pentsatara, saitu ratzu pentsatara.
0: Osea, neu izan una eskana entera den.
1: Irratiko. Txak, hini que pentsata gendela bat gustatzen atzu, saio, tranquilo. Seguaz pentsaten daga pentsata taldek atzu, bai, saio.
0: Entzulikin batean, terako.
1: Ese, bizkatanetik onbiran, ez? Orduan, Zuri bala ez eta alde garri. Más o menos.
0: Venga, ba. aurra... ze, urreko taldea basakoa?
1: Bai. Eta, bueno, da honesti, lo aldatuko totalmente.
0: Justiz aldatuko.
1: Bai. Provinzi aldatuko, bai.
0: Bai, herrialdi.
1: Bai.
0: Eskerialdea, junguaz.
1: Hori da.
0: Eta, ondela gitxi honek atera be videoklipe, barri ze?
1: Asunture, hausia grabaten egoa zela ekarriken duen elkarrezketik.
0: Ez que zen...
1: Eta honen diskuk, ondion ez da urtengo, bai haure biharren kantik, oza, bizan ditxaboren nire grabazin hori. Etxo aurreko aztien ustabe hondi gauza batzu grabaten, eta da, bueno, hangen egon dar gueltak abiliri. Baina, haukantik grabaten egoa zela, ba, elkarrezketen entzan.
0: Ba, sekretismukin ebili zin, ez da eskun kontada na, ero, ez, ero, ez, nesera torreza ze, eta una petria, eta, saben.
1: Claro, claro, ez que igual ez zitu hau izan, venga, da, eskaren, saben, jo badiaz grabaten nagoa zen da, hoiz esan asuntu.
0: Urtzik uste, torre zin, honek?
1: Urtzik uste, da.
0: Ez da, niri jamon izten kade...
1: A ver, urtzik uste, ezin, etorri, kamina espiko gaxan azte buru, undarrun pasaben, grabaten nagoa zelako, eurazin.
0: Eurazin.
1: Baina, urtzik uste, ezin, etorri. Gero igual urtzik uste, ahongo zen, hori xaleke. Baina, grabaten egon di, ze ametxe, bueno, bai, lotagotoko iso eta mogantzat, baina ametxe ondi, ez da pare bat egon, grabaten egon lehilako jonea, zoi.
0: Narmela da txugaz gero ginen, nene?
1: Nene!
0: Nene! Txekalte!
1: Txekalte!
0: Zer moduz! Ez dago esan, taldi, etxekalde taldi atxigabiz berbetan, hemen etorri zin laukote, ez?
1: Bai.
0: Laukote...
1: Bai, la banda al completo.
0: Bai,
1: zean,
0: bai, hemen bajisti betorri zan.
1: Bai, bajista barri xe baina.
0: Bai. Zean, bai.
1: Etxekalten era barriko bajisti.
0: Eta bideoklipe ixe, ez, ondala amarregun eskaz urten dau, ez?
1: Bai. Bai, bi kanta publikara be untxe grabaten ebili izan lan barritxik, zau, eta bera, bi harrena, bale, logu izan zen azkena izan da, uste dut gelesena, eta honen zuko guena, ba, izan gora, kantu bat egin dizut.
0: Ba, venga, barrurez.
1: Venga, barrurez.
0: Andu etxekalte...

0: Ya belan urtetxuko gutxu, ne? Bideoklipak, ez?
1: Bai, kilo usteok. Kilo
0: Ez?
1: usteok, bai.
0: Bai.
1: Ez da exactamente ze urtetako izango da.
0: Ba, ni bai, gaztetxo bai, guzti zin, eh? Eta, bueno, irratzei una maiera gaza, jaten, gero azkan hau ginbitau pasan astin, etorri zan.
1: Hori da.
0: Pendiente, ongan, ba igual,
1: Denporan,
0: ba
1: bai,
0: igual asiga
1: denporan.
0: zenatik,
1: Bai.
0: Ezeak horren zena durte dizen, ba, bost urte bari, bost da, zei bari, zei. Ba, ne, bueno,
1: Bai.
0: elkarrezketa imitzau, elkarrezketa imitzau, elkarrezketa imitzau, bueno, pasan astin ingen zan.
1: Hori da. Inoiz ez da berandu.
0: Ja está verando, eta gainea gorden bidide, bai,
1: Claro.
0: Leo
1: Bai,
0: temporada.
1: Ya está bastante gorde ta gaus,
0: bai,
1: claro, está
0: bai,
1: la
0: bai.
1: rica música guste astero chimatzau, pero ya
0: Vale, ya. Vale, ya.
1: Pero ahora su
0: Bueno, va, me nos aquí vas que para aquí están, Cristo en repaso momentan verano y bilbide musikalai. Pilla bat talde, azkanin, Así ginen horre arraskaten, ¿es? Eta Rebasun gou, ez igual ez gakorago denak hilan gou.
1: Zer taldik?
0: Bai.
1: Kepan taldik?
0: Bai.
1: Bueno, a ver, RSK, Skandalu, The Gominos, Sulfato, Norman, Braulio,
0: Braulio.
1: Horrek fijo.
0: Gero esaban hila, ban hila horpare bat, amaira, amaira nesaban, ez genuen aka,
1: bai, horre gero
0: proiektu, proiektu, bai.
1: Zile, baina, bai.
0: Bane, bai, guapo, zan, que bak, ba, bueno, imaginate, nun, ba, euken enlaze konta, eta bai, eta konta eskun pila bat egizto isa, pila bat kontu, super gustu hau ginean, beraz horretan, eta hau izan da, temporadako azkana, gaur emongo zabi amaieri, temporadiai, atorren temporadan, hamen txongoaz barriro, martitzen inez, izan gora ez, beha etxerzean, ez da gualdatuko ez, ose,
1: Que esto va a dar
0: duro.
1: Momento es esbentzat.
0: Es. Martitzen eta beha etxerxetan. Amentxe honguaz. Hori bai, amaitzen jun aurretik, ze, pasan astin gatu minan bisako guaz, kepan moi talde pinien un, baina hau se baldaskun.

0: Eta eskaera berezi batea zamatxu birou
1: bai, zesan birou
0: eta temporada die.
1: Hori da, zesan birou txe justo norban entzuten gau zela telefono josku, kanpan norreko telefono josku eta eskari berezi bat izku bueno, eskari berezi bat bat ego gobelo maten urte betetzi ja. Eta soixona ero bai unesik. Lauri, soixonak
0: soixona laura.

0: Olena, egun minitxean akordean, hor, amak bizkei ratia mitxestan, eskola juna horretik, hori gote zan, sorion agurren tartea.
1: Batu.
0: Ara xeruna, momentu baten, eh?
1: Esta txarra, esta txarra.
0: Bueno, eixo, bez, amaitze jumbia gorko irratzaio da temporadilla. Ez da gero zen magarena, bost, zei, barriñotza.
1: Uy, te gero vuelta no más.
0: Se espigaren a o se igaren a o nada.
1: Esto chame no más.
0: Bueno, xibes, entzule eskertu, hortxeote arren bai gaur eta bai temporada guztin. Jarraitzu erraizu irrati entzuten, jarraitzu irrati librik entzuten. Eixi bez, guan, ba, pasa, huelta arte, ez?
1: Hori da, aprotxa alzuen guzti.
0: Guk esan, ba, bueno, ator urtin be, ba, mentxe ongoa zela, hori bai, ez da urratuko, ze eskeniko guen?
1: Ze, ez da preparat, da...
0: Ta...
1: Da, isan, ora, isan, berdana.
0: Hori, be. Gabon.
1: Eta hona, isan.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizio puntu
1: info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
2: Zara da zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko unilibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitan.

0: Y de paga y yo, Gabón, gente gustilla y Gabón, Arratsaldeon, Gabón, Arratsaldeon, Arratsaldeon, Gabón. Hemenche gaude, behatzeak eta goita mabi, behatzeak eta goita mabi, ya, nazten gara. Zalata, zalautzen, amaika bitartian gaurko nire bai egurra manatzeko, manatzeko prest. Hemen, laukotiak publikoare bai, beti bezala, arraio irratetikan, arraio.eu, zedo, loreditzen meletzei, punto iru, FM-an, emeletzei urte potolo inda, eta ekainaren iruan, ekainan sartuta ja dagoeneko. Eta bueno, ba, hasingo geha galko saioa, eta zi baino lehen esan, Gabon, urte berri hon, eta zorionak dizgarna.
1: Ezkerrik asko, berdin, eta bai, hau mikro hau izan da usted. Eta bai, ondo, ez dakik galdetu zuen, baina ondo, ze mouz?
0: Ez, a ver, ondo.
1: Ondo, bai.
0: Vale, posten aiz.
1: Bai.
0: Bai, ba.
1: Bai, txizparratea biteu bizkat. Baina, bueno, bale, zaituko geha.
0: Definitu txizparratea, hau, favorez.
1: Hau, notatzen zue, soinuan,
0: hori.
1: Bueno, vale, ben, no? Ikusiko den fiskanaka, beste la kablia edo aldatu edo dena delakoa.
0: Zopilotes, au! Bueno, nature, Gabon.
2: Gabon,
0: zemuz beha.
2: Ondo, mentxe, ja, uporak hartzeko gu akin.
0: No, bueno, zan, gutxi faltako zaizu, ez?
2: Nahi baino gehiago, baino bai gutxi.
0: Bai, nahi gutxi faltazai, oporran aldrebeske ja hartzeko.
2: Aldrebeske ja lan igazteko.
0: Hori, ja, txusperrate bete jo, itere, bai.
2: Zuzumauz.
0: Bueno, ondo, hasta el fondo.
2: Bai, bai, bai.
0: Bueno, alkando ladun gizona. Gabon, lehiz astua.
3: Gabon, mundu guzti jai.
0: Borde, ondo.
3: Primeran, beti bezala.
0: Bueno, epa, ba, apa, juntzait, hori, bai, bai. Juntzait. Hortxe, bueno, gaur, azteko...
4: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
0: Sigo bea, venga, eman kuñari. Aste hontako agenda zaratatxua.

Bueno, da gaurko agenda zaratatxua Siberia hasiko deu, Siberia Gasteizen hain zuzen le Endotoleren bosgarren urte horrena delako, egia esan, ez dakiz zer dan. Baina, austura lontan, txipia tabernan, taberna kalian, ba, zeitarditatik aurrera, Galagardo, eta tixerta berriaren orkespena, eta zazpitarditan, ba, Arakin, Bietkon, irrogita sortzi, eta prisioner du temps, izeneko besteko taldi hau, kerez baldin manao. Ostira lontan, tipia taberna kalian, osea, taberna parian o kalian, eta, hola, zi, Arakin, Bietkon, irrogita sortzi, eta prisioner du temps, zazpitarditan.

Bueno, gauza gehiago Gipuzkoa aldera gatoz, Bilabonain zuzen ere, ostiralian, gaueko amarretan, aljibean, irutalde joko guelako boz, Kuma no motor iparraldekoak eta likor taldiak ongo dira jotzen, esan bezala Bilabonan, ostiralontan, gaueko amarretan, aljibean.

Bueno, gauza gehiago Gipuzkoan jarraitze deu eta ekainaren zazpian ospatuko da bederatzigarren anabasa eta dilizat jaialdiak, alias kaos y lentejas. Egun osoke gitaragua egongo da, alegia. Amabitan, lenteja txapelketa. Ordubitan, lenteja txapelketako, herri bazkaia lentejan, pentsatzen godi ala. Ondelen, Bili Labillas eta Jone Txintxez bakarlariak, zazpitan markatu, arratzaleko guztetan jokuk, eta zeitan kontzertuak, Eléctricas, Piqueta, Detritus, Belaño, paréntesis, bosteun da goita masei, Kumano Motor, Ira de Cesus, Bisturi, eta Mutilate, Junke. Eta gero musika jartzen, Sarauzko bi impresentable, Sarauzko bi impresentable, Kostorratzak hautziz izena du, baina uste testuela vinilo jarriko, así que izen hori, como que no. Nada, ez hemen joa garrikitzeitet, agenda. Ba hori, kaos y lentejas. Arratzele osortzit ez egiten kontzertuak, eta ventilador jartzeu kartelia, baina ustu joko azkenian. Eta hori, ba hori joko etxeluze gaztetxean.

Bueno, azkenengo ekitaldia, honea etxea etorriko geha, Zarauzko gaztetxea, Irumutu gaztetxea. Eta mes festa ospatzen dutelako, lanun bat onta, musika de revolta feminista. Eta egitaragoa komentoko izu egainatikan, amaiketan autoprodukzio taierra. Izen amateko linka bat dao, hau musika zuzenian punto eusen irakurtzen ari gada, bertan esteka dao, nahi basue apuntago autoprodukzio taierrea. Gero, ordu bat atarditan pomada banda gehi mareanitua, mareanita da edo lako bat, irutan bazkaria, izen emateko ere bai linka eminduzue, musika zuzenean puntu eusen, eta zazpitan, ba kontzertua luzin ginean, mikosis, putainezkak, de momento, kakostartian, eta gero pare bat, disko jartzaile gure besta, eta la fulana izenekoak. Mauri Mesfest, hemen larun batian, musika revolta feminista, hemen iruputzu gaztetxian, ekainaren, zazpian.

0: Bueno, ba, hori izan da agenda zaratatxu hau, en zozen egin bai diazu esan, nature, buen da zure momentua, eh? No, ordenia, ebideza, ebin, nene, zirikatzen, atzetikan, nene, nene, gaztiak, digarena, gaztiak.
1: Bai, gaztia txorua.
0: Gaztia eta txorua.
2: Zerbait, Kaos y lentejaseko disko jartzailean.
0: Ah, ba, ezagutzen dituzu disko jartzaileak.
1: Ba, bai. Bestiaz.
0: Bueno, egitartien hau, zer zeukiko dugu?
1: Ba, ez dakitu hendikan, ez da prestatu.
0: Baina gutxu gara bera, idea bat egiteko.
1: Ba... Torri, eta entzun, da gozatu.
0: Bale, ez jutek aukera asko. Bueno, ba, hasingo gea gure zaratakin behatzek eta gure berrogeita bat minutu direnean, da obitu aioak inaziko gea, atzoko notizi tristia, beti dira tristiako obitu aioak, eta esan, ba, konfliteko abeslaria, ba, zendu dela, atzoko egunez, gaixotasun motz, ba, teukizun ez dakik guzer, baina motza, bezala.
2: Naiko azkarra zerbait, bai?
0: Naiko azkarra, da, jendia naiko xokeu eta gelitu historiakin, egia zan ez dakiz ez edadezeka, baina irulogeiti gola igual eukeko zitu, bai. Nortxe biliko zan.
2: Bai, uste bai, ez detikusi, edadia ere ez detikusi, baina bai, hor non bait, bai.
0: Colin Herbut izeneko abeslaria, betiko abeslaria konfliktena, bai. Osea, hasieran hasi zana, da bukatu duen ere bai, larogeita batean hasi zan bere biblia konflikt, London egoaldeko taldean arkopunka, eta, bueno, ba, beste bertiente bat batean jozuen behaien musika, esan galko bunkari begira, ba, bai Klas, dalako taldeak izpide izan da, pixkat, ba, alde batera utziz, ba, de Klas, edo Zespistoz, da beste punk destroi edo izeneko hori, eta, bueno, ba, oso talde... Oso pertsona influyentia, eh? Nik uste, letrak eta oso garrantzitsuak eta jendia neko estima zuen pertsona zala.
2: Bai, eta baita ere esango nuke, aparte de uki eraginak krasena, batez ere esango nuke ideologikoki, anarkopunkan, ze musikalki desente gogorrago bezala, eta gehiago ere bai, agian ez hain pazifistak edo, bintzat, beraien bolotan eta geho liskar desentia egotezian kampuan poliziarekin eta gaur eta erakurtzen egon nahi zehose eta geho eragina ere ba animal askatasunen munduan ere bai veganismoan daola ere desentik gaur egon nahi zo Reddit blog bat bedin guzten da jendezko oia edadeko jende bat ba esanez ba laro eta zazpian vegan mentzala edo vegetarenoa ba honen eraginez letrak edakirela bai Alfen alde egin zuen diskoren bat eta beste bat bai nahiko aktivistak eta komenta bere basulari originala jatorri espainolako zala Paco
0: Bateria,
2: barkau, bai, bajo.
0: Carreño edo.
2: Paco ez daki ze, eta geho zuzeneko bat ere...
0: Paco Pérez izango, ez?
2: Paco Pérez, ba, edadian, iruro behi bat egin, bitu barrik,
0: bai,
2: baina ez etzan, etzan beha.
0: Paco Txanela esan behar dugu, bai, ezin de...
2: Ez que bestien ez hau zen, esan dezuna.
0: Bai.
2: Eta hori, bai, pena, eta ikusi genitula... joder,
0: kukutzan,
2: bai, ikusi genitugun Dick Cheney, Karma Penatak, eta...
0: Un décimo mandamiento, mundo matadero,
2: mundo matadero. Bai, izan daiteke, bai, eta konflikt, bai.
0: Bai, bertan ikusi
2: genitugun
0: espainiala, bastakitik, iru aztek.
2: Eta hori, ba, obitu aio nahiko esango harria, bai.
0: Bai, da, bueno, kantutxo bat jarriko deu, hemen dikan, da, bueno, gure... indar guztia bere familia, eta bon inguruko guztia, eta... Eta hori ez dakit, ekarri emila beratzi lehun da, laro gehiatzei noan ateratako zazpiet batekua, deseren nahi dizdet, kanta berdina ekarri dut. Enun ezagutzen, zan ni konflikt, aztu ez jarraitu egia zan, bakit bere historia pixka, ba, oso influente izan dela, baina, bueno, eta talde bat ola, ba... Eta lenguan santiri haitu nion, santi destierro, gabon, ba, kanta ujartzen, eta zen, ba, baitu ondo da abestitxo hau, eta jarringo deu. Ba, Colin Herbut ondiari, ba, Amerikan deserenait izdeat, abestia, ba, hori konflitena, ba, pixka gogorazteko. Venga.

0: jendia esan jo de sepena tal sarrera erositan azkan Kaliforniako bolo bateako
1: bai, bai, bai, bai, bai, jotzen zuen
0: bai, bai, jotzen da Colin abesten, bai, bai. Ez dakitena da Paco bateria segitzen izaten da, beste kidiak ez dakit
1: jende asko pasada gero taletikan
0: bai, bai, asako Colin abeslari bezala, baita ere pasada ez dakit zertan, ez dut gehiagi segitu zu baina pixka gixi igual, baina ez
1: gehiagi
0: Steve Ignoran ere diskoxen ere jartzeu konflikt, ibilita da hola, hola, marra bat egin, como que ibilizala,
2: ba, bai, pasadakoa
0: bai, bai, bai, bai
1: ba, kontortu matian ioko zano, lezena jo baza da, da, partein dagoa
3: bueno, ba, zarata jartzen hasiko geha, alde batea utziko du Colin Herwood, konflikt, anarkopunka eta holako historiak, eta gure saio zaratatxa zaratatxuakin hasiko geha, bueno, jasi geha baina guain musika jartzen eta gaur ni hasiko naiz, urango aztian lagun sortu izango da, da hola goaz hola, ikuste zue esto es ikuste, se va a erratilla da. Bueno, manía si con ese, eta jarriko de Epileptic Terror Attack, tal día, umeakua, le bai ezaguta, ezagututa eta bezela.
2: Eta
3: 2001-eko LP bat, ekarri det, umeokua, umeo suedia, umea jarkore. Eta bueno, ba da jende bat pre-regulations, gero regulatius tal día gintzutenak, tal ikara garria, ez? Disgarna, bueno, ez da gehiago ezagutzen. Baina, desde luego, estiloa errotik aldatuta. Eta bestiakin. Ni ikusi nitun behin. Por cierto, baterian baketa badakate txian. Regulatio zera.
0: Eta arena. Ah, regulatio zera.
3: Oita uste, bro.
0: Ez da denun ikara garria ere bai, eta taldia,
3: Ba, bai, eta taldia... Epileptic Terror Attack. Bai. Ba bai, hauek ez ditugu zuzenean ikusi, hemen kode 13-ko jendiale baseon, kode 13, DS-13, demosisten amairu, eta bueno, gero lehele bai, aparte regulatioz, ba, Warchill, bezalako taldetan ibilitako jendia, umeak, ba, umeon ere bai, ba, hori, ba, izango dia hogei, da, 240 martalde, eta, bueno, betikua. Ba, kantutxo bat, egituko dugu, 2001-eko LP ontakua, Skate Hardcore Piskat, No Faith, izena duna, eta esan behar dut, barkamenak, esan behar dut, barruko letrak eta inserta, ba nahiko, ez dut, itza belabili nahi, baina belabiliko neko mierda dala, zera dana pixela uta dao, negar gure emate. Osa, negar gure emate, oz,
0: ez, barre gurria, ez,
3: ne aurren hau,
0: bakizu zerrei gogoratzeite, nahi, nahi batzutan ere, diskoren bat igual bigarren eskukua erosi eta insert gabe eta hartzezu diskoksetik irudi kutre hori
3: ja.
0: Airura ampliau fotokopiau eukitzeko zeze baina ez dela ia irakurtzen
3: bai, bai, bai,
0: hau zeur originala dala insert hau
3: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, aldieko zinuna, esan nun, ba, gutxi joan bai. Berdet, porque ez ez zer ikusten. Horrengo gunea, betzen, ostia, danga beste ez zer ikusten, arazo ez taneria. Bueno, ez da gutxi. Bueno, ba, haitingo dugu, eta kaldearen I Don't Believe in Unity, eta hori jarko ere azkartxo pizka bat hemen. Benga, hortxe eta.

0: Ba, hortxe, desastre. Azkenengo kantan zati bat haitu deu, eta jarri bergen kantan erdila. Baina, bueno, sin más. Leheno komentau dut edari jana, ba, igual hori zangoa. Eta, bueno, aurrera guaz.
1: Jendia bilatu dezala eta YouTube da...
0: Epileptik terrorata.
2: Kontuz eta YouTube bilatzea.
1: Ah, ba, hori, epileptik...
2: Igual zo segello bilatu behar da.
0: Epileptik terrorata.
1: Txiste bat, ozera, txiste ez baina, hola, zan, hola, esaldi ambigu bat, hola...
0: Bueno, lagun zoztua...
1: Epileptik terror, bai, bai, bai.
0: Ea, ea, lagun zoztua, ea, kapasagean kanta oso bat aitzeko.
2: Ni nahi korrexak, atemen egia zan. Etxea etorriko geha, Iruputzu Gaztetxea, eta maiatzan 17an gure irratxa iban urte hurrena ospatu genuen, eta atzo bankanpen bertan josun talde baten zuzenekoa jarri genuen. Austriako Spiritual Low taldea eta zainaiz, niretzako egun hortan ondoen sonatu zun taldea, baina ez ondoen ontzan taldea. Eta besti gabe, behaien abesti jarriko dugu, hauek lintzekoa dira, austriakoak, behain bankanpian pare bat maketa daude, norbaitek entzun nahi baitu, eta esan bezala zarauta zarautzeko bankanpian, ba, behain zuzenekoa. Pressure Stomp abestia jarriko dugu, eta esan bezala, ba, Spiritual Low, austriatik.
3: With Spiritual Low, from Bavarian, Austria, we're on tour with our friends in Traumatizer. We got three more songs left. This next one goes out to our new friends in the Oost. Thank you so much for playing with us. All right, see you.

0: Hortxe, espiritual lau, austriatik, irukutzu gaztetxia, maiatzen nara mazazpian ukiren itun. Post eta traumatizer taldiagin.
1: Ia, ia bete pasada, macho. O sea,
2: bolo interesanti izan zan, bai.
3: Azkenengo bi boloak oso ondo,
2: bai. Buf, nivela, bai. Nivelekoak, bai, egia zan.
1: Bueno, bai, nature, bai. Guazen zure eskaintzarekin.
3: Venga, ba, santurtzia deguaz, eskorbuto taldiak eta zitzete nahi naiz, justu larumatontan taldekide bat hiltzala hogeita meir urte.
1: Jozo.
3: Josu.
2: Uste duen hiltzala biziri gelditzea zen bakarra.
3: Ez.
2: Hora, pasizanien ez alden, ostra.
1: Paco Conflit.
3: Hogeita mair urte hiltzala, eta, bueno, ba, uxe, ba, eskorbuto ekartzia pentsatuet. Nei asko gustatzen talde bat, eskorbuto. Eta, bueno, egile esan, kasetia ekarriet, baino, nartu inaiz da gaizki ekarriet. Beste bat ekarri nahi nun, eta, bueno, eskerra pankampian linka jarrieten, baina, oxe, eskizofrenia diskoa eta zein naiz, laro gita lauko diskoa, nenezako hauen diskoa ikonena. Eta, ba, oxe, eskizofrenia, abestien zuen godu. Obia badazka, baina, bueno, nahik, oxe, ekartzia pentsatuet, asko gustatzen zeiten abestia.
1: Vale.
3: Eta gaina, bere zuzen gainan jarri nahi nun, baina, bejaunak jarri zuen dula denboa bat, nik eskatuta jartzeko, ozen gainan.
1: Os engañan, engañatzen baitu,
3: Baituzte. Os engañan.
1: Os engañan, zuei.
3: Hori da. Orduan boiz.
1: Babon, zuei.
3: Eskizofrenia entzongo dugu, hala.
1: Venga, eskolutoks.

0: Esquizofrenia, ona, onena, kanta onena gorkua du gabe, oso ondo nature.
1: Eskerrik asko.
2: Venga, txaiua Lucia.
0: Venga, bota.
3: Horain gauza bat izan bere, gure humore finagin, Mature jauna, zuk ere oso ripsalia izan da, ez eizkizu ateatzen ola bidea brutxiki bat ezkerrien da beste eskubilan bat esan ez, rip, asko zio bia da, ez eskorbuta, ez
1: da gertzen. Zalantzik ez dago.
0: Ez da, Gipuzkoa rabea,
1: zalantzik ez dago.
2: Esto es Gipuzkoa.
0: Esto es Gipuzkoa.
3: Vale, bai, bai, bai, los rips son religión, vale, oso ondo, ba, venga, aurrea jungo gea, eta... Estatu batu eta nobedade berri bat egin hain nobedade da, que oraindik ez datea fizikoan, baina bai bankanpian jarri dute ba, aurrera pentso bat, hain nahi zitzeiten Washington, osea, Seattleko Iron Lung zigiluei buruz, eta atera berdu LP bat ba, Olimpiako bi taldekin. Gaur egun talde gehiago egongo ja Olimpian, baina hemen jarri izan ditugunak eta gehiago ere jarri izan ditugu, baina ba, esanguratsuenak eta bilak zuzenen ikusita eta euskagunak, ba, di alde batetik Electric Chair eta beste aldetik Fizik. Musikalki ez dake zerikizi askoik, baina bankanpian jartzen arabera oso lagunak dira, eta jartzeitu beste gauz batzuk ere kuriosua, adibidez, Trae Brown, dara Electric Chair-eko bateri jolea ustet, ez gitarrista edo, Fiziken jota dao, oza, garai baten ibilizan Fiziken, jota, eta ma. Fizikeko bateri jolia ere, ba, Electric Chair-en ere zehose ibilizan, ba, biraren bat edo, ozera, musikalki ezberdina, baina oso lagunak, kolegak, eta herri edo hiri ez aina hundi baten, ba...
0: Herri mugimenduko kideak.
3: Hori da, herri mugimenduko kideak, hoxe. Eta, bueno, ba, ziko gea, aurrera pena da, talde bakoitzeko abesti bat, Iron Lungego bankanpian entzun gai da ona, eta hoiek entzun goitugu. Azteko Electric Chair-ekin aziko gea, eta, ba, abestia da, Without the Rat, eta, bueno, hau ja nahiko jarri izan ditugu hemen, LP-a eta zazpiazbeteko batzu bazke, eta komentau, biluen ikusi genitu gola, orain dela pare bat Euskal Jai, han bait katalde kataluniarrakin, naiz eta kataluniarraik ez egon ez daik taldean, eta area junginan Zarauzko ereje gutxi batzuk, Euskal Jaieko festa utzi, eta arratzalde pasa Bilboa junginan, eta beno, ba hori, hasiko gea Electric Chair-ekin, Without the Rat. Abestia jarritak eta minan puntu eta behin entzunet, nahiko Poison eskua dala, pixkat kutsu ritmo hartaino horietan, Poison idea nahi maizu izan zianak, eta benga, bagoazen Electric Chair-ekin, Without the Rat.

0: Hortxe, elektritxer, ba... Ba, itxura erradakan... Ba, diskorren... Ba, mostra txiki bat.
1: LP bat izango da, bakik?
0: Ba, amabez, beteko da, bai. Ba, bakotzak bostu zi abestio bazke, osaz, bezalez da nahez gogoratzen. Baina, bai, geho emango jo buelta, bankanpeko webi aita entzengo da bestaldia.
2: Gero, fizika ituko duen orduan.
0: Bai. Usten bai azue, bai, olimpiako...
1: Fizik, bai, beste hau salatu ikusiko. Bueno, eskorutu jadeo, da,
2: zik. Beste batuk ez, no?
3: Zer da hori, zer da hori, nuntza bintza?
2: Gauza prodoketetan,
1: Bai, internet ez ondo iteo, ez?
2: Bai, ez enlazia bihaltzen. Agure entzuleak esaten due arraioz dala itzen, bai, jo nik ustez...
1: Ah, eran da duela.
2: Beraien hankasartzea dala horregatik, baina argita garbea itzen.
0: Froga, empirikoa, bikain, behauna, ba... Zure txanda.
2: A ver, txene, aurrena, doño batzut gingo ditut nire bezuak egin. Dak, bezua poskaudet. Bueno, bai, jode, dana bostia. Nire txanda da, aurrengo minutuetan doño melodikoa irikiko diogu atea. Pixkat, aurtengo disko bat polstaldia. Ez dakit behino behin jarri deun, hemen, behino igual jarri gen duz, eba ja irugarrengo diska da.
0: Bai,
2: polsena.
0: Jarri izan deu, bai.
2: Behin oben, baina bueno, ez da talde bat asko jarri duguna hemen zarata zelauten. Eta bueno, behin dala, bastakit urte bete, urte tardi, behatzea bete, ba, bajista gabe gelditu zian, eta beste bajista topatu du, da disko hau, ba, disko hau zeatu dute, atea dute guain. Eta bueno, disko esena du... Horda gazuzu lagun zoztu baina uste dala a nuestros amigos, a nuestras amigas.
1: A nuestras amigas, bai.
2: Izenekua, eta bueno, ba, kantatu badazka, doinu melodikoa, jalkore melodikoa. Eta kantaituko deu diskoari izena ematen dion abestia. Bueno, azte burontan, dexente haitu deten kanta da, Maider Pedok berreun aldiz jarri ditelako abestia, eta esan dira, jarringo ditirratian. Ondo da abestia, da letra, bueno, oso sentibera da letra, eta bueno, ba, ondo da. Eta hola ze postaldia, eta horrengo minutuetan, a nostras amigas, izeneko abestia, doinu melodikoak hemen zaratzen.

0: Bueno, bueno, hortxe a nuestras amigas izeneko abestia, disko ere bai, postal dia, eta bueno, kanta hori, ba, oso, osea, sentibela dana, eta etuko zue, nahi ba zue, hortxe, manikoa, berarte. Bueno, gauza que jokin goaz, lagun izostua alkandola dun mutilarekin, nahi zuzen ere.
1: Bai, ni lehenengo taldia espiritual lau jarriet, austriakoa, lintzekoa, eta bain Innsbruckea jungo, austriare bai. Eta hola lotu ingoet beste talde hau, Insanity Alert ekarri dut, talde trasero bat, nahiko veteranua, ze disko hau usteet 2005, 2014koa da, eta pixkat ba, jake aurrenengo taldea austriakoa jarrieten, ba, lotura inez, ba, beste talde hau ekartzia pentsatu dut. Trashcore talde bat, ez da egit, estilo municipal waste esango nuke, eta hau ez da behaien lehenengo diskoa, da azkenarez, 2024an da, alegia lehen urtean da disko bat da kaleratu daka, baina bueno, nik hau ekarriet, izen berdina dakana, Insanity Alert, eta bertako lehenengo abesti entzingo deu, Glorious Trash izena duna, eta hori, disko hau oso ondo daula.

0: Hortxe.
1: Hortxe, Austria Innsbruck eta Insanity Alert. Entzun deu. Eta zentxan da, Mature, iretxan da.
2: Tras dañoa, Mature, Nature.
0: Venga, lehen bejaunak agendan bi aldiz aipatu du talde hau, Kumano Moto hartaldia eta zein naiz.
2: Bai.
0: Baionarrak, eukiko ditugu lehenengoz bilagunan, esan dezu, ez da?
2: Baionarrak edo baionatarrak.
1: Baionakoa.
2: Ez galdera da, irakasle bezala, banei argitzeko. Igual du.
0: Ondo, baionarrak.
2: Ah, da baionatarrak e bai.
0: Ez,
2: baionarrak da.
0: Gaxi da, baionazai, ulertzez aizu, azek punto.
2: Baina, ekin.
0: Vale, usted
3: no. Tiene ballena tarra que sacó.
2: Bolillo tarra.
3: Baina, bueno.
2: Bolillo tarra da.
0: Bolillo tarra nahi duen etua.
2: Bueno, bilbo kua esela,
0: Oida.
2: Nahi duen toque kua dea.
0: Oida. Vale. Bueno, hoxe, Baiona Zikina diskoko besti bat ekarri, 2023ko lana da. Azkenekoa, behena, esan gara. Behena,
2: azkeneko, LPA nateratakoa.
0: Oida, LPA txianekan, baina ez da gizatik ez da tenekarri. Behatzi garren abeste jentzungo dut diskokoa, aberats okituak.
2: Tauxe, mutien,
0: pipan.